0: та лідера Української Народної Республіки Симона Петлюри. Ця трагічна подія сталася у Парижі у 1926 році. Ми пам'ятаємо.
1: Ти слухаєш «Максимум FM».

0: Реклама.
1: Слухай.
2: Ти знову про Слухай.ua? Та я вже встановив. Справді зручно.
1: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти. 120 на будь-який смак. Плюс 350 радіостанцій, українських і світових. І оновлений пошук. Все миттєво.
3: Цікаво?
1: Тоді завантажуй новий Слухай.ua в App Store чи Google Play. Працює на Apple CarPlay та Android Auto. Слухай.ua. Радіо. Подкасти завжди з тобою.
0: Реклама.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. Шахраї видурили купу грошей у колишнього прем'єра Пустобойтенка. В офісі генпрокурора кажуть, що шахраї сказали 79-річному колишньому політику, що СБУ нібито порушила кримінальне провадження щодо закупівлі шахедів для російської армії і надіслали експрем'єру підроблені повістки. Під психологічним тиском Пустобойтенко показав свої заощадження по відеозв'язку, а потім склав гроші у пакети і передав їх шахраям. Загалом чоловік віддав 110 710 доларів, 10 200 євро, а також заощадження у шекелях, фунтах і кронах. Причетних до шахрайства вже затримано. У Верховному суді відбулися обшуки у межах справи про корупцію. В НАБУ повідомили, що слідчі дії здійснювали за місцем роботи, проживання та в транспортних засобах низки чинних і колишніх суддів Верховного суду. Зокрема, і в екс-голови Верховного суду, справа, за обвинуваченням якого слухається в антикорупційному суді. ЗМІ пропускають, що, ймовірно, йдеться про колишнього голову суду Всеволода Князєва. Йому оголосили підозру в отриманні хабаря після справи САП та НАБУ про викриття масштабної корупції у Верховному суді. Деталі обіцяють згодом. У Києві готуються підвищити тарифи на проїзд в комунальному транспорті. Разовий квиток може подорожчати до 30 гривень. Про такі наміри повідомили у столичній держадміністрації. Водночас для пасажирів, які регулярно користуються міським транспортом, діятиме система знижок. Наприклад, 50 поїздок коштуватимуть 25 гривень кожна, а вартість однієї поїздки за проїздним становитиме приблизно 23,5 гривні. Нові тарифи планують запровадити із 15 липня після обговорення із громадськістю та профспілками. До слова, подати пропозиції та зауваження до проекту змін можна до 1 червня через платформу форум kyivcity.gov.ua. Чи можна керувати автомобілем, якщо строк дії посвідчення водія закінчився? Головний сервісний центр МВС пише, що на період дії воєнного стану та впродовж одного року із дня його припинення або скасування це можливо. Особа допускається до керування транспортними засобами за наявності національного посвідчення водія, виданого їй вперше, навіть якщо строк його дії закінчився. Але воно вважається нечинним. Тим більше, якщо ви плануєте подорож за кордон. Рекомендують не зволікати та за можливості обміняти посвідчення водія.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум. Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли дитина намалювала тобі листівку на свята.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це смакувати мамині варенички –

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. СБУ повідомила, що разом з іншими силовими структурами розпочала масштабні безпекові заходи у 5 північних областях. Мова про Чернігівську, Київську, Житомирську, Волинську та Рівненську області. Кажуть, це потрібно, щоб не допустити проникнення ворога у прикордонні райони та попередити диверсії, шпигунство та інші воєнні злочини. Попереджають про посилену перевірку документів, огляд територій, автомобілів і окремих приміщень. Також можливі тимчасові обмеження проходу та проїзду в окремих населених пунктах. Посилаються на правовий режим воєнного стану. Прикордонники запустили сервіс «Особистий кабінет». Кажуть, тепер можна самостійно та оперативно дізнаватися, чи є тимчасові обмеження на виїзд за кордон. Як зазначається, новий сервіс «Особистий кабінет» стосується саме тимчасових обмежень, накладених судом чи виконавчою службою, аліменти, штрафи, інші борги. Реєстрація у сервісі через електронний сервіс. Авторизація – вхід до особистого кабінету на порталі Державної прикордонної служби. Перевірка в реальному часі. Система автоматично перевіряє дані у базах даних. Сервіс працює 24/7 і доступний з будь-якого пристрою – смартфона, планшета чи комп'ютера. Мінніч оскаржує в суді санкції Зеленського. Фігурант справи Мідас подав позов до касаційного адміністративного суду і вимагає визнати указ президента про санкції проти нього незаконним і скасувати накладення.

0: Нині обмеження. Це дані на сайті судової влади України. Відповідачем вказаний президент Володимир Зеленський. У коментарі медіа Міндіч заявив, що оскаржує санкції Ради нацбезпеки і оборони, тому що його, цитую, звинувачують у тому, чого він не робив. Масаж тривалістю 12 годин – це не мрія, а новий рекорд України, який днями встановив мешканець Східниці Роман Мальчевський. Він професійний масажист із 16-річним стажем. Від 7 ранку і до 7 вечора він масажував стопи учасникам. На кожного виділялось по 20 хвилин. Формат був надзвичайно виснажливий – 3 години роботи та лише 15 хвилин перерви. Пан Роман сказав, що новим рекордом він перш за все хотів довести собі, що може бути кращим. А по-друге, прагне прославити Східницю, мовляв, це перший рекорд. З такого масажу не лише в Східниці, а й у всій Львівській області.
1: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.
2: 25 травня виповнюється рівно 100 років з дня вбивства головного отамана військ УНР та лідера Української Народної Республіки Симона Петлюри. Ця трагічна подія сталася у Парижі у 1926 році. Ми пам'ятаємо.
3: Ти слухаєш?

0: Реклама.
1: Слухай, слухай.
0: Слухай.ua вже встановив. Зручно.
1: Онови. Тепер 120 подкастів та 350 радіостанцій. Є швидкий пошук.
0: Круто.
1: Завантажуй Слухай.ua у App Store чи Play Market. Працює з CarPlay та Android Auto. Слухай.ua. Радіо, подкасти завжди з тобою.
0: Реклама на Радіо Максимум.
2: Реклама.
1: Слухай, слухай, слухай.
0: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
1: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти. 120 на будь-який смак. Плюс 350 радіостанцій, українських і світових. І оновлений пошук все миттєво.
0: Цікаво?
1: Тоді завантажуй новий Слухай UA в App Store чи Google Play. Працює на Apple CarPlay та Android Auto. Слухай UA. Радіо. Подкасти завжди з тобою.
2: Реклама.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли сьогодні не твоя черга мити посуд.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли згадуєш із друзями прикольні моменти минулих пригод.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. Україна увійшла до списку 15 країн світу, в яких цьогоріч очікується найбільше подорожчання харчів. Продовольча інфляція в нашій країні може досягти понад 9% у річному вимірі, йдеться в оцінках Food Inflation Forecast. Причини для зростання цін в усіх країнах однакові: внутрішньоекономічні проблеми, валютні коливання, зовнішні обмеження та імпортні залежності. Для України додатковим фактором ще й залишаються наслідки війни. Лідером рейтингу став Іран, де очікується зростання вартості харчів на майже 56%. Серед країн із найвищими темпами продовольчої інфляції також держави Африки на південь від Сахари. Гроші з національного кешбеку потрібно витратити до 30 червня, інакше вони повернуться до державного бюджету. Міністерство економіки пише, що виплата кешбеку за покупки, здійснені у травні, відбудеться у липні. Обіцяють, що після 30 червня кешбек продовжить працювати без змін, кошти за покупки українських товарів будуть нараховуватись і виплачуватись у звичному для користувачів форматі після 20 числа наступного місяця за попередній. Надалі кешбек нараховуватиметься за звичним графіком. Суд у Казахстані дозволив примусове стягнення з російського «Газпрому» $1.4 мільярда на користь нашого «Нафтогазу» за рішенням міжнародного арбітражу. Кажуть, це перше публічне рішення іноземного суду, яке дозволяє примусове виконання цього арбітражного рішення в окремій юрисдикції. Мова про те, що 1.4 мільярда «Газпром» має сплатити «Нафтогазу» за послуги з організації транспортування газу, а також відсотки та судові витрати. І у «Нафтогазі» заявили, що продовжують роботу зі стягнення компенсації з російської газової монополії. Уряд пропонує скасувати державну підсумкову атестацію та змінити правила вступу. Законопроект, ініціаторкою якого вказана персонально прем'єрка Свириденко, передбачає, що учні випускних класів не складатимуть ДПА. Натомість пропонується конкурсний відбір на навчання у виші після закінчення 11 класу та на основі інших освітньо-професійних ступенів. Для вступу зараховуватимуть результати тестувань з 24 по 27 роки. Крім того, випускники складатимуть три обов'язкові предмети – мова, математика, історія та один на вибір. Додам, що мовиться не про цю вступну кампанію, а наступну.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо «Максимум». Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо «Максимум».

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли зранку всі прокинулись в гарному настрої.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. Мінохорони здоров'я заявила про поступове розбронювання частини медпрацівників для подальшого залучення до сил оборони. Розбронюємо медпрацівників для того, щоб вони йшли до лав Збройних сил України і не тільки. Це заявив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко. Щоправда, він обіцяє, що кожен випадок буде розглядатися окремо. Мовляв, під час ухвалення рішень враховуватимуть кадрову ситуацію у конкретних медичних закладах. Також будуть оцінювати необхідність збереження стабільної роботи системи охорони здоров'я під час воєнного стану. Цукерман вслід за Міндичем подав позов проти Зеленського. Він звернувся до касаційного адміністративного суду з вимогою визнати указ президента про санкції проти нього незаконними і скасувати накладені обмеження. Справу зареєстрували 15 травня, за день після позову Міндича. Відповідачем у неї вказаний президент Володимир Зеленський. Третіми особами зазначені Кабінет міністрів, Рада нацбезпеки і оборони, а також Міністерство економіки. Тим часом секретар Ради нацбезпеки і оборони Рустем Умєров повідомив про нову порцію шахрайських звернень від його імені до міжнародних партнерів. Написав на своїй сторінці у соцмережах, що цього разу мішенню стали, зокрема, країни Балтії. Мовляв, невстановлені особи використовують ім'я Умєрова у підозрілих зверненнях, намагаючись ініціювати комунікацію або отримати інформацію. Умєров закликав уважно ставитися до будь-яких підозрілих звернень у разі отримання таких повідомлень або дзвінків. Радить звертатися до апарату РНБО України для уточнення та верифікації. Мінцифри запустило ши-асистента. В застосунку «Дія» пишуть, що можна замовити витяг про місце проживання дорослого. Готовий витяг можна одразу завантажити в чаті. Також сервіс дозволяє отримати витяг про місце проживання дітей. Ще одна функція – сплата штрафів за порушення правил дорожнього руху. «Дія ши-асистент» надсилає інформацію про штрафи в чаті, а також дає змогу оплатити штраф у кілька кроків. Після оплати користувач одразу отримує квитанцію та оновлений статус. Для використання сервісу необхідно оновити застосунок «Дія».
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо

0: Герасимом.
1: 25 травня виповнюється рівно 100 років з дня вбивства головного отамана військ УНР та лідера Української Народної Республіки Симона Петлюри. Ця трагічна подія сталася у Парижі у 1926 році. Ми пам'ятаємо. Ти

0: Реклама.
1: Слухай.
2: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
1: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти. 120 на будь-який смак. Плюс 350 радіостанцій, українських і світових. І оновлений пошук. Все миттєво.
3: Цікаво?
1: Тоді завантажуй новий Слухай UA в App Store чи Google Play. Працює на Apple CarPlay та Android Auto. Слухай UA. Радіо. Подкасти завжди з тобою.
0: Реклама.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли дружина відпустила на рибалку.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. Шахраї видурили купу грошей у колишнього прем'єра Пустобойтенка. В офісі генпрокурора кажуть, що шахраї сказали 79-річному колишньому політику, що СБУ нібито порушила кримінальне провадження щодо закупівлі шахедів для російської армії і надіслали експрем'єру підроблені повістки. Під психологічним тиском Пустобойтенко показав свої заощадження по відеозв'язку, а потім склав гроші у пакети і передав їх шахраям. Загалом чоловік віддав 110 710 доларів, 10 200 євро, а також заощадження у шекелях, фунтах і кронах. Причетних до шахрайства вже затримано. У Верховному суді відбулися обшуки у межах справи про корупцію. В НАБУ повідомили, що слідчі дії здійснювали за місцем роботи, проживання та в транспортних засобах низки чинних і колишніх суддів Верховного суду. Зокрема, і в екс-голови Верховного суду, справа за обвинуваченням якого слухається в антикорупційному суді. ЗМІ пропускають, що, ймовірно, йдеться про колишнього голову суду Всеволода Князєва. Йому оголосили підозру в отриманні хабаря після справи САП та НАБУ про викриття масштабної корупції у Верховному суді. Деталі обіцяють згодом. У Києві готується підвищити тарифи на проїзд в комунальному транспорті. Разовий квиток може подорожчати до 30 гривень. Про такі наміри повідомили у столичній держадміністрації. Водночас для пасажирів, які регулярно користуються міським транспортом, діятиме система знижок. Наприклад, 50 поїздок коштуватимуть 25 гривень кожна, а вартість однієї поїздки за проїздним становитиме приблизно 23,5 гривні. Нові тарифи планують запровадити із 15 липня після обговорення із громадськістю та профспілками. До слова, подати пропозиції та зауваження до проєкту змін можна до 1 червня через платформу форум kyivcity.gov.ua. Чи можна керувати автомобілем, якщо строк дії посвідчення водія закінчився? Головний сервісний центр МВС пише, що на період дії воєнного стану та впродовж одного року із дня його припинення або скасування це можливо. Особа допускається до керування транспортними засобами за наявності національного посвідчення водія, виданого їй вперше, навіть якщо строк його дії закінчився. Але воно вважається нечинним. Тим більше, якщо ви плануєте подорож за кордон. Рекомендують не зволікати та за можливості обміняти посвідчення водія.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум. Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли сидиш на кухні вночі, точиш смаколики і ніхто не дорікає.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли собака заснув у тебе на нозі, і ти не знаєш, як поворухнутися.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли бачиш улюблені товари по акції.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. СБУ повідомила, що разом з іншими силовими структурами розпочала масштабні безпекові заходи у 5 північних областях. Мова про Чернігівську, Київську, Житомирську, Волинську та Рівненську області. Кажуть, це потрібно, щоб не допустити проникнення ворога у прикордонні райони та попередити диверсії, шпигунство та інші воєнні злочини. Попереджають про посилену перевірку документів, огляд територій, автомобілів і окремих приміщень. Також можливі тимчасові обмеження проходу та проїзду в окремих населених пунктах. Посилаються на правовий режим воєнного стану. Прикордонники запустили сервіс «Особистий кабінет». Кажуть, тепер можна самостійно та оперативно дізнаватися, чи є тимчасові обмеження на виїзд за кордон. Як зазначається, новий сервіс «Особистий кабінет» стосується саме тимчасових обмежень, накладених судом чи виконавчою службою, аліменти, штрафи, інші борги. Реєстрація у сервісі через електронний сервіс. Авторизація – вхід до особистого кабінету на порталі Державної прикордонної служби. Перевірка в реальному часі. Система автоматично перевіряє дані у базах даних. Сервіс працює 24/7 і доступний із будь-якого пристрою – смартфона, планшета чи комп'ютера. Міндіч оскаржує в суді санкції Зеленського. Фігурант справи Мідас подав позов до касаційного адміністративного суду і вимагає визнати указ президента про санкції проти нього незаконним і скасувати накладені обмеження. Це дані на сайті судової влади України. Відповідачем вказаний президент Володимир Зеленський. У коментарі медіа Міндіч заявив, що оскаржує санкції Ради нацбезпеки і оборони, тому що його, цитую, звинувачують у тому, чого він не робив. Масаж тривалістю 12 годин – це не мрія, а новий рекорд України, який днями встановив мешканець Східниці Роман Мальчевський. Він професійний масажист із 16-річним стажем. Від 7 ранку і до 7 вечора він масажував стопи учасникам. На кожного виділялось по 20 хвилин. Формат був надзвичайно виснажливий – 3 години роботи та лише 15 хвилин перерви. Пан Роман сказав, що новим рекордом він перш за все хотів довести собі, що може бути кращим. А по-друге, прагне прославити Східницю, мовляв, це перший рекорд з такого масажу не лише в Східниці, а й у всій Львівській області.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.
2: 25 травня виповнюється рівно 100 років з дня вбивства головного отамана військ УНР та лідера Української Народної Республіки Симона Петлюри. Ця трагічна подія сталася у Парижі у 1926 році. Ми пам'ятаємо.
3: ФМ.

0: Реклама.
1: Слухай.
2: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
1: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти. 120 на будь-який смак. Плюс 350 радіостанцій, українських і світових. І оновлений пошук. Все миттєво.
3: Цікаво?
1: Тоді завантажуй новий Слухай UA в App Store чи Google Play. Працює на Apple CarPlay та Android Auto. Слухай UA. Радіо. Подкасти завжди з тобою.
0: Реклама.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. Україна увійшла до списку 15 країн світу, в яких цьогоріч очікується найбільше подорожчання харчів. Продовольча інфляція в нашій країні може досягти понад 9% у річному вимірі, йдеться в оцінках Food Inflation Forecast. Причини для зростання цін в усіх країнах однакові: внутрішньоекономічні проблеми, валютні коливання, зовнішні обмеження та імпортні залежності. Для України додатковим фактором ще й залишаються наслідки війни. Лідером рейтингу став Іран, де очікується зростання вартості харчів на майже 56%. Серед країн із найвищими темпами продовольчої інфляції також держави Африки на південь від Сахари. Гроші з національного кешбеку потрібно витратити до 30 червня, інакше вони повернуться до державного бюджету. Міністерство економіки пише, що виплата кешбеку за покупки, здійснені у травні, відбудеться у липні. Обіцяють, що після 30 червня кешбек продовжить працювати без змін, кошти за покупки українських товарів будуть нараховуватись і виплачуватись у звичному для користувачів форматі після 20 числа наступного місяця за попередній. Надалі кешбек нараховуватиметься за звичним графіком. Суд у Казахстані дозволив примусове стягнення з російського «Газпрому» $1.4 мільярда на користь нашого «Нафтогазу» за рішенням міжнародного арбітражу. Кажуть, це перше публічне рішення іноземного суду, яке дозволяє примусове виконання цього арбітражного рішення в окремій юрисдикції. Мова про те, що 1.4 мільярда «Газпром» має сплатити «Нафтогазу» за послуги з організації транспортування газу, а також відсотки та судові витрати. І у «Нафтогазі» заявили, що продовжують роботу зі стягнення компенсації з російської газової монополії. Уряд пропонує скасувати державну підсумкову атестацію та змінити правила вступу. Законопроект, ініціаторкою якого вказана персонально прем'єрка Свириденко, передбачає, що учні випускних класів не складатимуть ДПА. Натомість пропонується конкурсний відбір на навчання у виші після закінчення 11 класу та на основі інших освітньо-професійних ступенів. Для вступу зараховуватимуть результати тестування з 24 по 27 роки. Крім того, випускники складатимуть 3 обов'язкові предмети – мова, математика, історія та один на вибір. Додам, що мовиться не про цю вступну кампанію, а наступну.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо «Максимум». Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник. Сьогодні ми починали ранок так.
2: Вічне питання міленіалів і зумерів. Зумери – це ті, хто з 97-го по 2020.
3: Да. Ну, це наші діти. Але, а ну чекай, по який рік зумер?
2: По 12-й. Після 2012-го, хто народився, це альфи. Mm-hmm. Да. Вони – це ті, хто по 24-й рік.
3: Так.
2: Тобто, якщо в 25-му хто народився, поки без назви, поки без не заслужив. А так от, міленіали назвали декілька навичок з минулого, які є, але які ми, певно, що ніколи ми вже не скористаємося.
3: Так.
2: Перше, користуватись і орієнтуватись паперовими мапами.
3: Я, чесно кажучи, ніколи не орієнтувався.
2: Ну, в мене була мапа, я в Крим їздив з паперовою мапою.
3: В бардачки лежала, ти розвертав на всю машину, да?
2: Зупинявся, питав, куди приїхати.
3: У тата мого завжди є атлас. Атлас доріг.
2: Добре, що не глобус. Це було б дивно. Так, другий скіл – це перемотування аудіокасету лівцем.
3: Ну, це наша.
2: Ну, це така класика, але зумерам і альфівцям подобається ця фішка.
3: Ну, да, зараз це модно.
2: Коли їм покажуть, що можна касету було перематувати, щоб до пісні наступне домотати. Так, ну і останнє – це записування музики з радіо на касету. Це дуже прикольна штука, що, можливо, для молоді це така прикольна. Для молоді, нарешті я сказав це. Для молоді така прикольна. Що зараз ти, яку хочеш музику, ти отримав.
3: Ну, да, ти
2: а раніше виходить, що музику ми цінували більше, так, бо її складніше було дістати.
3: З цими всіма пам'яхами, знаєш, і воно все потім залишалося на касеті.
2: Ну, це ж
3: я пам'ятаю, що я записував Bombfunk MC's Freestyler, і моя сусідка Катя... І моя сусідка Катя сказала, я кажу, дивись, яка класна пісня, я їй показую. А вона каже, це тому, що вона всім подобається, тобі подобається. І я тоді так образився, я досі пам'ятаю, що вона сказала, ну, типа, ти йдеш просто за потоком.
2: За трендом.
3: Да, за трендом.
2: А я думаю, вона сказала, коли почула фрістайл, вона сказала, це зажувало касету. А я кажу, друзі, можете записувати наше ранкове шоу на касети і переслуховувати, коли буде одиноко. Всім доброго ранку.
0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник. Щобудня з 7 до 10. Ранкове шоу «Ранок на максимум». Радіо «Максимум». Максимум життя. Максимум життя – це коли таксі приїхало швидко і зі знижкою.

0: Це була передача «Музика ночі» на радіо «Максимум».
1: Дискотека 90-х на радіо «Максимум».

0: реклама. Вітаю! Я офіційний дилер «Штіль». Щодня клієнти звертаються за порадою і довіряють моєму вибору. У сезон косіння я раджу мотокоси «Штіль». І зараз зі знижками до 15%. Деталі на сайті «Штіль.ua».
1: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Надійна електрика вдома – це ваша безпека. Тому якщо кабель, то в «Кабельок». Захист від стрибків напруги – в «Кабельок». Автоматика теж в «Кабельок». «Кабельок» – це не каталог випадкових електротоварів. Тут тільки те, що дійсно працює.
0: Реклама на Радіо Максимум.
2: Реклама.
3: Слухай.ua вже встановив. Зручно.
4: Оновив. Тепер 120 подкастів та 350 радіостанцій. Є швидкий пошук.
3: Круто.
4: Завантажуй Слухай.ua у App Store чи Play Market. Працює з CarPlay та Android Auto. Слухай.ua. Радіо, подкасти завжди з тобою.
2: Реклама.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли домовляєтесь про спільну відпустку після першого тосту. Hello, it's me.

0: 25 травня виповнюється рівно 100 років з дня вбивства головного отамана військ УНР та лідера Української Народної Республіки Симона Петлюри. Ця трагічна подія сталася у Парижі у 1926 році. Ми пам'ятаємо.
1: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї.
2: 7:01 в Україні. Всім доброго ранку. Так, ну, як ви почули, сьогодні День пам'яті, тому ми, звичайно, пам'ятаємо всі історичні події і вшановуємо їх. Але життя триває, друзі. Ранкове шоу «Ранок на максимум» покликане піднімати вам настрій, починати новий тиждень. Як би це не було важко робити після таких позаминулих ночей і обстрілів, але варто прокидатися і жити далі.
3: Так, всім доброго ранку, друзі. Ну, насправді, просто треба трошечки, мені здається, змінити нам акцент з вами щодо понеділка. Бо ми звикли, що понеділок треба починати нове життя, треба щось там змінювати, рухатися. Але насправді краще, і зараз дуже багато досліджень говорять про те, що саме понеділок краще починати з легкого старту. Краще якась
2: тобто,
3: легка розминочка.
2: Не ставити... Пробіжка, то не 10, а 5 кілометрів.
3: А 5,
2: да?
3: Так.
2: Все, якщо всім якісь, бажаємо.
3: Якісь плани собі не будували, цілий купа, то не ставте це все на понеділок. Є і інші дні тижня,
2: да,
3: розподіліться.
2: Там так, вони також кажуть, а ми що?
3: А ми, да, чим ми гірші? Не треба все на понеділок, і тоді трошечки воно, знаєте, буде сприйматися легше. З більшою повагою до себе, особливо в наші часи, треба трошечки до себе з легкістю і що-небудь приємненьке собі обов'язково сьогодні зранку зробіть. Ну, як мінімум каву в тиші до того, як прокинулись діти.
2: Ми, до речі, поговоримо про понеділок докладніше хвилин за 5-7 і розкажемо вам про всі стереотипи понеділка, які в нас є взагалі і до яких ми звикли. 7:03 в Україні. Доброго раночку. Прокидаємося.
1: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Щобудня з 7 до 10 на радіо «Максимум».

Максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович. Денис Жупник. Щобудня з 7 до 10 на радіо Максимум.

0: 7.10 в Україні, понеділок, 25 травня. Ми обіцяли вам, що ми поговоримо про понеділок, і ви будете здивовані, чому ми так про нього думаємо, да, і коли погано.
1: Цей понеділок, знаєте, ми дуже багато до нього уваги, знаєш, і такої негативної направляємо.
0: Він, можливо, і сам каже, я не заслужив на це.
1: Я хорошенький, я понеділочок.
0: Коротше, розкажемо вам про всі стереотипи понеділка за 3 хвилини на Радіо Максимум.
2: Ранок на Максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Щобудня з 7 до 10 на Радіо Максимум. Радіо Максимум. Максимум життя.

0: ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї.
1: Друзі, понеділок. Понеділок – це завжди щось таке нове. Да? Ми все починаємо завжди з понеділка і так далі. І насправді існує дуже багато стереотипів про понеділок, але деякі з цих стереотипів, вони дійсно працюють. Mm-hmm. Наприклад, тут є такий Monday ефект у роботодавців.
2: Monday ефект.
1: Дякую.
3: Скорочено, Monday ефект.
1: Я просто думав, як його назвати. Monday ефект – це коли понеділок асоціюється з більшою кількістю помилок і неуважності на роботі. І це дійсно статистично, це підтверджено, що так воно і є.
3: А, тобто люди після вихідних
1: це
3: не сконцентровані.
1: Це люди ще не війшли в гра.
2: Прикол.
1: Так само є у психологів є такий ефект, називається мандеблюс. Або мандаблюс. Це пригніченість або тривожність перед початком робочого тижня. Ага. Тобто людина ще знову ж таки, це пов'язано з тим, що неділя завжди вихідний.
2: Взагалі, це оцей мій стан, поки я їду на роботу, так?
1: Да? Так, ну взагалі, ви ж знаєте, що понеділок, по суті, означає по неділі. Тобто, наступний день після неділі.
3: По неділі,
1: да, про це мало хто задумався.
3: Тобто колись він, по суті, має бути вихідним.
2: А вівторок тоді що?
3: Це вже вівторок, все, робочий день.
1: Вівторок там нічого цікавого, повірте. Ми про понеділок. А в культурі понеділок часто має негативний образ, наприклад,
2: важкий,
1: да, його називають, типу, або я такий вираз, він на футболках його друкують, там, I don't like Mondays, типу, я не люблю там понеділки, да? Бо понеділок це такий день найжорсткішого контрасту, тобто в неділю ти ще вдома там на природі з друзями відпочиваєш, а вже за кілька годин ти поспав там 8 годин і такий, вчора було класно тобі. А сьогодні
3: сьогодні плати за те, що тобі вчора було класно.
1: І що цікаво, такий парадокс, що понеділки ненавидять не скільки за сам день, а за те, що він нагадує про те, що треба працювати.
3: І що він перший у цьому страшному тижні.
1: Він якби, ну, сьогодні день, він не винен, що він перший.
3: Ну, да.
1: Але він нам от сьогодні нагадав, що треба йти на роботу. От ти вранці прокинувся, такий, понеділок, на роботу. І вівторок ти ж такого не кажеш.
3: Да. Чому люблять п'ятниці? Тому що воно каже про те, що завтра вихідний.
1: Але
3: чому не люблять суботи? Тому що воно каже, завтра неділя, а після неділі понеділок.
2: Але насправді на понеділок не варто ставити якісь плани, що ти там щось будеш змінювати, бо це не буде продуктивно. А от на вівторок можна.
1: Ну, хоча ми все з понеділка ж починаємо.
3: Ну, да.
1: Давай, з понеділка дзвонимось.
2: Ага.
1: Від десертів відмовлюсь в понеділок. Піду в зал в понеділок. А тому, да, здивуйте дійсно, почніться вівторок. Хоча мені здається, зараз ми просто відмазали понеділок і відтягнули просто те, що ви хотіли почати на вівторок.
3: Давайте так, понеділок ні в чому не винен. Це ми його наділили такими негативними якостями.
1: І психологічно воно працює, бо ми себе налаштовуємо на це, і так воно, думаємо, що він важкий, він виходить важкий. Але будемо думати, що він класний. Буде класний, все дуже просто працює.
3: Все
1: понеділок
3: з понеділком вас.
1: Він класний сьогодні.
3: Доброго ранку. Все, сьогодні все буде класно.
0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Щобудня з 7 до 10 на Радіо Максимум. Радіо Максимум. Максимум життя.
4: Партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на Радіо Максимум. Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт «ДНК незалежності» представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
0: Реклама.
5: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою WorkUA. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож. Подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на Work.ua. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі й маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на Work.ua.
6: Я Денис Мотовилов, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Надійна електрика вдома – це ваша безпека. Тому якщо кабель, то в «Кабельок». Захист від стрибків напруги – в «Кабельок». Автоматика теж в «Кабельок». «Кабельок» – це не каталог випадкових електротоварів. Тут тільки те, що дійсно працює.
7: Дозвольте собі більше. Жовтий підкаже. Завантажуйте MyRaif та оформлюйте кредитну картку з комфортним поверненням до 100 днів. Raiffeisenbank. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60%. АТ Raiffeisenbank. Деталі на сайті Raiffeisen.ua.
8: Ще один привід приїхати в метро. Вигода до 40%. На понад 30 позицій м'яких сирів, а також камамбер метрошеф пакуванням 120 грамів лише 55 гривень за штуку при купівлі від двох. З 25 по 31 травня. Деталі на metro.ua.
9: Слухай, слухай!
10: Слухай.ua вже встановив. Зручно.
9: Онови! Тепер 120 подкастів та 350 радіостанцій. Є швидкий пошук.
10: Круто.
9: Завантажуй Слухай.ua у App Store чи Play Market. Працює з CarPlay та Android Auto. Слухай.ua. Радіо, подкасти завжди з тобою.
11: Реклама на Радіо Максимум.
12: Реклама.
9: Слухай, слухай.
10: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
9: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти. 120 на будь-який смак. Плюс 350 радіостанцій, українських і світових. І оновлений пошук. Все миттєво.
10: Цікаво?
9: Тоді завантажуй новий слухай UA в App Store чи Google Play. Працює на Apple CarPlay та Android Auto. Слухай UA. Радіо. Подкасти завжди з тобою.
12: Реклама.

Максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович. Денис Жупник. Щобудня з 7 до 10 на радіо Максимум.

0: 7 година, 26 хвилин в Україні. Всім доброго ранку. Знаєте, живемо в такий час, про який кажуть, темні часи завжди показують світлих людей.
1: Це
0: і
1: правда.
0: От, власне, про таких світлих людей, а їх от за вчорашній день просто безліч було в стрічці Інстаграму, Трецу і так далі. Як люди себе показали після важкої ночі обстрілів і просто неймовірні історії?
1: Українці насправді завжди дивують, але ці два випадки, навіть, ну, як мінімум два, про які ми далі поговоримо, вони просто шалено дарують відчуття на те, що є чудо в цьому світі.
0: Да, за три хвилини розкажемо про незламних, неймовірних українців.
2: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Щобудня з 7 до 10 на Радіо Максимум. Радіо Максимум. Максимум життя.

тобі. І мені більше нічого не треба, і стати поглядом її очей. З нею в трьох метрах я над рівнем неба.

0: ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї.
1: 7.30 в Україні. Добрий ранок.
2: Так, для кожної дівчини взагалі перед весіллям найважливіше – це її образ, бо на це витрачається а – купа грошей, б – купа часу, щоб його знайти, ту саму ідеальну сукню. І от так було у Даші, яка знайшла ту саму ідеальну сукню, але ця сукня була в хорошому місці, але туди прилетіла не ідеальна ракета, яка знищила.
1: Поза минулої ночі всі, я не знаю, чи треба це нагадувати і пояснювати, всі знали, знають, що було і скільки летіло. Слухайте, там щось летіло 700
2: шахедів,
1: плюс 50 ракет, плюс орешники, і вся оця, вибачте, дроч, яка постійно нас кумарить уже. Я не знаю, вибачте за такі слова, але ну що поробиш,
2: якщо воно таке є.
1: Я ще м'яко сказав, тому зараз я ще поднавалю.
2: Після ефіру вискажешся, я послухаю все і напишу психологу.
1: Ну, звичайно, ми сміємося і посміхаємося, але нас змушує це робити от такі от історії, про які ми зараз будемо вам розказувати.
2: Так, і от дівчина Даша, яка знайшла ту саму ідеальну сукню, віддала її на підшив в ТРЦ Квадрат, що на Лук'янівці.
1: А, до речі, я в ТРЦ Квадрат, ми з дружиною купували собі обручки. І це також такий рідний, знаєш, рідний. Ми жили на Лук'янівці в театральному гуртожитку. І, ну, не на Лук'янівці, коротше, Лук'янівка – це близько, і це такий найрідніший наш район. І оцей ТРЦ Квадрат, звичайно, я його також дуже добре знаю. Так от, дівчина дала
2: сукню. І вона віддала її, але зрозуміла на ранок після обстрілу, що там все вигоріло, і сукні більше сукні немає. І вона написала про це в ТРЦ, напише, тільки що зрозуміла, що в ТРЦ Квадрат згоріло мій весільний наряд, який я віддала на підшив. І в цей момент просто понеслося. Дівчата з усієї країни почали писати, відправляти фото, що вони готові або дуже дешево віддати сукню, або взагалі віддати її назавжди. Цю сукню. Або на тобі візьми на церемонію цю сукню. І це просто неймовірно, тому що там за кілька годин майже 2000 повідомлень прийшло. І дівчини не було там якоїсь кількості великої підписників, тому це дійсно класний момент, що так одразу підхопили це на хвилі і запропонували образ.
1: Тепер у неї задача стоїть нікого не образити. І як пояснити, що вашу сукню я не візьму, а от ваша... треба зробити кастинг сукню тепер.
2: Насправді все вирішилось, тому що український бренд написав їй, теж запропонував сукню з нової колекції. Будь ласка, виберіть. І вона вирішила піти і вибрати сукню з нової колекції.
1: Вау,
2: і вона пише, я взагалі в шоці, що зі мною це трапилося. Я побачила стільки сили жіночої підтримки. І, знаєш, повірила навіть в диво. І мені здається, ну, звісно, це дуже погані методи розуміти те, що в нас в світі є таке диво. Але і ось так от, да, люди в таких обставинах виносять класні для себе цінності.
1: Причини дуже, ну, скажімо так,
2: не ок,
1: але те, що як люди виходять з цих ситуацій мужньо і достойно, це дуже круто. Тому хочеться від нас, не знаю, подякувати всім, хто долучився до цього обговорення в ТРЦі і запропонував свою допомогу, свої послуги. Це дуже круто. Була ще одна історія про кав'ярню Хого, яка, ну, там просто неймовірна історія, тому що кав'ярня відкривається, ну, я так розумію, в п'ятницю.
2: Да,
1: вона в п'ятницю відкривається, урочисте відкриття, перерізання червоної стрічки, все, всі святкують класно, і потім в неї просто прилітає, її знищує, от буквально через там, кілька годин після цього. І що найголовніше, що ця кав'ярня, я дивився інтерв'ю з цим власником, який,
2: Євген, здається, звати.
1: Який власне, він прийшов туди,
2: Ярослав,
1: на приліт оцей, каже, я побачив, що в мене все там вигоріло, все понівечене. Але, я кажу, я перевірив, чи працює кавомашина. А вона працює. Каже, я підняв з підлоги кавомолку. Вона теж виявилася працююча.
2: І в цей момент з'являється людина. Я називаю таких людей янголи якісь, яка каже, а є кава?
1: А є кава, так. Мені просто, знаєш, цікаво. Приліт, там уламки, люди розбирають завали. Каже, а можна каву? І він каже, а можна. І він каже, а чому і ні? Ну, я просто дивився, я думаю, блін, наскільки це сильна людина. Коротше кажучи, я думаю, що ви, можливо, знаєте, бачили цю історію в інтернеті, але вишукувалася ціла черга, і він почав робити каву і просто пригощати з вікна зруйнованої кав'ярні кавою безкоштовно людей,
2: що
1: які проходили
2: саме
1: повз.
2: Цікаве, що скло навіть не поприбирали, воно висить все на цих, але все, людям байдуже, вони йдуть
1: за кавою. Головне, щоб в каву воно не падало, а так, все. В принципі, все нормально. нормально. Тому хочеться ще раз подякувати таким підприємцям. А, до речі, що треба ще відзначити, Олег Гороховський, співвласник Монобанку, вже написав пост і сказав, я готовий відшкодувати і оплатити повністю відновлення цієї кав'ярні, тому що, як він написав, він хороша людина, і таким треба допомагати.
2: Клас.
1: Тому хочеться подякувати і Гороховському за такий свідомий, ну, всьому свідомому бізнесу українському хочеться подякувати в цьому контексті.
2: Так, і насправді, цей бренд, що запропонував дівчині сукню, теж хочу сказати їм дякую, тому що бренд Владіян, тобто це дуже круто, що взагалі великі бізнеси теж до цього долучаються, показують нам класний приклад.
1: Да, але є ще прикра історія, наприклад, кав'ярня Брюссель, ну вона Бревсель називається, як Брюссель звучить, але пишеться не як Брюссель, на Лук'янівці, вона, на жаль, повністю закрилася, але це вже всьоме вона пережила прильот, ну тобто всьоме вона не пережила. 6 разів вони відновлювали свою роботу після прильотів, і з 22-го року до них прилітало, вони відновлювалися, але вчора написали, на жаль, ми змушені повідомити новину, що ми закриваємося, ми не пережили, нас зруйновано повністю. Є і такі прикрі моменти, тому, Олег Гороховський, а не хочете ще одну кав'ярню відновити? Можливо, у вас є друзі, які хочуть допомогти це зробити, тому що, ну, слухайте, це пережити стільки прильотів і не зламатися, і тільки коли, знаєш, уже коли повністю
2: вже
1: зруйнували,
2: все, да,
1: вже, звичайно, зламалися. Тому хочеться, звичайно, побажати всім бізнесам, всім людям, які щось роблять, як мій син казав маленький, тукають копеєчку. Хочеться побажати вам витримки, наснаги і подякувати.
2: Українці,
1: звичайно,
2: ви неймовірні, пам'ятаєте
1: про
2: це.
1: Класно. 7:37, добрий ранок.
0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Щобудня з 7 до 10 на Радіо Максимум. Радіо Максимум. Максимум життя.

0: Виявляється, речі, які ви купили в магазині, ні в якому разі не можна одягати одразу і носити їх. Ми вам розкажемо за 3 хвилини.
1: Я пів дитинства вдягала одразу на Тречинському базарі кофточку і йшла з нею.
0: Да. Оцю оригінальну Гуччі, да?
1: Да.
0: Ставайте на картонку, міряйте, звісно, оригінал. Розкажемо вам, чому не можна одразу одягати речі після купівлі.
1: Через це маєте проблем купити, да?
0: Мам, да, да. За 3 хвилинки.
2: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Щобудня з 7 до 10 на Радіо Максимум.

0: ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї.
1: Якщо ви думали, що новий одяг варто одразу носити, то ні.
2: Та ну як це? Ні. А для чого його купувати? Я коли мені мама купувала щось там, джинси якісь нові, і я спати не міг. Я так хотів в школу, а якщо це було, наприклад, в суботу, то я б неділю не міг пережити. Мені треба було швидко йти до школи.
1: Що у хлопців теж таке було?
2: Так, звичайно. Ну і зараз за донькою своєю спостерігаю, вона також. Якщо з'явилася якась нова річ, та ти що, вона інколи встає зранку, ой, не хочу в школу, ой, голова болить, починає видумувати якісь причини. А коли нова шмотка є, та ти що? Які там голова болить? Я прям в школу біжу.
1: Да, треба ж всім показати. Насправді теж я пам'ятаю, що ти нібито цю річ потім носиш ще тиждень, знімаючи.
2: Ну да, бо вона красива, бо дуже, новенька, бо вона нова. Да. А виявляється, от нам розказують про те, що не можна носити одяг, який ви купили. Ну, тобто, ми зараз не про секонд говоримо, а про новий з магазину або там з ринку, де ви купили новий одяг, його треба обов'язково прати, виявляється. І там цілком слушні причини для цього називають.
1: Мій, ну, дехто б сказав би, з нашого прати, якщо він чистий. Ну, але так. Насправді ні. Насправді, друзі, ми не бачимо тих бактерій, які на ньому є. Бо навіть коли одяг вже новесенький, попрати, і навіть його пропарили в магазині, все одно на ньому є бактерії, тому що його, а, до нього пришивали бірку, б, від нього відрізали після пошиття якісь зайві ниточки, в, його перекладали з пакунка в пакунок, вішали на вішак, і все це звісно, робило його не дуже то таким і чистим. А ще хтось, якщо міряв, то 10 разів поміряли.
2: Да. Бо якщо ви бачите на воротничку тональний крем, то його по-любому хтось міряв. А може і носив пару днів.
1: Так, до речі, потім приніс, бо щось не то.
2: Ні, просто якщо це працівник магазину або працівниця, вона собі взяла, поносила,
1: потім
2: принесла.
1: Слухай, ні, для кого не секрет, що коли тобі треба дуже гарна сукня раптом, а немає коштів на оренду, то ти береш цю гарну сукню,
2: потім
1: не відрізаєш бірочку, ідеш красиво. А потім, да,
2: ну, ще серед причин називають, що коли беруть тканину для пошиття одягу, то її, звичайно, фарбують, додають різні хімічні речовини. І через це, якщо річ не випрати, може виникнути подразнення шкіри, свербіші, будь-які такі от неприємні моменти. Тому раптом ви вирішили там сходити на шопінг, або на вихідних були на шопінгу і купили собі нову шмотку, поперіть її. Ну, звичайно, якщо ви її вже носите, то ну що ж уже.
1: Ну, то зніміть, поперіть.
2: Уже поперете, коли вона забрудниться.
1: Да. Насправді буває, заходиш в магазин, особливо в періоди розпродажів, коли там просто ці шмотки, ну, секонд відпочиває реально. Як все це перерито, то ну реально люди,
2: а якщо ви
1: не
2: хочете
1: треба ці речі
2: одразу,
1: рівати себе одразу.
2: Після цього, ну, одразу в магазині, знаєш, а я в цьому піду вже. Да. То одягайте на своє. Ну, тобто, да, ну, двоє штанів, так двоє штанів, що? А що, на двоє штанів ви
1: це
2: ніколи не ходили взимку?
1: Да.
2: Ходили.
1: Ну, тим паче.
2: Дві кофти.
1: Ну, про білизну, насправді, я взагалі мовчу. Білизну, ну, точно, не можна ні в якому разі ні стелити в своє ліжко, якщо білизна постійна. А білизна, яка на тіло вдягається, теж обов'язково має пройти прання. Насправді, навіть експерти рекомендують спочатку замочувати, а потім ще й прати. Ну, замочувати – це ж добре. Давай вже.
2: Ну, дотики.
1: Ну, да,
2: ну
1: це
2: чесне
1: занадто.
2: Слово. Ну, дотики. Все, ми не те, що прям вам говоримо, що ми так робимо, ну, але цікава інформація.
1: Я кажу, я пів дитинства. З Трещинського ринка виходила в одязі, який купила тільки.
2: Далі про погоду в Україні на сьогодні.
0: Реклама.
3: Любий, ти щось сказав?
4: Вибач, кохана, то в мене у животі бурчить.
3: Якщо пучить живіт, прийми Афлетин. Ну як?
4: Полегшало. Афлетин від здуття для покращення життя.
5: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
0: Реклама. Погода на максимум.
2: За даними Синоптик.UA, сьогодні на заході України очікується суха погода без опадів і до плюс 25 градусів. На півночі сьогодні плюс 24, хмарно з проясненням, опадів також не прогнозують. А от на сході України сьогодні дощі, подекуди з грозами і до плюс 23 градусів. На півдні до плюс 28, але також з дощем, подекуди з грозами. В центральних областях плюс 26, переважно сухо. У столиці сьогодні також без опадів і плюс 25 на термометрах.
0: Погода на максимум.
6: Реклама.
7: Слухай.
6: Слухай.UA вже встановив. Зручно.
7: Оновив.
6: Тепер 120 подкастів та 350 радіостанцій.
7: Є швидкий пошук.
8: Круто.
6: Завантажуй Слухай.ua у App Store чи Play Market.
7: Працює з CarPlay та Android Auto.
6: Слухай.ua. Радіо, подкасти завжди з тобою.
8: Реклама.

Максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович. Денис Жупник. Щобудня з 7 до 10 на радіо Максимум.

Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Щобудня з 7 до 10 на радіо «Максимум».

0: 7 година і 58 хвилин в Україні. Всім доброго ранку. За кілька хвилин свіжий випуск новин. Будемо дізнаватися про найважливіше. Ірина Кожарська рівно о 8 розповість нам усі новини, які ви пропустили, і їх варто знати. Дочекайтеся.
1: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович. Денис Жупник. Щобудня з 7 до 10 на Радіо Максимум.

25 травня виповнюється рівно 100 років з дня вбивства головного отамана військ УНР та лідера Української Народної Республіки Симона Петлюри. Ця трагічна подія сталася у Парижі у 1926 році. Ми пам'ятаємо.

0: поколінні послідовників. Петлюрівці, як і мазепинці, і бандерівці, вселяли в росіян страх і ненависть, адже волелюбність, завзятість і незламність в українцях пробудили якраз такі потужні особистості, як Мазепа, Бандера, Петлюра. Далі до новин. Уряд дозволив використання системи оповіщення для оголошень про вшанування пам'яті. Про це у своєму телеграм-каналі сповістила прем'єр-міністерка Свириденко. Відтепер системи оповіщення використовуватимуть щодня о 9:00 для оголошення загальнонаціональної хвилини мовчання. А також під час української акції «Запали свічку», яка щороку відбувається у 4-ту суботу листопада на вшанування пам'яті жертв Голодомору. Маємо втіху, почали знижуватися ціни на місцеву садову суницю. Мова про ягідку, яку багато хто з нас помилково називає полуницею. Проект «Істфрут» пише, що стрімко зросли пропозиції від виробників із західних областей, а попит із боку покупців при цьому поки що залишається стриманим. Також садівники змушені поступово знижувати ціни на наявні обсяги продукції, що довго не зберігається. Зараз оптові ціни на ягоду впали до 170-230 гривень за кілограм, проте зважте, що наразі пропозиція місцевої суниці ще не досягла піку, а більш масовий збір розпочнеться на початку наступного місяця. Британський бренд туалетного паперу «Кушел» випустив журнал, яким можна підтертися. Журнал під назвою «Парцеляна», повністю надрукований на м'якесенькому туалетному папері бренду. Там публікують, до речі, статті, головоломки і гороскопи. При цьому кожна сторінка призначена для читання, відривання, використання і змивання унітаз окремо. Власники бренду пояснюють, насправді їх журнали, яким буквально можна підтертися, з'явився не просто так. Хочуть скоротити час перебування британців у туалеті. Про інші події менш ніж за годину.
1: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.
2: Слухай, ну пізно вони, як то кажуть, пізно, як то кажуть. Да, тому що росіяни живуть з такими книжечками і журнальчиками. У них у кожного громадянина росіянина є такий журнальчик, яким можна підтертися, в принципі. Ну, а що нового, скажуть росіяни?
3: А ще в минулому десятилітті чи 20 десятиліття тому сільські вісті теж ніхто не відміняв.
2: Да. А ще,
3: були такі.
2: Особливо важливо, треба було зробити отак ще.
3: Ага.
2: Щоб, ну, якби, трошки пом'якшити життя. 8.04, добрий ранок.
1: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Щобудня з 7 до 10 на Радіо Максимум.

0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Щобудня з 7 до 10 на Радіо Максимум. Радіо Максимум. Максимум життя.
1: За 3 хвилини ваша улюблена рубрика, яка називається «Рік». Розкажемо вам про 1999, який він був.
2: Це той момент, коли можна сказати, а от колись було.
1: Колись було, ага. І скоро буде, за 3 хвилини.

0: ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї.
1: І от знову наша рубрика «Рік». І
2: сьогодні... Ні, в нас кожен раз нова назва. Сьогодні це буде назва «Який це був хороший рік». Так називаємо.
1: Окей, добре.
2: Сьогодні так називаємо.
3: Завтра буде «Переламний рік».
2: Да, або «Це був прикольний рік». Отакі варіанти.
1: Ну, сьогодні про 1999 рік. Я йшла, до речі, в перший клас.
3: О, класно.
1: Да, і дзвонила на перший дзвіночок в дзвіночок.
3: А я от тією дівчинкою на плечі у одинадцятикласника?
1: Так.
2: Прикольно. А я закінчив 9-й рік.
1: 9-й клас.
2: І 9-й рік, і 9-й клас, до речі.
3: Бачили? 9-й рік.
2: Це я закінчив. Насправді, прикольний рік. Знаєте, що з'явилося? От зараз ми нещодавно обговорювали «Караоке на Майдані», а в 99-му, 17 січня, перший епізод «Караоке на Майдані» вийшов.
1: Wow.
2: Якраз, уяви собі, 99-й рік, ти на плечі сиділа у якогось хлопчика, а молодий Кондратюк, і вже в окулярах. Вже збирав гроші у людей за курку, дати мені яйця. Так що це був, я від собі, дійсно, далекий 99-й.
1: До речі, в 99-му році вийшов культовий фільм «Матриця», який зараз дуже популярний до сих пір.
2: Перша частина «Матриці», я обожнюю, я передивляюся. Це один з найкращих фільмів, як на мене, всіх часів. Але в мене ще спогади про одну програму, яку я дуже любив. Це СВ-шоу з Андрієм Даниловим. Вона теж, вона виходила, до речі, аж 97-го року, але в 99-му це був такий розквіт. Я хочу сказати, я б, якби зараз таке вийшло, я б з доволенням подивився.
3: Та, ти що, класно.
2: В 99-му закінчилося шоу «Довгоносики» з Андрієнком.
3: Дуже дивне. Я пам'ятаю, як воно починалося.
2: Воно мене лякало, я тобі скажу.
3: Ну, да, там було.
2: Воно стрьомне трішки.
1: Я його не дивилася, бо мене теж, певно, лякало.
2: Але нещодавно я передивився пару епізодів, мені потрапило там про Андрія. І, знаєш, воно. Ну, воно сюрреалістичне, але дуже цікаво. Мені дуже, зараз мені воно більш подобається, ніж тоді.
3: Момент, який я пам'ятаю з дитинства, коли хтось на під'їзді, в під'їзді на стіні написав «Крисюк дурак», і Віктор Андрієнко приховав. Він тоді був Крисюк оцей.
1: Ага.
3: І він «Хто написав? Крисюк дурак!» Я пам'ятаю, блін, це дуже смішно.
2: Ну і територія, звичайно, тоді ще була на коні, як то кажуть. Ці територія дивилися. Аквавіта, Юрченко, Ель Кравчук, ВВ, Кенальзі. Це були якраз хіти 1999 року. А якщо казати про політику, то там все достатньо просто. Там президентом був Кучма.
3: Да.
2: Все, в принципі.
3: Хто
2: кінець історії.
3: Був
2: Кучму
3: ще?
2: Геть вже, здається, кричали. Але більше кричали вже пізніше.
3: То, коротше, ну,
2: давай так. Я хочу сказати, що це був класний рік для музики, для культури, як на мене. І дуже класний рік для спорту, бо «Динамо» Валерія Лобановського стало в 99-му було однією з найсильніших команд Європи.
3: Так.
2: І ми тоді таки пишалися «Динамо
1: був
2: Київ».
1: Був такий рік, да, коли ми це робили. Але що важливо, в 99-му ми всі чекали 2000-го і взагалі якихось змін, апокаліпсису. Апокаліпсису, да, закінчення світу. Але ні, дивіться, живемо.
3: Ми маємо запам'ятати цей рік тим, що ми вижили.
2: Ні, ти знаєш,
3: це і 2022.
2: Ми тоді не знали, що буде 22. Да? Ми такі прям боялись 2000-го, хоча треба було почекати ще 22 роки.
3: Про дискотеки. Значить, є два варіанти треків для дискотеки, суперхітів.
2: 99-го, давай.
3: «Повільний» і той, що, ну, скажімо так, напевно, під нього танцювали наші батьки тоді. Тому
1: давай.
3: Що я не пам'ятаю, щоб я так прям сильно тащився від цього. А це наш зараз, коли хлопці на мідлях запрошували дівчат. Це суперхіт.
2: Дайдо.
3: Дайдо, thank you.
1: Yes.
2: Да, або дідо.
3: Або дідо.
2: Як українською її називають. Дідо. Дідо, заспівай Емінема.
1: Я такі любила.
3: А те, що подобалось нашим батькам тоді, так це «Лубега». «Mamba number 5». Я, до речі, був в 2000-му році або в 99-му на концерті «Лубега» на Таврійських іграх, в Каховці.
2: А, його привозили.
3: Його привозили, це був повноцінний, великий, годинний, напевно, концерт.
1: Так.
3: І тоді «Лубега» це був просто, це дуже круто. Таким був, чули, як це просто «Mamba number 5».
2: Слухайте, але це дивно, що ми ніби щось пам'ятаємо цього, але це було 27 років тому, ніфіга собі. Але був, ну, цікавий рік. Але, знову ж таки, ми завжди кажемо, що найцікавіші роки точно попереду.
0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Щобудня з 7 до 10 на Радіо Максимум.
4: Партнер бренді «Кобливо» «Візьми південь з собою» представляє проєкт на Радіо Максимум «Подорожуй південем». Український південь – це край сонця, що визріває повільно. У морських хвилях, у духмяних степових травах та стиглих гронах винограду. У тиші, яка вчить чекати. Партнер бренді «Кобливо». «Кобливо» – візьми південь з собою. Реклама.
5: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою – WorkUA. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож – подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на WorkUA. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі й маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на WorkUA.
6: В животі немов цеглина.
7: Хай не мучиться людина. Пікосен Мікра. Послаблююча клізма у формі маленького тюбика. Пікосен Мікра. Діє з 5-ї хвилини при закрепі. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Рекомендую за застосування.

0: легше, ніж один.
1: За вашим номером ціле життя. Роки важливих розмов і зв'язків. Продовжуйте цю історію з нами. Переносьте номер до Vodafone та платіть лише 200 гривень на місяць з акцією «Повага». Чекаємо на вас у магазинах Vodafone. Це наш знак поваги до тих, кому виповнилось 55 років. Разом ми зможемо. Vodafone.
2: Пропозиція цінового акції «Повага» 16 квітня до 31 грудня 2026 року. Терміни акції може бути змінено. Нові клієнти від 25 років, які перейдуть до Vodafone зі своїм номером, мають можливість підключити контактний тариф «Флекс» зі зниженою вартістю 200 гривень на місяць протягом перших 12 місяців з моменту підключення. Деталі інформації на сайті Vodafone.ua. Брадвей, Україна, 1601, місто Київ, вулиця Лисиця 15. Включено в реєстр постачальників електронних комунікаційних мереж та послуг.
3: Біль у спині надокучає. Його Меновазан Про столає. Знеболюючий пластир Меновазан Про діє до 12 годин.
4: Меновазан Про надійно працює, при болю рятує. Реклама медичного виробу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтеся з інструкціями щодо застосування.
5: Реклама на Радіо Максимум.
4: Реклама медичного виробу.
6: Реклама.
7: Слухай, слухай, слухай.
8: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
7: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти. 120 на будь-який смак. Плюс 350 радіостанцій, українських і світових. І оновлений пошук. Все миттєво.
9: Цікаво?
7: Тоді завантажуй новий Слухай UA в App Store чи Google Play.
10: Працює на Apple CarPlay та Android Auto.
7: Слухай UA. Радіо. Подкасти завжди з тобою.
6: Реклама.

Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович. Денис Жупник. Щобудня з 7 до 10 на радіо «Максимум».

0: Українці відкрили сезон шашликів, а держава відкрила сезон штрафів.
1: Сезон полювання на шашличників.
0: Виявляється, знаєте, кетчуп, майонез і овочі – це не той план, про який ми завжди думали перед шашликом. Є дещо інше.
1: Дещо
0: більш
1: інше.
0: Складніше.
1: Коротше, про те, де можна, а де і не можна, досить неочікувані місця, здавалось би, ваша особиста територія, де не можна смажити шашлик. Розкажемо вам за 3 хвилини на Радіо Максимум.
2: Ранок на Максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Щобудня з 7 до 10 на Радіо Максимум. Радіо Максимум. Максимум життя.

0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї.
1: Ти знаєш, зараз з чоловіком мешкаємо в квартирі всієї родини, але мріємо постійно про дім. І перший момент, про який ми мріємо, це от у нас буде дім, і ми будемо смажити шашлик, коли забажаємо.
2: Да, це правда.
1: У мене є підозра, що поки ми купимо дім, то шашлик в дворі взагалі відмінять.
2: А, ну, насправді, да. Насправді, зараз почали говорити про те, що є штрафи за смаження шашлику, навіть коли ви знаходитеся у себе на власному подвір'ї.
1: У мене шок, якщо чесно.
2: Ну, виявляється, причини, які, за які вас можуть оштрафувати. Це якщо ви смажите шашлик або розпалюєте відкритий вогонь на відстані ближче, ніж 15 метрів до будівель.
1: Тобто, ну, натякають, щоб ми брали не 15 соток біля дому, а так добряче, так?
2: Да? Але якщо ти, наприклад, це робиш в кінці свого городу, а до сусідського будинку або до вікон там залишається менше 15 метрів, вони можуть на тебе поскаржитися і подати до суду, і тебе можуть штрафувати.
1: Тобто це, якщо раніше йшов сусід і такий, який аромат, треба собі шашличку, то зараз такий, який аромат, зараз ДСНС викличу.
2: Ну, насправді так, я зізнаюся на цих вихідних.
1: Ти телефонував?
2: Ні. Смажив. Але тепер чекаю від сусідів, можливо, там хтось уже поскаржився. Я, насправді, дуже часто очікую, ну, тепер я вже буду очікувати точно позову від своєї дружини. Тому що, коли я смажу, і вона постійно, ну, там, якщо не закрив вікна, особливо на другому поверсі, чомусь воно туди одразу йде, то вона постійно мені починає, там, я тільки попрала штори, вони знову пахнуть димом, м'ясом. І це в спальні, знаєш, потім це. Тому я не здивуюсь. Якщо прийде позов, я такий, а, сусіди поскаржилися, відкриваєш ти цей позов, а там не сусіди,
1: а
2: прізвище у вас навіть одне й те саме.
1: Так, друзі, стосовно штрафів, штрафи стартують від 1700 до 3400, це за найменше порушення. Якщо раптом ви не шашлик вирішили розводити, а вирішили суху траву.
2: Ну,
1: це,
2: да,
1: це взагалі, до речі, дуже заборонено, і тут штрафи від 3600 до 6120.
2: Ну, бо шашлик, він ще й хоч пахне приємно,
1: ну, да.
2: А трава, ну, точно не, ну,
1: взагалі,
2: приємно пахне.
1: А от якщо все ж таки ваше оце багаття і все ж таки дуже активно розподілилося по ділянці, то тут від 91 тисячі гривень може,
2: ну,
1: бути.
2: Ну, це якщо вже ви спричинили, скажімо, наслідки, які вже треба гасити пожежними машинами.
1: Ну, я пам'ятаю, як ми років, напевно, мені було 15, може трошки менше, і ми пішли в ліс ранньою, а осінь це була.
2: Ага.
1: Пізня осінь, пішли смажити, типу, там якісь сосіски, знаєш, барбекю собі зробили.
2: Так.
1: Ну, в результаті півсела гасило ліс.
2: Серйозно?
1: Да,
2: і трошки... ти уникнула штрафу, я так розумію.
1: Тоді якось нас пронесло, так би мовити.
2: Дивіться,
1: але
2: тут
1: було небезпечно.
2: Якщо менше 15 метрів до будівлі, і якщо вам менше 15 років, я так розумію, що це треба також штрафувати. Коротше, будьте обережні, але, в принципі, завжди можна домовитися з сусідами, тим більше, якщо ви смажите шашлик. Знаєш, от мені насправді, от я, до речі, вчора про це думав, до нас син приїжджав в гості в суботу, якраз на бій усика, і ми вирішили посмажити шашлик, і я розумію, що от мені класно, коли він смажиться, він пахне, оцей процес, там, перевертання, смаження, слідкування за цим, оце класно. А потім, коли він вже з'являється на столі, от мені стало якось нецікаво. Ну, окей, ну, я з'їм шматочок, чисто заради того, щоб просто
1: це
2: з'їсти.
1: Це зараз, так, такий меседж для твоїх сусідів. Типу, друзі, ну, воно насправді не таке вже й смачне.
2: Да,
1: да?
2: Вони такі, а ви мали сказати, так, а що ж ти не заніс, якщо воно так, не таке вже й смачне, і ще й лишилося. Коротше, домовляйтеся з сусідами, якщо що, пару кусочків м'яса одразу.
1: За паркан.
2: Да, щоб м'ясо не перетворилося на дуже дороге,
1: ага,
2: до 100 тисяч гривень. Треба з сусідами
1: так
2: інколи ділитися. 8.35, доброго ранку.
0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Щобудня з 7 до 10 на Радіо Максимум. Радіо Максимум. Максимум життя.

0: Ви думали про те, що треба кудись вступати вже? Вже закінчується навчальний рік в школах?
1: Я на щастя про це не думаю. Але так, є ті, хто зараз про це активно думає.
0: Але не всі хочуть. От в чому справа. І насправді...
1: Оце, до речі, не міняється з покоління до покоління.
0: Поговоримо про те, чому діти не хочуть вступати в інститути і що на це впливає, як це змінити. Чи можливо взагалі це змінити? За 3 хвилини на Радіо Максимум.
2: Ранок на Максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович. Денис Жупник. Щобудня з 7 до 10 на Радіо Максимум.

0: ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї.
1: Ну що ж, виявляється, величезна кількість абітурієнтів не хочуть вступати до вузів.
2: Uh-huh.
1: І навіть, окрім того, що вступати до вузів, вони не хочуть здавати навіть екзамени після школи.
2: Ні, ну взагалі вже офігелі, чи що?
1: Взагалі, да.
2: У нас таких проблем не було. Нам сказали, треба. І ти побіг.
1: Так.
2: Це зуміри. Це зуміри.
1: Так, дуже багато в них прав. Слухайте, треба щось там їм дідового ременя вони не бачили, мені здається. Так, справді без жартів, але дійсно величезна кількість місяців завжди. Після школи, 12 класу, не знаєш, куди тобі вступати, батьки починають тиснути. І оце найгірший варіант, тому що під час того, як я вступала, я пам'ятаю, в мене були реально однокласники, які говорили, ну я би хотів туди, але батьки там на це наполягають. Як в мене чоловік, наприклад, він все життя мріяв про те, щоб навчатися в театральному вузі, на актора або розмовний жанр. Мама казала, ти що, клоун?
2: І людина
1: провчилася 6 років на юриспруденції, зараз трошечки так працює, але виступає, але... Ну, тобто,
2: все одно до цього прийшов,
1: да, розумієш, кажучи. Але втрачено ж скільки часу, да? Тобто, ну, могло ж бути зовсім інакше складатися кар'єра, ну... Суть не
2: ну, тепер
1: тому.
2: Мама хоч знає, що він клоун, реально.
1: Ну, так.
2: Ну, да.
1: Ще й дружину таку знайшов. Сімейка. Нормально. Ще й дитину народила таку саму.
2: Клоуни.
1: З 4 років вже теж виступає. Ну,
2: ще,
1: знає,
2: ще й плодяться. ще одну клоунесу народили. Ля.
1: Да, от та сімейка.
2: Видумали собі.
1: Так от, справа в тому, що ж робити з такими дітьми? Ну, насправді, в ТРЕЦ, звісно, така місце для обговорень.
2: Ну, це головна, да. платформа для обговорень.
1: Ну, і, звісно, люди пишуть все-таки про те, що слухайте, ну окей, нехай йде, але тільки працювати, щоб на шиї не сиділи.
2: Ага, хочеш отримувати професію, яку хочеш, сам собі її забезпечуй.
1: Рік, значить,
2: да?
1: Працюй, да, і, але ні в якому разі не дозволяти все ж таки не здавати іспити. Mm-hmm. Насправді, я теж вважаю, що іспити точно варто здати, ось ці НМТ, та, тому що, насправді, результати будуть дійсні на наступний рік. Захочеш потім вступати, то в тебе вже будуть результати, вже половину справи, так би мовити, зробив.
2: Ну, насправді, зараз НМТ, якщо навіть ви вчитесь в коледжі, а потім хочете вступати на вищу освіту, то ви обов'язково маєте здавати НМТ. Це не тільки для школярів, до речі. Тому якщо ви, наприклад, вирішили там здобути другу вищу освіту, я так розумію, також треба здавати. НМТ – це загальна історія,
1: ну,
2: для
1: так.
2: всіх.
1: А от взагалі це, знаєш, така назва тут є gap year. Такий
2: так,
1: рік перерви.
2: Ага.
1: Це, знаєш, така навіяна вже з Америки, мені здається. З цих
2: тобто перечекати рік, просто відпочити від будь-якого навчання. Навчання, да?
1: Да, але батьки кажуть, окей, перепочивай, але працюй.
2: Але не стань діджеєм за цей рік. Тому що потім ти точно нікуди не підеш вчитися.
1: Але діджеї теж нормально заробляють.
2: Да, але мама все одно буде думати, що ти клоун.
1: От
2: в чому прикол.
1: Проблемка, да, в цьому є. Ну, насправді, жінка навіть одна поділилася своїм враженням, що вони так сину старшому дозволили після навчання школи піти так от вільне плавання, попрацювати. І зараз людина себе швидше знайшла. А от молодшому сину не дозволили. 25 років, а шукає себе.
2: Ну, да.
1: Ось так.
2: Зашукався.
1: Справа в тому, що в 32 можна теж себе шукати. І в 45 можна.
2: Зараз, якщо ми вже заговорили про завершення навчального року в школах, от з'явилася сума, яку треба буде викласти за випускний цього року, 2026-го.
1: А от, до речі, питання, а на випускний можна не йти?
2: Не, можна. Оце, до речі, можна. І тут мама скаже, та, звичайно, не йди.
1: На
2: тому що
1: тобі та
2: дивіться,
1: вечірка?
2: А ці не тут. Коротше кажучи, підрахували для дівчат особливо, ну, тому що у дівчат сукня, у дівчат там мейкап, зачіска і так далі.
1: Я як пам'ятаю, як на той момент, це я не знаю, скільки тоді долар був, по 11? Да, по 8 був долар. У мене була сукня, шита за 2000 гривень. На той момент це були типу, нормальні гроші.
2: Це багато.
1: Я вам скажу, не треба було цього робити.
2: Слухай, ну дивись, зараз 34 300 гривень. Це якщо ти будеш робити все, там, макіяж, зачіска, оренда залів, ну, тобто скинутися на, власне, місце святкування, стіл, да, там вся вся історія, аксесуари, взуття, сукні, ну, коротше, все це, по-перше, подорожчало дуже сильно, і якщо, наприклад, в 2025 році ця сума становила 27 тисяч гривень, то зараз 34. Ну, прям ну, достатньо сильно подорожчали. Значить, мейкап і зачіска дівчатам обійдеться в середньому 2200 гривень. Сукня 12,5 тисяч гривень. Це оренда? Ні, це можна, напевно, купити. Купівля, да.
1: Хоча...
2: Аксесуари приблизно 3200 гривень. Для хлопців 6500 в середньому коштує костюм. Угу. Взуття приблизно...
1: А якщо від старшого брата?
2: А якщо від старшого брата, то виходить, що вже і зекономимо.
1: От, да, да. Можна і маму ще на вечерю запросити.
2: Але брат скаже, ніфіга, я здаю в оренду. Ти ж думав, що все безкоштовно?
1: А,
2: ні,
1: такі, да,
2: ці часи закінчилися, коли за старшим братом все доношували, все, бабки вирішують. Ну і далі, фотограф, відеооператор до 4 тисяч гривень. Це я вже щось перегнув.
1: Це на одну людину.
2: До речі, тут є ще в цьому, в цій графіці.
1: Чекай, фотограф, це на одну людину 4 тисячі.
2: Ну, да,
1: фотограф дешевше тисячі доларів
2: я
1: за
2: маю на увазі,
1: вечір
2: це
1: нема.
2: З людини. Ну, тобто,
1: окей.
2: Скинутися, це альбом, я так розумію, це все туди входить. Тут є ще класний пункт. Символічна подяка вчителям. 1500 гривень в середньому з людинки. Оренда залу 8,5 тисяч за людину. Ну, це з столом.
1: Да,
2: з їжею.
1: Угу.
2: Фотоальбом. А, фотоальбом ще додатково 1100 гривень на кожного. Коротше кажучи, вчіться далі. Вчіться далі. Не треба випускатися з тієї школи. Це не дуже дешево. Як Вірка Середючка казала, похорони – це дуже дорого. Живіть,
1: да,
2: мама,
1: живіть.
2: 8:47, доброго ранку.
0: Реклама. Знову ця пісня після гостро-кисло-солодкого.
3: В аптечці є Ремакс Каве.
0: Печія. Ремакс Каве. Коли печія нагадує про себе.
4: Реклама лікарського засобу.
0: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкціями лікарських засобів та проконсультуйтеся з лікарем.
0: Реклама. Погода на максимум.
2: За даними синоптик.ua, сьогодні на заході України без опадів і до плюс 25 градусів прогріється повітря, на півночі плюс 24, опадів також не прогнозують. А от на сході України сьогодні дощ, подекуди з грозою і плюс 23 на термометрах. На півдні України також переважно дощитиме і плюс 28. В центральних областях переважно без опадів, до 26 градусів прогріється повітря. У столиці сьогодні також опадів не буде і плюс 25.
0: Погода на максимум. Партнер Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards. Представляє проект «Леви бізнесу». На радіо «Максимум». Ти той, хто йде до успіху. Бути першим – це бути сильним. Лідерство – це вибір рухатись вперед. Твій шлях – шлях лева. Лев і є твоя сила. Партнер проекту «Леви бізнесу». Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards.
5: Реклама.
6: Стій, а ну дихни. Знов неприємний запах з рота. Кажу тобі, ковтай капсули «Петруша» з натуральним екстрактом петрушки. «Петруша» – ефективний засіб, здатний освіжати дихання, працюючи зсередини. «Петруша» – свіжий подих. Не є лікарським засобом. Виробник – Київський вітамінний завод.
7: Готові до пляжного сезону?
8: Єс!
7: З кремами «Колістар» твоє тіло готове до пляжу цілий рік. «Колістар» – італійський бренд із науковим підходом. Антицелюлітні креми та розумні засоби для засмаги, що захищають і живлять шкіру. І літня сумочка в подарунок. Вау! «Колістар» – купуй в брокарт та авторизованих точках. Деталі в інста «Колістар Юкрейн».
9: А тепер смачні новини. В АТБ акційні ціни. Цього тижня купуй шоколад «Мілка» молочний в асортименті зі знижкою до 50%. АТБ – завжди смачно та вигідно. Деталі на сайті atbmarket.com.
10: Грибок нігті та стопи атакує. Екзік дієво рятує. Екзік розчин глибоко проникає в ніготь. Екзік крем знищує грибок навколо. Екзік – здорові нігті, доглянуті стопи.
11: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Реклама на радіо «Максимум».
12: Реклама.
13: Слухай UA вже встановив. Зручно.
14: Онови. Тепер 120 подкастів та 350 радіостанцій.
15: Є швидкий пошук.
13: Круто.
14: Завантажуй Слухай UA у App Store чи Play Market.
15: Працює з CarPlay та Android Auto.
14: Слухай UA. Радіо, подкасти завжди з тобою.
12: Реклама.

0: 8 година і 54 хвилини в Україні. Всім доброго ранку. За кілька хвилин свіжий випуск новин на Радіо Максимум. Будемо говорити про найважливіше, зокрема, про цікаве. Домашні тварини можуть не лише тішити своїх власників, а й підтримувати роботу мозку в літньому віці. Про це детальніше і не тільки. Про ці події в новинах на Радіо Максимум. За кілька хвилин дочекайтесь.
1: Ранок на Максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович. Денис Жупник. Щобудня з 7 до 10 на Радіо Максимум.

Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Щобудня з 7 до 10 на Радіо Максимум. Радіо Максимум. Максимум життя.

Щодня вся Україна вшановує хвилиною мовчання героїв, які віддали своє життя в боротьбі за батьківщину. Військових, цивільних, дітей, які пішли у вічність внаслідок атак, в тому числі на цивільне населення російських окупантів. Вічна пам'ять.

0: Максимум улюблених хітів. Максимум корисної інформації. Максимум гарного настрою. Радіо «Максимум». Новини на Радіо «Максимум».
1: 9:01 в Україні. З вами Ірина Кожарська. Сьогодні виповнюється 100 років із дня трагічної загибелі голови директорії УНР, головного отамана військ і флоту Української Народної Республіки Симона Петлюри.

0: років. Це такий термін назвала директорка Інституту демографії Національної академії наук України Елла Лібанова у подкасті на громадському радіо. На її думку, варто закріпити ці зміни законодавчо, ніж удавати, що система працює як раніше. Лібанова каже, українці вже зараз фактично працюють довше, ніж передбачає закон. Через нові вимоги до страхового стажу та демографічну кризу вихід на пенсію для багатьох поступово відсувається, навіть без офіційного підвищення пенсійного віку. В Україні вперше із 2022 року зафіксували менше виїздів за кордон, ніж в'їздів. Принаймні, ця інформація від керівниці Державної митної служби Наталі Науменко. З її слів, служба для оцінки міграційної динаміки ґрунтується на даних Держприкордонслужби про кількість перетинів кордону, і оскільки одна людина може перетинати кордон і по кілька разів на рік, дані демонструють загальний тренд міграційного руху, але не точну кількість мігрантів, додала Науменко. Водночас чиновниця зазначила, що для точнішої оцінки потрібно дочекатися даних за перше півріччя року. Ну і наостанку випуску, домашні тварини можуть не лише тішити своїх власників, а й підтримувати роботу мозку в літньому віці. Про це свідчать результати дослідження, пише журнал Scientific Reports. Упродовж 18 років учені вели спостереження за більш як 16 тисяч людей віком до від 50 років, щоб з'ясувати, чи впливає наявність домашніх тваринок на когнітивне здоров'я. І от власники собак демонстрували повільніше зниження пам'яті. Власники котів довше зберігали здатність швидко добирати слова під час мовлення. Водночас власники рибок чи птахів не показували суттєвих переваг у тестах. Про інші події менш ніж за годину.
1: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.
2: А я от не згодна з цим, знаєш, статистикою цією.
3: Чому?
2: Тому що, ну от, якби у мене рибки були, то, то і, якби вони ще були у нас, так скажу, да? То я би пам'ятала, що їх треба годувати, треба фільтр міняти, це би точно впливало на мої розумові здібності.
3: Ну,
2: а так
3: да?
2: Якийсь момент я забула про все.
3: Від цього?
2: І все.
3: Ага, бачиш, ти...
2: Нема рибок.
3: Коли у тебе є подразник твоєї пам'яті, ти можеш довше залишатися при пам'яті, як то кажуть. Ну, а рибки – це взагалі класна історія. По-перше, в хаті завжди є що поїсти. Раптом що? А ми в такий час
2: так,
3: живемо...
2: На зубок, на зубок.
3: Ми в такий час живемо, що треба завжди мати під рукою щось поїсти. 9.05, добро ранок.
1: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Щобудня з 7 до 10 на Радіо Максимум.

0: 9 година і 8 хвилин в Україні. Всім доброго раночку. Є проблема, яка називається кліщі.
1: І росіяни. І,
0: ну, це да.
1: Чим вони відрізняються?
0: А нічим, до речі.
1: Да,
0: нічим.
1: До речі. Точно.
0: Просто кліщі краще. От в чому прикол. Але є супер спосіб, як виявляти кліщів і на людях, і на тваринах. І дуже неочікуваний, з допомогою смартфона. Про це поговоримо за 3 хвилини на Радіо Максимум. Дочекайтеся.
2: Ранок на Максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович. Денис Жупник. Щобудня з 7 до 10 на Радіо Максимум.

0: ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї.
1: Друзі, зараз насправді така важлива тема, бо от у кого є собаки, коти, котрі гуляють на вулиці, до речі, я думаю, зараз зіштовхнулися з цією величезною проблемою, це кліщі. Вони якісь суперактивні. Ненавиджу це. Я завжди думаю, чому, навіщо на планеті Земля існують кліщі і росіяни? Я не можу зрозуміти. Причому, що добре, ладно, давайте щось одне з цього зникне.
2: Ну, звичайно, кліщі.
3: Тоді кліщі да. лишаються.
2: Вибір очевидно.
1: Бо я хоча б знаю, що з ними робити. Зараз розкажу, до речі. В мене просто дві собаки і кіт. І кіт теж гуляє на вулиці. І, до речі, на коті теж ми знаходили кліща.
3: Ну, бо вони ж ходять знизу біля
1: кучки. Вони ходять по траві.
2: Я на собі знаходив, що. А коти що, не люди чи що?
1: А люди що, не коти?
2: Все.
1: Як каже дружина кота нашого, Жені кота. А Коша, не людина, каже дружина кота. Але не про це зараз. Дивіться, насправді зараз календар активності кліщів так виглядає. Квітень-червень – це перший, найнебезпечніший у цей період. Тобто ще по червень вони будуть. Оці ще трішки потерпіть. Потім липень-серпень – період спаду активності кліщів. Так. Вересень-жовтень – знову пік активностей. І в листопаді-березні вони відпочивають зараза.
2: От, а вони сплячка, да, я так розумію?
3: Так.
1: От, від той час вони обрали. Да. Вони всі їдуть в теплі країни.
3: Нас насправді через кліщів у батьків біля будинка є пес, і він зазвичай просто бігає, тобто він такий, біля двора, він там може вибігти на вулицю, але повертається. Але от коли кліщі, завжди сидить на прив'їзді, тому що він тільки пробіжиться, і нам
1: одразу
3: треба
1: брати.
3: Одразу
2: брати. Є погані новини, бо кліщі теж можуть до нього прийти, розумієш? Да. Ти до нас не йдеш? Такі, а, он він, ми не горді, такі, ми підійдемо.
1: Пацани, о, сидіть, чекайте. Насправді, без жартів, кліщі, окрім того, що вони неприємні просто самі по собі, особливо для тих, хто не любить комах. А це кліщовий вірусний енцефаліт, хвороба Лайма, моноцитарний орліхіоз, Крим-Конго, геморична гарячка.
2: Це коротше, вимовити складно.
1: Тулеремія? Що таке тулеремія?
2: А я не знаю.
1: Це ж страшно.
3: Давайте не будемо
1: коротше, знати. Це, до речі, все за даними Центру громадського здоров'я Міністерства охорони здоров'я України. Вони небезпечні можуть бути. Ну, а зазвичай, звичайно, вони просто кусають, нічого такого страшного. Але можуть бути випадки. І от, я знайшов класний лайфхак в інтернеті, як на собаці знайти кліща. Значить, на айфоні є лупа, така функція лупа.
3: Так.
1: І там в цій от функції лупа можна включити такий
3: алгоритм.
1: Ні, ну, було б дуже класно, до речі. Але ні. Знайдено кліща. Ні, там є вибрати інвертований режим. Тобто, коли чорне – це біле – це чорне. Воно перемикається. І таким чином, оці маленькі кліщі черненькі, вони стають помітними. І от чуваку так прямо вибив, він ветеринар і каже, дивіться, як кліщів легко шукати.
2: По суті, це як тепловізор, знаєш, ти тут бачиш цяточку.
1: Мікротепловізор, але кліщі ж вони. Коротше, і так він знаходив, і він прям показав, що це дійсно їх видно. Бо вони, коли ж чіпляються на хутро для дотворних, вони ж дуже маленькі, вони ж вже потім. Тому такий варіант. Але знову ж таки, всі ветеринари, от з ким я спілкувався, кажуть про два захисти має бути у тварини. Перше, це пігулка бажано. Вони там діють, є такі от прямо на сезон. Треба там або в їжу, або там запихнути.
2: От ми, наприклад, на холку капаємо таку штучку.
1: Ні, дивись, а от тому що справа. Перше, це пігулка, а друге, це капати.
3: І те, і те.
1: Має бути подвійний захист.
3: І перше, і друге.
1: Треба було, щоб і те, і те. Щоб і пігулка, і ще й крапати на холку, там якийсь період треба порадитись. Тому, звичайно, давайте турбуватися, бо тварини іноді складніше переносять кліщів, ніж ми. Та й росіяни іноді тварини складніше переносять, ніж ми, а ми ж домовились, що і кліщі, і росіяни – це приблизно одна та сама неприємна історія. Да.
2: Доброго ранку.
0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Щобудня з 7 до 10 на Радіо Максимум. Радіо Максимум. Максимум життя.
4: Партнер бренді «Кобливо» «Візьми південь з собою» представляє проєкт на Радіо Максимум «Подорожуй південем». Український південь – це край сонця, що визріває повільно. У морських хвилях, у духмяних степових травах та стиглих гронах винограду. У тиші, яка вчить чекати. Партнер бренді «Кобливо». «Кобливо» – «Візьми південь з собою».
5: Партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на радіо «Максимум». Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт «ДНК незалежності» представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
6: Реклама.
7: Так звучить просте чищення зубів. А так справжня турбота.
8: Електрична звукова щітка Philips Sonicare. Делікатне та ефективне чищення з турботою про твою усмішку. Вона чистить, як рекомендують стоматологи, та видаляє наліт навіть у важкодоступних ділянках. Переходь на новий рівень догляду за зубами та яснами з Philips Sonicare.
9: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою – Work.ua. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож – подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на Work.ua. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі й маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на Work.ua.
10: Біль у спині надокучає.
11: Його Меновазан Про столає. Знеболюючий пластир Меновазан Про діє до 12 годин.
12: Меновазан Про надійно працює, при болю рятує. Реклама медичного виробу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.

0: кращий, ніж один.
1: В животі немов цеглина.
2: Хай не мучиться людина. Пікосен мікра. Послаблююча клізма у формі маленького тюбика. Пікосен мікра. Діє з 5-ї хвилини при закрепі. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Оце так школа! Оце так знижка!
4: У найбільшій дистанційній школі Оптіма мінус 10% на навчання, вільний графік, реальні знання та ще багато Оптіма фішок. Приєднуйся!
5: Деталі на сайті optima.school.
6: Більше стилю за кращою ціною. У Модіво знижки до мінус 35% на вибрані товари. Моди, одяг, взуття та аксесуари від топових брендів Guess, Juicy Couture, Hugo, Emporio Armani, EA7 та багатьох інших. Скористайся пропозицією до 25 травня на сайті та в застосунку Модіво. Продаж можливий лише на території України, окрім тимчасово окупованих територій. Деталі на сайті Modivo.ua.
7: Грибок нігті та стоп атакує. Екзік дієво рятує. Екзік розчин глибоко проникає в ніготь. Екзік крем знищує грибок навколо. Екзік – здорові нігті. Доглянуті стопи.
8: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
9: Баклава! Цукрова вата!
10: Літо починається з морозива. З 15 травня по 15 липня Дні морозива в Україні. Скуштуй новинки сезону. Імперіум пахлава та цукрова вата. Запускай своє літо. Генеральний партнер компанія Рудь.
11: Доброго ранку, кохана.
12: Ого, дивно, що після вчорашнього. Він у тебе добрий.
11: Це все він. Бетаргін. Ти ж знаєш, тобі і бетаргіну не зраджую. Бетаргін. Більше сили, менше втоми. Ранок буде добрим.
13: Діатична допадка на є лікарським засобом. Перед застосуванням необхідна консультація з лікарем.
14: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Надійна електрика вдома – це ваша безпека. Тому якщо кабель, то в «Кабельок». Захист від стрибків напруги – в «Кабельок». Автоматика теж в «Кабельок». «Кабельок» – це не каталог випадкових електротоварів. Тут тільки те, що дійсно працює.
15: Слухай.ua вже встановив. Зручно.
16: Онови. Тепер 120 подкастів та 350 радіостанцій. Є швидкий пошук.
15: Круто.
16: Завантажуй Слухай.ua у App Store чи Play Market. Працює з CarPlay та Android Auto. Слухай.ua. Радіо, подкасти завжди з тобою.
17: Впав, розбив коліно син. Допоможе Бетадин. Бетадин. Йод ще не пече.
13: Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
18: Реклама на Радіо Максимум.
19: Реклама.
16: Слухай, слухай, слухай.
19: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
16: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти. 120 на будь-який смак. Плюс 350 радіостанцій, українських і світових. І оновлений пошук. Все миттєво.
20: Цікаво?
16: Тоді завантажуй новий Слухай.ua в App Store чи Google Play. Працює на Apple CarPlay та Android Auto. Слухай.ua. Радіо. Подкасти завжди з тобою.
19: Реклама.

максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович. Денис Жупник. Щобудня з 7 до 10 на радіо «Максимум».

0: Якщо
1: згадати, то скільки років тому ти був на першому побаченні?
0: На першому?
1: Да.
0: І останньому ти хотіла спитати в мене?
1: На першому.
0: 20.
1: Коли у вас було?
0: 20. Да? Це тема для дисертації, мені здається.
1: В мене років 15, тому. Коротше, справа в тому, що зараз це змінилося. І про це поговоримо через 3 хвилинки. Ми з тобою вже б не знали, що там робити на тих побаченнях.
0: Так, ми вже взагалі не знаємо, що робити, не тільки на побаченнях. 9:28, за 3 хвилини почуємо все.
2: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Щобудня з 7 до 10 на радіо «Максимум».

0: ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї.
1: Я от, знаєш, дізналася все-таки, що цей маршрут зараз на перше побачення змінився з тих часів, як я була на першому побаченні, це так років 15,
2: ну, маршрутки
1: нагадаю.
2: Маршрутки подорожчали. Тепер,
1: так, тепер це як
2: пішки.
1: Мінімум. Це як мінімум. А як максимум, то зараз вже саме соцмережі такий проводиться перед першим побаченням онлайн-кастинг.
2: Mm-hmm.
1: Да, тому що ти перевіряєш, що там у людини за фотографії, де вона була, як реагує на сторіс, які меми відправляє. І я тут зрозуміла, що якби ми з чоловіком 15 років тому не сходили на те перше побачення, то зараз ми б до нього не пішли.
2: Ну, да.
1: Бо я б побачила ці меми і подумала б, я що, мені що, нема що робити? Да, то...
2: Слухай, я насправді боюся, якби добре, що не було тоді так розвинені соцмережі, коли ми там починали стосунки з дружиною, тому що я б точно не встиг. Бо хтось би точно проскролив і сказав, опа, і перший би, знаєш, прибіг. А я такий, опа, все наживо, все, як то пізнавалося, все, як то кажуть, ручками
1: так,
2: і очками.
1: Насправді, дійсно, зараз люди можуть там по півроку, а й по року навіть спілкуватися в соцмережах, жити хоч не дуже далеко одне від одного, але так і не зустрічатися, ну тому що щось в соцмережах ніяк не згладиться.
2: Або, знаєш як, наприклад, коли люди зараз наживо знайомляться, вони там познайомилися, щось привіталися, поспілкувалися, і ти що потім, ти приходиш додому і такий, а заглянемо до тебе,
1: так.
2: А хто ти, а чим ти дихаєш, а на чому ти їздиш?
1: Да, як підписаний в GetContact, перевірити.
2: До речі.
1: Ага.
2: Слухай, зараз, да. Коротше, і все ускладнює. І так можна тягнути прямо до того моменту, коли вже буде пізно.
1: Ну, хоча експерти кажуть, що це не ускладнило перші побачення, просто дало інші правила гри. От у нас було як, познайомились на каву, одразу пішли, поговорили, на першому побаченні стало очевидно, типу, буде друга чи не буде. Як мінімум. Mm-hmm. А зараз просто все по-інакшому. Зараз запросив, ну, зараз я перевірю твій соцмереж, що ти там пишеш, з ким спілкуєшся, які, слава Богу, немає статусів, бо це було б вже взагалі.
2: Так, головне потім прийти на побачення і побачити ту саму людину, а не просто якусь красиву картинку в інтернеті, а там потім зовсім не те.
1: Це теж дуже важливо. А ще от мені цікаво, знаєш, ті, хто люди багато виставляють сторіс, реально, ти ж переходиш на перше побачення, про що говорити? Ти ж все вже побачив.
2: Я все знаю, особливо коли в мене там, ой, я за вами, там, знаєш, бачимо з кимось знайомим, я за вами слідкую, як у вас справи? Я кажу, так, з чого починати? Якщо ти за нами слідкуєш, що тобі розказувати про себе? Ти знаєш все, я не знаю, а все, що відбувається, все, якби, в мережу і йде. Тому це також проблема, напевно. Треба залишати щось в секреті, для того, щоб потім тобі було, що людям розказати, що в тебе відбувається.
1: Але от, що ще найгірше, чому час від часу, після першого цього побачення, після соцмережного кастингу, потім побачення, і далі нічого не складається, тому що дуже багато жінок ідеалізує картинку. Раніше як? Ми дивилися серіальчики, і по ній там ідеалізували собі якісь відносини. А тепер є блогерські пари, де виставляють ідеальний контент, суперромантичні побачення і решта. І коли приходять вони на побачення, він їй, кавуську будеш? В сенсі, кавуську. Я вибачаюся, що заслужила тільки на кавуську.
2: Кавуська, нема такого слова. Кавуська.
1: Як мінімум.
2: Да. І ти така, кавуська, до побачення. Розвертаюся.
1: Справа в тому, що зараз дуже сильно ідеалізується взагалі історія з першим побаченням, і вже хочеться одразу принца на білому Порше, і все решта. Бо вже на конях, знаєш,
2: чула
1: не підкатиш.
2: Цей діалог в інстаграмі, коли чувак дзвонить до тата своєї дівчини, майбутньої дружини, і каже, я люблю вашу доньку, я хочу попросити у вас руки і серця. І він каже, да, ну давай, а на чому ти їздиш? Він каже, на ленд-крузері 300. Він каже, прикольно, я своїй дочці теж купив ленд-крузер 300. Він каже, так я ж на ньому їжджу. 9:36, добрий ранок.
0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Щобудня з 7 до 10 на Радіо Максимум. Радіо Максимум. Максимум життя.

0: 9:39 в Україні. Всім доброго ранку. 25 травня. Що, хто відзначає, кого вітати з професійним святом?
1: І що ми будемо відзначати?
0: Угу. А ми щось будемо відзначати?
1: Звісно, ну що?
0: За 3 хвилини розкажемо.
2: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Щобудня з 7 до 10 на Радіо Максимум.

0: ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї.
1: 25 травня. У мене відверто одразу чомусь найприємніші відчуття з цим днем з'являються. Тому що в мене асоціація спрацьовує зі шкільних років, бо завжди 24-25 травня, якось тоді в наші часи, в шкільні, це був останній дзвоник.
2: До речі, да, да. І ми прям чекали цього.
1: Да, це просто найкращий взагалі день року, бо все закінчується. Школа далі, канікули, все круто. Ну, звісно, не тоді, коли ти в 9-му або 11-му класі, бо треба ще щось там здавати, якісь іспити. Ну, але загально сьогодні День Африки, по-перше. Міжнародний день філолога. Теж така історія є.
2: Слухай, ну філологи ми всі трошечки, тому що, знаєш, є слова, які ми інколи використовуємо в своєму житті, але точно не знаємо, але точно знаємо, що вони звучать неправильно. Наприклад, мене дратує, коли люди кажуть випадок. Ну, от випадок це прям випадіння якесь, знаєш, от я думаю, я одразу бачу, як щось у когось випадає.
1: А мене, знаєш, найбільше що завжди тригерить, коли говорять не доброго ранку, а добрий ранок.
2: Добрий ранок. Ну мене це, до речі, правильно, наскільки
1: доброго.
2: Ні, оце от доброго ранку, це неправильна форма. Да. До речі, от бачиш, ти сьогодні стала трішечки кращою версією себе. Тому що ти дізналася те, що тобі завжди здавалося.
1: Добрий день, правильно.
2: Добрий день, правильно.
1: Да, а доброго ранку.
2: Да, ну,
1: зараз я лізу до філогів.
2: У нас тут дискусія прямо в ефірі.
1: Ні.
2: Так, що там, листопад, перший роз, оце мені дуже подобається. Коротше, філологи, зі святом, дякуємо, що ви є, тому що це надзвичайно важливо.
1: Нам хочемо поговорити сьогодні.
2: Ми на етапі, знаєш, сотий рік на етапі становлення правильної української мови.
1: Доброго ранку, єдине правильна форма для привітання вранці. Добрий день, правильна форма для денного вітання. Ну, я точно це знаю.
2: Добрий ранок, неправильна форма для привітання зранку.
1: Ранок, неправильно. Коротше, а доброго, правильно. Я
2: зараз
1: кажу.
2: Ми це з'ясуємо.
1: Я це і кажу.
2: Ми це з'ясуємо, але я знаю точно, що добрий ранок – це правильно.
1: А я знаю точно, що неправильно.
2: Ну, ми мали колись посваритися на цьому ранковому шоу.
1: Нарешті.
2: Щось мало нас привести до сварки. 9.44, друзі, ми вам дякуємо за те, що сьогодні були з нами, проводили цей ранок разом з нами. Доброго ранку чи добрий ранок – це вже вирішувати вам, як правильно. Але головне, щоб в цих словах завжди було щире привітання. Щось добре і щире. Ми прощаємося з вами до завтра. Почуємося рівно о 7:00 вранку на максимум. А далі про погоду в Україні на сьогодні.
0: Погода на максимум.
2: За даними синоптик.ua, сьогодні на заході України очікується суха погода, хмарно з проясненням і до 25 градусів тепла. На півночі також без опадів і плюс 24, а от на сході України сьогодні плюс 23 градуси і дощі з грозами. На півдні дощитиме з грозою і плюс 28. В центральній частині країни до плюс 26 градусів, там переважно без опадів. У столиці сьогодні опадів також не обіцяють і плюс 25 на термометрі.
0: Погода на максимум. Партнер Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards. Представляє проект «Леви бізнесу». На радіо «Максимум». Ти той, хто йде до успіху. Бути першим – це бути сильним. Лідерство – це вибір рухатись вперед. Твій шлях – шлях лева. Лев і є твоя сила. Партнер проекту «Леви бізнесу». Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards.
3: Реклама.
4: Слухай, слухай.
3: Слухай.ua вже встановив. Зручно.
4: Онови. Тепер 120 подкастів та 350 радіостанцій. Є швидкий пошук.
3: Круто.
4: Завантажуй Слухай.ua у App Store чи Play Market. Працює з CarPlay та Android Auto. Слухай.ua. Радіо, подкасти завжди з тобою.
3: Реклама.

Максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович. Денис Жупник. Щобудня з 7 до 10 на радіо Максимум.

Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Щобудня з 7 до 10 на радіо «Максимум».

Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Щобудня з 7 до 10 на Радіо Максимум. Радіо Максимум. Максимум життя.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Майже 10-та в Україні. З вами Ірина Кожарська. Сьогодні минає 100 років від дня смерті Симона Петлюри, але він лишається символом боротьби за вільну Україну. Пам'ять про нього увічнена у сучасному українському війську. Вояки армії УНР і сам головний отаман носили на однострої нерукавний тризуб. Сьогодні тризуб став частиною однострою українських воїнів. 152-га окрема єгерська бригада здобула почесне найменування імені Симона Петлюри. Військовослужбовці бригади захищають нашу країну на різних напрямках російсько-українського фронту. До події. Законопроект про декриміналізацію порно, який лежав у шухляді півтора року, раптом запланували винести на розгляд Ради цього пленарного тижня із 25 по 29 травня. Документ з'явився в порядку денному парламенту. Він пропонує скасувати кримінальну відповідальність за порно за участі неповнолітніх людей, бо наразі законодавство не розрізняє комерційне виробництво і створення пікантних фото для особистого користування, ну, наприклад, між чоловіком та дружиною. Натомість проект пропонує посилити відповідальність за збут порнографії неповнолітнім чи примушування неповнолітніх до її створення. Українські виші почнуть масово закриватися вже у найближчі роки, це каже ректорка Харківського університету імені Каразіна Тетяна Кагановська. Зі слів, в Україні швидкими темпами скорочується кількість випускників шкіл, що незабаром спричинить кризу в галузі вищої освіти. Ректорка зауважила, що конкуренція між університетами в Україні існувала завжди, а зараз галузь стикається із дуже серйозними демографічними викликами. Кількість дітей у молодших класах вже зараз прогнозує складні часи для університетів на найближчі 5-10 років, сказала ректорка. Авіакомпанія Icelandair розшукує справді поганого фотографа, але виключно для того, щоб довести. Природа Ісландії настільки самодостатня, що якісні кадри там може зробити навіть людина без жодних навичок зйомки. Проект передбачає 10-денну подорож країною з оплатою перельотів, проживання та надання коштів на особисті витрати. За створений під час туру контент ще й передбачено гонорар у розмірі 50 тисяч доларів. Важливою умовою є готовність до фізичних навантажень, це тривалих піших переходів. Ну і кандидати повинні мати дійсний закордонний паспорт для подорожей до Ісландії, Великої Британії та Сполучених Штатів Америки. Про інші події менш ніж за годину.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.
2: 25 травня виповнюється рівно 100 років з дня вбивства головного отамана військ УНР та лідера Української Народної Республіки Симона Петлюри. Ця трагічна подія сталася у Парижі у 1926 році. Ми пам'ятаємо.
3: Передача «Робочий день» на Радіо Максимум.
4: Ти слухаєш

0: Партнер бренді Кобливо «Візьми південь з собою» представляє проєкт на радіо «Максимум». Подорожуй південем. Український південь – це край сонця, що визріває повільно. У морських хвилях, у духмяних степових травах та стиглих гронах винограду. У тиші, яка вчить чекати. Партнер бренді Кобливо. Кобливо. Візьми південь з собою.
1: Реклама.
2: Так звучить просте чищення зубів. А так, справжня турбота.
3: Електрична звукова щітка Philips Sonicare. Делікатне та ефективне чищення з турботою про твою усмішку. Вона чистить, як рекомендують стоматологи, та видаляє наліт навіть у важкодоступних ділянках. Переходь на новий рівень догляду за зубами та яснами з Philips Sonicare.
4: То, значить, цей. Вертаюся з дачі, по дорозі на ринок заскочив, розсаду докупив, потім ще до Валєри, він тобі вітання передавав. А чого я тобі дзвоню? Забув. А, я ж турботу підключив. Всього за 190 гривень на місяць.
5: Акційний тариф турбота для тих, кому 55+, і в кого забагато турбот. 20 гігабайт інтернету, безліміт в мережі та 1000 хвилин на інші номери. Доступний для нових та поточних абонентів. Деталі на Lifecell.ua.
4: А, о, і ціну гарантовано до кінця 2027 року.
6: Біль у спині надокучає.
7: Його Меновазан Про столає. Знеболюючий пластир Меновазан Про діє до 12 годин.
8: Меновазан Про надійно працює, при болю рятує. Реклама медичного виробу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед тестуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкціями медичного
9: тестування. Дозвольте собі більше. Жовтий підкаже. Завантажуйте MyRaife та оформлюйте кредитну картку з комфортним поверненням до 100 днів. Raiffeisenbank. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60%. АТ Raiffeisenbank. Деталі на сайті Raiffeisen.ua.
10: Спробуйте Felix смачні моменти. Ніжні кремові ласощі для моментів, коли є тільки ви і ваш котик.
11: It's great to be a cat.
12: В животі немов цеглина.
13: Хай не мучиться людина. Пікосен Мікра. Послаблююча клізма у формі маленького тюбика. Пікосен Мікра. Діє з 5-ї хвилини при закрепі. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Рекомендація за спорту. Застосування обов'язково консультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією медичного застосування.
14: Готові до пляжного сезону?
15: Єс!
14: З кремами Колістар твоє тіло готове до пляжу цілий рік. Колістар – італійський бренд із науковим підходом. Антицелюлітні креми та розумні засоби для засмаги, що захищають і живлять шкіру. І літня сумочка в подарунок. Вау! Колістар. Купуй в брокарт та авторизованих точках. Деталі в інста Колістар Юкрейн.
16: Фінал Ліги Чемпіонів тільки на Мегого. ПСЖ Забарного йде за другим чемпіонством поспіль. Арсенал продовжує мріяти про свій перший вухастий трофей. Хто переможе та стане королем Європи? Вмикайте 30 травня о 19:00. Ексклюзивно на Мегого.
1: Реклама на радіо Максимум.
17: Реклама.
18: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
19: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти.
20: 120 на будь-який смак.
19: Плюс 350 радіостанцій, українських і світових.
20: І оновлений пошук. Все миттєво.
21: Цікаво?
19: Тоді завантажуй новий Слухай UA в App Store чи Google Play.
20: Працює на Apple CarPlay та Android Auto.
19: Слухай UA. Радіо. Подкасти завжди з тобою.
17: Реклама.

0: Максимом. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник. Сьогодні ми починали ранок так.
1: Понеділок – це завжди щось таке нове. Да? Ми все починаємо завжди з понеділка і так далі. І справді існує дуже багато стереотипів про понеділок, але деякі з цих стереотипів, вони дійсно працюють. Наприклад, є такий Monday ефект у роботодавців. Monday ефект.
2: Monday ефект.
1: Дякую.
3: Скорочена Monday ефект.
1: Я подумав, як його назвати. Monday ефект – це коли понеділок асоціюється з більшою кількістю помилок і неуважності на роботі. І це дійсно статистично, це підтверджено, що так воно і є.
3: Тобто люди після вихідних більш концентровані.
1: Це просто люди ще не
2: прикол.
1: Так само є у психологів є такий ефект, називається мандеблюс.
3: Або мандаблюс.
1: Або мандаблюс. Це пригніченість або тривожність перед початком робочого тижня. Ага. Тобто людина ще знову ж таки, це пов'язано з тим, що неділя завжди вихідний.
2: Взагалі, це оцей мій стан, поки я їду на роботу, так?
1: Да? Так, ну взагалі, ви ж знаєте, що понеділок, по суті, означає по неділі. Тобто, наступний день після неділі. В культурі понеділок часто має негативний образ, наприклад,
2: важкий,
1: да, його називають. Типу, або я такий вираз, він на футболках його друкують, там, I don't like Mondays. Типу, я не люблю там понеділки, да? Понеділки ненавидять не скільки за сам день, а за те, що він нагадує про те, що треба працювати.
3: І що він перший у цьому страшному тижні.
1: Він якби, ну, сьогодні день, він не винен, що він перший.
3: Ну, да.
1: Але він нам от сьогодні нагадав, що треба йти на роботу. Ти вранці прокинувся, такий, понеділок, на роботу. Хоча ми все з понеділка ж починаємо.
3: Ну, да.
1: Давай з понеділка дзвонимось. Від десертів відмовлюсь, понеділок. Піду в зал в понеділок. Тому, да, здивуйте, дійсно, почніться вівторок.
0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник. Щобудня з 7 до 10. Ранкове шоу «Ранок на максимум». Реклама.
4: Знову ця пісня після гостро-кисло-солодкого.
5: В аптечці є «Ремакс Каве». Печія.
4: «Ремакс Каве». Коли печія нагадує про себе.
6: Реклама лікарського засобу.
7: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією лікарських засобів та проконсультуйтеся з лікарем.
0: Реклама. Погода на максимум.
3: За даними Синоптик.UA, сьогодні на заході України очікується суха погода, хмарно з проясненням і до 25 градусів тепла. На півночі також без опадів і плюс 24, а от на сході України сьогодні плюс 23 градуси і дощі з грозами. На півдні дощитиме з грозою і плюс 28. В центральній частині країни до плюс 26 градусів, там переважно без опадів. У столиці сьогодні опадів також не обіцяють і плюс 25 на термометрах.
0: Погода на максимум.

0: партнер Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards. Представляє проект «Леви бізнесу». На радіо «Максимум». Ти той, хто йде до успіху. Бути першим – це бути сильним. Лідерство – це вибір рухатись вперед. Твій шлях – шлях лева. Лев і є твоя сила. Партнер проекту «Леви бізнесу». Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards.
1: Реклама. Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою WorkUA. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож – подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на WorkUA. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі і маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на WorkUA.
2: Фелікс, годуй свого котика як справжню суперзірку. Ніжні шматочки у соковитому желе.
3: Грибок нігті та стопи атакує. Екзік дієво рятує. Екзік розчин глибоко проникає в ніготь. Екзік крем знищує грибок навколо. Екзік – здорові нігті, доглянуті стопи.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Слухай, слухай, слухай!
5: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
6: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти. 120 на будь-який смак. Плюс 350 радіостанцій, українських і світових. І оновлений пошук. Все миттєво.
7: Цікаво?
6: Тоді завантажуй новий «Слухай UA» в App Store чи Google Play.
8: Працює на Apple CarPlay та Android Auto.
6: «Слухай UA». Радіо. Подкасти завжди з тобою.
9: Реклама на радіо «Максимум».
10: Реклама.
11: Слухай, слухай.
5: Слухай UA вже встановив. Зручно.
6: Онови. Тепер 120 подкастів та 350 радіостанцій.
8: Є швидкий пошук.
5: Круто.
6: Завантажуй Слухай UA у App Store чи Play Market.
8: Працює з CarPlay та Android Auto.
6: Слухай UA. Радіо, подкасти завжди з тобою.
10: Реклама.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли нарешті купив квитки на концерт улюбленої зірки.

0: 25 травня виповнюється рівно 100 років з дня вбивства головного отамана військ УНР та лідера Української Народної Республіки Симона Петлюри. Ця трагічна подія сталася у Парижі у 1926 році. Ми пам'ятаємо.
1: Новини на Радіо Максимум.
2: 11.02 в Україні. З вами Ірина Кожарська. Сьогодні минає 100 років із дня трагічної загибелі голови директорії УНР, головного отамана військ і флоту Української Народної Республіки Симона Петлюри. Видатний державний діяч був убитий радянськими агентами 25 травня 1926 року у Парижі. Як пише Інститут національної пам'яті, саме у протистоянні з більшовицькою Росією Симон Петлюра став для українства особленням ідеї свободи, а для ворогів – бандитом, ім'ям якого називали цілі покоління послідовників. Петлюрівці, як і мазепінці, і бандерівці, вселяли в росіян страх і ненависть, адже волелюбність, завзятість і незламність. А в українцях побудили якраз такі потужні особистості, як Мазепа, Бандера, Петлюра. Поліції відкриють доступ до всіх даних про майно та активи українців.

0: колишніх власників Ігоря Коломойського та Геннадія Боголюбова. Вони намагалися оскаржити рішення Високого суду Англії та Уельсу, винесено проти них у липні торік. У ньому йдеться про те, що Коломойський та Боголюбов мають сплатити на користь Приватбанку понад 3 мільярди доларів. США у вигляді відшкодування збитків, процентів та судових витрат залишається в силі. Наразі Приватбанк повідомляє, що буде домагатися звернення до примусового виконання цього судового рішення. Шматочок торта із весілля принца та принцеси Уельських виставлено на продаж за 1500 фунтів стерлінгів, а це майже 90 тисяч гривень. 15-річний шматочок фруктового торта у пам'ятній коробці з написом «Вільям і Кетрін» 29 квітня 2011 року продає подружка принцеси Джулі Кавані. Як пише Mirror, Джулі продає і інші весільні подарунки та дві листівки від майбутньої королеви. Унікальні королівські сувеніри будуть продані на лондонському аукціонному домі Forum Auctions 28 травня. Кажуть, пам'ятні речі, пов'язані з королівським весіллям 2011 року, продовжують викликати значний інтерес у колекціонерів. Про інші події менш ніж за годину.
1: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.
2: Ти слухаєш? Максимум FM.

0: Партнер бренді Кобливо «Візьми південь з собою» представляє проєкт на радіо «Максимум». Подорожуй південем. Український південь – це край сонця, що визріває повільно. У морських хвилях, у духмяних степових травах та стиглих гронах винограду. У тиші, яка вчить чекати. Партнер бренді Кобливо. Кобливо. Візьми південь з собою.
1: Реклама. Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою WorkUA. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож – подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на WorkUA. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі і маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на WorkUA.
2: Зачіску зробила, покрасилася і далі по продукти збігала, внука з садочка забрала, нагодувала, батькам віддала і далі на курси. Щось мала ще тобі сказати? А, я ж Турботу підключила. Всього за 190 гривень на місяць.
3: Акційний тариф Турбота для тих, кому 55+, і в кого забагато турбот. 20 гігабайт інтернету, безліміт в мережі та 1000 хвилин на інші номери. Доступний для нових та поточних абонентів. Деталі на Lifecell.ua.
2: Ще й ціна гарантована до кінця 2027 року.
4: Більше стилю за кращою ціною. У Модіво знижки до мінус 35% на вибрані товари. Модний одяг, взуття та аксесуари від топових брендів Guess, Juicy Couture, Hugo, Emporio Armani, EA7 та багатьох інших. Скористайся пропозицією до 25 травня на сайті та в застосунку Модіво. Продаж можливий лише на території України, окрім тимчасово окупованих територій. Деталі на сайті Modivo.ua.
5: Оце так школа! Оце так знижка!
6: У найбільшій дистанційній школі Оптіма мінус 10% на навчання. Вільний графік, реальні знання та ще багато Оптіма фішок. Приєднуйся!
7: Деталі на сайті optima.school.
8: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Надійна електрика вдома – це ваша безпека. Тому якщо кабель, то в «Кабельок». Захист від стрибків напруги – в «Кабельок». Автоматика теж в «Кабельок». «Кабельок» – це не каталог випадкових електротоварів. Тут тільки те, що дійсно працює.
1: Реклама на радіо «Максимум».
9: Реклама.
10: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
11: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти. 120 на будь-який смак. Плюс 350 радіостанцій, українських і світових. І оновлений пошук. Все миттєво.
12: Цікаво?
11: Тоді завантажуй новий Слухай UA в App Store чи Google Play. Працює на Apple CarPlay та Android Auto. Слухай UA. Радіо. Подкасти завжди з тобою.
9: Реклама.

0: ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник. Сьогодні ми починали ранок так.
1: Якщо ви думали, що новий одяг варто одразу носити, то ні.
2: Та ну як це? Ні. Коли мені мама купувала щось там, джинси якісь нові, і я спати не міг. Я так хотів в школу. А якщо це було, наприклад, в суботу, то я б неділю не міг пережити. Щоб мені треба було швидко йти до школи.
1: У хлопців теж таке було?
2: Так, звичайно. І зараз за донькою своєю спостерігаю, вона також. Якщо з'явилася якась нова річ, та ти що, вона інколи встає зранку, ой, не хочу в школу, ой, голова болить, починає видумувати якісь причини. А коли нова шмотка є, та ти що, які там голова болить? Я прям в школу біжу. Виявляється, от нам розказують про те, що не можна носити одяг, який ви купили, тобто його треба обов'язково прати. Цілком слушні причини для цього називають.
1: Ну, дехто б сказав би, з нашого прати, якщо він чистий. Ну, але так. Насправді ні. Насправді, друзі, ми не бачимо тих бактерій, які на ньому є. Бо навіть коли одяг вже новесенький, попрати, і навіть його пропарили в магазині, все одно на ньому є бактерії, тому що його, а, до нього пришивали бірку, б, від нього відрізали після пошиття якісь зайві ниточки, в, його перекладали з пакунка в пакунок, вішали на вішак, і все це, звісно, робило його не дуже таким і чистим. А ще хтось, якщо міряв?
2: Коли беруть тканину для пошиття одягу, то її, звичайно, фарбують, додають до різні хімічні речовини, і через це, якщо річ не випрати, може виникнути подразнення шкіри, свербіж і будь-які такі от неприємні моменти. Тому раптом ви вирішили там сходити на шопінг, або на вихідних були на шопінгу і купили собі нову шмотку, поперіть її. Ну, звичайно, якщо ви її вже носите, то ну що ж уже.
1: Ну, то зніміть, поперіть.
2: Уже поперете, коли вона забрудниться.
1: Да.
2: Ми не те, що прям вам говоримо, що ми так робимо, ну, але цікава інформація.
1: Я
2: ми...
1: кажу, я пів дитинства з Трещинського ринка виходила в одязі, який примі купила тільки.
0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник. Щобудня з 7 до 10. Ранкове шоу «Ранок на максимум». Реклама.
3: Любий, ти щось сказав?
4: Вибач, кохана, то в мене у животі бурчить.
3: Якщо пучить живіт, прийми Афлетин. Ну як?
4: Полегшало. Афлетин від здуття для покращення життя.
5: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
0: Реклама. Погода на максимум.
2: За даними синоптиків UA, сьогодні на заході України очікується суха погода, хмарно з проясненням і до 25 градусів тепла. На півночі також без опадів і плюс 24, а от на сході України сьогодні плюс 23 градуси і дощі з грозами. На півдні дощитиме з грозою і плюс 28. В центральній частині країни до плюс 26 градусів, там переважно без опадів, у столиці сьогодні опадів також не обіцяють і плюс 25 на термометрах.
0: Погода на максимум.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це смакувати мамині варенички. –

0: Реклама.
1: Слухай UA вже встановив. Зручно.
2: Онови. Тепер 120 подкастів та 350 радіостанцій. Є швидкий пошук.
1: Круто.
2: Завантажуй Слухай UA у App Store чи Play Market. Працює з CarPlay та Android Auto. Слухай UA. Радіо, подкасти завжди з тобою.
0: Реклама.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли сьогодні не твоя черга мити посуд.

25 травня виповнюється рівно 100 років з дня вбивства головного отамана військ УНР та лідера Української Народної Республіки Симона Петлюри. Ця трагічна подія сталася у Парижі у 1926 році. Ми пам'ятаємо. Радіо «Максимум» оголошує хвилину мовчання.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: 12.01 в Україні. З вами Ірина Кожарська. Сьогодні минає 100 років із дня трагічної загибелі голови директорії УНР, головного отамана військ і флоту Української Народної Республіки Симона Петлюри. Український інститут національної пам'яті пише, впродовж життя Петлюра боровся за українську незалежність не лише зброєю, а й словом, як журналіст, арт-критик, редактор провідних українських журналів. У найсуворіші часи російської цензури організовував нелегальні друкарні. Навіть на еміграції лідер УНР продовжив видавничу справу, заснував журнали «Табор», «Тризуб», інші, які перетворювали слово на зброю в боротьбі за вільну Україну. Далі до подій. У Міноборони заявили, що громади тепер можуть напряму фінансувати добровольчі групи ППО. Кажуть, це ініціювали, що ініціювали відповідні зміни, які уряд вніс до порядку реалізації експериментального проєкту щодо посилення протиповітряної оборони. Також нині врегульовано механізм виплати додаткової винагороди бійцям груп ППО. Підставою для таких є підтверджений факт ураження або ж знищення повітряної цілі. Водночас оперативне керівництво цими групами залишається за повітряними силами ЗСУ. Мінекономіки пише, що ФОПи ще можуть подати заявку на держпідтримку безперервної роботи бізнесу в умовах енергетичних обмежень. Розмір компенсації становить від 7,5 до 15 тисяч гривень, залежно від кількості працівників. Податися на участь в програмі можуть ФОПи другої або третьої групи, які зареєстровані до 1 грудня минулого року, працюють у сферах продуктового ритейлу, медицини, перевезень освіти або ж виробництва. Кошти можна витратити на закупівлю обладнання для автономного енергоживлення. Подати заявку можна до 31 травня через портал та застосунок Дія. В Індії з'явилася політична партія тарганів і за кілька днів отримала мільйони підписників. Times of India пише, що партія тарганів з'явилася як відповідь на скандал через слова головного судді Верховного суду Індії Сур'ї Канта. Той прирівняв безробітню молодь до тарганів. Пізніше Кант, щоправда, уточнив, що мав на увазі людей з підробними і фальшивими дипломами, а не індійську молодь.

0: Партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на радіо «Максимум». Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт «ДНК незалежності» представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
1: Партнер в бренді «Кобливо» «Візьми південь з собою» представляє проєкт на радіо «Максимум». Подорожуй південем. Український південь – це край сонця, що визріває повільно. У морських хвилях, у духмяних степових травах та стиглих гронах винограду. У тиші, яка вчить чекати. Партнер бренді «Кобливо». «Кобливо» – візьми південь з собою.
2: Реклама. Вітаю, я офіційний дилер «Штіль». У сезон косіння для дому, дачі, роботи я раджу мотокоси «Штіль» від 5999 гривень. «Штіль» для українських господарів і професіоналів. Деталі на сайті «Штіль.ua».
3: Біль у спині надокучає.
4: Його «Меновазан Про» столає. Знеболюючий пластир «Меновазан Про» діє до 12 годин.
5: «Меновазан Про» надійно працює, при болю рятує. Реклама медичного виробу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед тестуванням обов'язково проходіть тест крові та ознайомтеся з процедурами медичного тестування.
6: Літо починається з морозива. З 15 травня по 15 липня Дні морозива в Україні. Скуштуй новинки сезону. Імперіум пахлава та цукрова вата. Запускай своє літо. Генеральний партнер компанія Рудь.
7: В животі немов цеглина.
8: Хай не мучиться людина. Пікосен Мікра. Послаблююча клізма у формі маленького тюбика. Пікосен Мікра. Діє з 5-ї хвилини при закрепі. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
9: Дозвольте собі більше. Жовтий підкаже. Завантажуйте MyRaif та оформлюйте кредитну картку з комфортним поверненням до 100 днів. Raiffeisenbank. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60%. АТ Raiffeisenbank. Деталі на сайті Raiffeisen.ua.
10: Грибок нігті та стопи атакує. Екзік дієво рятує. Екзік розчин глибоко проникає в ніготь. Екзік крем знищує грибок навколо. Екзік – здорові нігті, доглянуті стопи.
11: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
12: Більше стилю за кращою ціною. У Модіво знижки до мінус 35% на вибрані товари. Модний одяг, взуття та аксесуари від топових брендів Guess, Juicy Couture, Hugo, Emporio Armani, EA7 та багатьох інших. Скористайся пропозицією до 25 травня на сайті та в застосунку Модіво. Продаж можливий лише на території України, окрім тимчасово окупованих територій. Деталі на сайті Modivo.ua.
13: Доброго ранку, кохана.
14: Ого, дивно, що після вчорашнього. Він у тебе добрий.
13: Це все він. Бетаргін. Ти ж знаєш, тобі і Бетаргіну не зраджую. Бетаргін. Більше сили, менше втоми. Ранок буде добрим.
15: Діетична добавка не є лікарським засобом. Перед застосуванням необхідна консультація.

0: Пломбір, що можна їсти просто без причин.
1: Три ведмеді краще, ніж один.
2: Впав, розбив коліно син. Допоможе Бетадин. Навіть дмухати не треба. Май в аптечці йти для себе. Бетадин. Йод ще не пече.
3: Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Слухай, слухай, слухай!
5: Ти знову про Слухай.ua? Та я вже встановив. Справді зручно.
6: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти. 120 на будь-який смак. Плюс 350 радіостанцій, українських і світових. І оновлений пошук. Все миттєво.
5: Цікаво?
6: Тоді завантажуй новий Слухай.ua в App Store чи Google Play. Працює на Apple CarPlay та Android Auto. Слухай.ua. Радіо. Подкасти завжди з тобою.
7: Життя – це завжди про відчуття. І коли це відчуття близькості, ми хочемо їх на максимум. Durex Invisible. Наші найтонші презервативи створені, щоб ви відчули кожен дотик, кожне серцебиття та кожну мить пристрасті. В той же час, даруючи відчуття впевненості і захищеності обом партнерам. Ультратонкі презервативи Durex Invisible. Максимум близькості, максимум відчуттів. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама
8: підчомливо. Перед автором ознайомитися з інструкцією та контактуйтесь. Ще один привід приїхати в метро. Знижка 40% на оливкову олію Extra Virgin бренду MetroChef. Лише 349 гривень за 1 літр. Встигніть з 25 по 31 травня. Деталі на metro.ua.
9: І вирішальний момент. Саме час для Coca-Cola. Coca-Cola. Міслетами і падіннями освіжись та зарядись. Саме час для Coca-Cola. Coca-Cola. Офіційний партнер чемпіонату світу з футболу.
10: Реклама на Радіо Максимум.
11: Реклама.
4: Слухай, слухай, слухай.
5: Ти знову про Слухай.ua? Та я вже встановив. Справді зручно.
6: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти. 120 на будь-який смак. Плюс 350 радіостанцій, українських і світових. І оновлений пошук. Все миттєво.
5: Цікаво?
6: Тоді завантажуй новий Слухай.ua в App Store чи Google Play. Працює на Apple CarPlay та Android Auto. Слухай.ua. Радіо. Подкасти завжди з тобою.
11: Реклама.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли зранку всі прокинулись в гарному настрої.

0: для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник. Сьогодні ми починали ранок так.
1: Британський бренд туалетного паперу Кушел випустив журнал, яким можна підтертися.
2: Слухай, ну пізно вони, як то кажуть, пізно, як то кажуть. Да, тому що росіяни живуть з такими книжечками і журнальчиками. У них у кожного громадянина росіянина є такий журнальчик, яким можна підтертися, в принципі. А що нового, скажуть росіяни?
3: Десятиліття тому сільські вісті теж ніхто не відміняв.
2: Да, особливо важливо, треба було зробити отак ще. Щоб, ну, якби, трошки пом'якшити життя.
0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усіх. Її сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник. Щобудня з 7 до 10. Ранкове шоу «Ранок на максимум». Радіо «Максимум». Максимум життя. Погода на максимум.
2: За даними синоптик.ua, сьогодні на заході України очікується суха погода, хмарно з проясненням і до 25 градусів тепла. На півночі також без опадів і плюс 24, а от на сході України сьогодні плюс 23 градуси і дощі з грозами. На півдні дощитиме з грозою і плюс 28. В центральній частині країни до плюс 26 градусів, там переважно без опадів, у столиці сьогодні опадів також не обіцяють і плюс 25 на термометрах.
0: Погода на максимум.

0: Партнер Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards. Представляє проект «Леви бізнесу». На радіо «Максимум». Ти той, хто йде до успіху. Бути першим – це бути сильним. Лідерство – це вибір рухатись вперед. Твій шлях – шлях лева. Лев і є твоя сила. Партнер проекту «Леви бізнесу». Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards.
1: Реклама.
2: Слухай, слухай.
3: Слухай.ua вже встановив. Зручно.
2: Онови. Тепер 120 подкастів та 350 радіостанцій. Є швидкий пошук.
3: Круто.
2: Завантажуй Слухай.ua у App Store чи Play Market. Працює з CarPlay та Android Auto. Слухай.ua. Радіо, подкасти завжди з тобою.
1: Реклама.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли дружина відпустила на рибалку.

0: Вранці.
1: 25 травня виповнюється рівно 100 років з дня вбивства головного отамана військ УНР та лідера Української Народної Республіки Симона Петлюри. Ця трагічна подія сталася у Парижі у 1926 році. Ми пам'ятаємо.
2: Новини на Радіо Максимум.
3: Студія Ірина Кожарська. Сьогодні минає 100 років від дня смерті Симона Петлюри, але він лишається символом боротьби за вільну Україну. Пам'ять про нього увічнена у сучасному українському війську. Вояки армії УНР і сам головний отаман носили на однострої нарукавний тризуб. Сьогодні тризуб став частиною однострою українських воїнів. 152-га окрема єгерська бригада здобула почесне найменування імені Симона Петлюри. Військовослужбовці бригади захищають нашу країну на різних напрямках російсько-українського фронту. До подій онлайн-шахрайство стало більш персоналізованим, а обман складнішим для розпізнавання. Задля цього негідники беруть відкриті дані з соцмереж, меседжерів і навіть професійних профілів. Саме тому у повідомленнях можуть згадувати місце роботи, ім'я керівника, нещодавні поїздки або сервіси, якими людина користується. Також шахраї користуються діпфейк-технологіями для підробки голосів і відео реальних людей. Тож нам з вами вкотре наполегливо радять нікому не повідомляти CVV-коди, пін-коди і паролі із СМС, не переходити за підозрілими посиланнями та перевіряти прохання про гроші через інші канали зв'язку, бо головні інструменти шахраїв – це поспіх і психологічний тиск. Законопроект про декриміналізацію порно, який лежав у шухляді півтора року, раптом запланували винести на розгляд Ради цього пленарного тижня – 25 по 29 травня. Документ з'явився в порядку денному парламенту. Він пропонує скасувати кримінальну відповідальність за порно за участі повнолітніх людей, бо наразі законодавство не розрізняє комерційне виробництво і створення пікантних фото для особистого користування, наприклад, між чоловіком і дружиною. Натомість проект пропонує посилити відповідальність за збут порнографії неповнолітнім чи примушування неповнолітніх до її створення. Ну і на сам кінець випуску коти виявилися значно більш балакучими, ніж коли їх господар чоловік. Дослідники з Анкарського університету у Туреччині проаналізували за 30 відеозаписів взаємодії людей із котиками, зокрема реакцію кота на повернення господаря додому, без додаткових дій чи заохочень. От у перші 100 секунд після входу до квартири коти у 4 рази частіше віталися і теревеніли з особами чоловічої статі. Жоден інший демографічний чинник не вплинув на частоту або тривалість привітань, зазначають автори дослідження. Про інші події менш ніж за годину.
2: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.
0: Ти слухаєш Максимум FM.

0: Реклама. Вітаю! Я офіційний дилер «Штіль». Щодня клієнти звертаються за порадою і довіряють моєму вибору. У сезон косіння я раджу мотокоси «Штіль». І зараз зі знижками до 15%. Деталі на сайті «Штіль.ua».
1: Так звучить просте чищення зубів. А так, справжня турбота.
2: Електрична звукова щітка Philips Sonicare. Делікатне та ефективне чищення з турботою про твою усмішку. Вона чистить, як рекомендують стоматологи, та видаляє наліт навіть у важкодоступних ділянках. Переходь на новий рівень догляду за зубами та яснами з Philips Sonicare.
3: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою WorkUA. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож – подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на WorkUA. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі й маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на WorkUA.
4: Нестерпний біль головної зубної чи менструальної. Іноді він зупиняє вас на шляху. Довіртесь Nurofen Express Forte. Спеціальна капсула Nurofen з рідким вмістом. Швидше за звичайні таблетки та діє до 8 годин. Рухайся вперед і не зупиняйся. Nurofen Express Forte. Беремо біль на себе.
5: Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією. Під звичайними таблетками мається на увазі Nurofen таблетки вкриті оболонкою по 200 мг. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: За вашим номером ціле життя. Роки важливих розмов і зв'язків. Продовжуйте цю історію з нами. Переносьте номер до Vodafone та платіть лише 200 гривень на місяць з акцією «Повага». Чекаємо на вас у магазинах Vodafone. Це наш знак поваги до тих, кому виповнилось 55 років. Разом ми зможемо. Vodafone.
5: Пропозиція на нових акцій «Повага» з 16 квітня до 31 травня 2026 року. Терміни акції можуть бути змінені. Нові клієнти від 55 років, які перейдуть до Vodafone зі своїм номером, мають можливість підключити контакти та рефлекс. Зниженою вартістю 200 гривень на місяць протягом перших 12 місяців з моменту підключення. Деталі інформації на сайті Vodafone.ua. Правила в Україні 1601 місток, вулиця Лисиця 15. Включено в реєстр постачальників електронно-комунікаційної мережі та послуг.
7: Оце так школа! Оце так знижка!
8: У найбільшій дистанційній школі Оптіма мінус 10% на навчання, вільний графік, реальні знання та ще багато Оптіма фішок. Приєднуйся!
9: Деталі на сайті Оптіма.

0: краще, ніж один.
1: Більше стилю за кращою ціною. У Модіво знижки до мінус 35% на вибрані товари. Модний одяг, взуття та аксесуари від топових брендів Guess, Juicy Couture, Hugo, Emporio Armani і A7 та багатьох інших. Скористайся пропозицією до 25 травня на сайті та в застосунку Модіво. Продаж можливий лише на території України, окрім тимчасово окупованих територій. Деталі на сайті modivo.ua.
2: А тепер смачні новини. В АТБ акційні ціни. Цього тижня купуй морозиво «Магнат» 500 грамів у асортименті зі знижкою 55%. АТБ. Завжди смачно та вигідно. Деталі на сайті atbmarket.com.
3: Готові до пляжного сезону?
4: Єс!
3: З кремами Колістар твоє тіло готове до пляжу цілий рік. Колістар – італійський бренд із науковим підходом. Антицелюлітні креми та розумні засоби для засмаги, що захищають і живлять шкіру. І літня сумочка в подарунок. Вау! Колістар. Купуй в Брокарт та авторизованих точках. Деталі в Інста Колістар Юкрейн.
5: Фінал Ліги Чемпіонів тільки на Мегого. ПСЖ Забарного йде за другим чемпіонством поспіль. Арсенал продовжує мріяти про свій перший вухастий трофей. Хто переможе та стане королем Європи? Вмикайте 30 травня о 19:00. Ексклюзивно на Мегого.
6: То, значить, цей. Вертаюся з дачі, по дорозі на ринок заскочив, розсаду докупив, потім ще до Валєри, він тобі вітання передавав. А чого я тобі дзвоню? Забув. А, я ж Турботу підключив. Всього за 190 гривень на місяць.
7: Акційний тариф Турбота для тих, кому 55+, і в кого забагато турбот. 20 гігабайт інтернету, безліміт в мережі та 1000 хвилин на інші номери. Доступний для нових та поточних абонентів. Деталі на LifeCell.ua.
6: А, о, і ціну гарантовано до кінця 2027 року.
8: Слухай!
9: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
8: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти. 120 на будь-який смак. Плюс 350 радіостанцій, українських і світових. І оновлений пошук. Все миттєво.
9: Цікаво?
8: Тоді завантажуй новий Слухай UA в App Store чи Google Play. Працює на Apple CarPlay та Android Auto. Слухай UA. Радіо. Подкасти завжди з тобою.
10: Реклама на Радіо Максимум.
11: Реклама.
8: Слухай!
9: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
8: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти. 120 на будь-який смак. Плюс 350 радіостанцій, українських і світових. І оновлений пошук. Все миттєво.
9: Цікаво?
8: Тоді завантажуй новий Слухай UA в App Store чи Google Play. Працює на Apple CarPlay та Android Auto. Слухай UA. Радіо. Подкасти завжди з тобою.
11: Реклама.

0: для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник. Сьогодні ми починали ранок так.
1: 25 травня. Міжнародний день філолога.
2: Теж
1: така історія є.
2: Це, знаєш, є слова, які ми інколи використовуємо в своєму житті, але точно знаємо, що вони звучать неправильно. Наприклад, мене дратує, коли люди кажуть випадок. От випадок – це прям випадіння якесь. Знаєш, от я думаю, я одразу бачу, як щось у когось випадає.
1: А мене, знаєш, найбільше, що завжди тригерить?
2: Що?
1: Коли говорять не доброго ранку, а добрий ранок.
2: Добрий ранок. Ну, це, до речі, правильно. Наскільки
1: доброго.
2: Я доброго ранку, це неправильна форма. Да. До речі, от бачиш, ти сьогодні стала трішечки кращою версією себе, тому що ти дізналася те, що тобі завжди здавалося.
1: Добрий день, правильно.
2: Добрий день, правильно.
1: Да. А доброго ранку.
3: Зараз я лізу до філологів.
2: У нас тут дискусія прямо в ефірі.
3: Ні.
2: Перший раз, оце мені дуже подобається. Коротше, філологи, зі святом. Дякуємо, що ви є, тому що це надзвичайно важливо.
3: Нам хочемо поговорити сьогодні.
2: Ми, знаєш, сотий рік на етапі становлення правильної української мови.
1: Доброго ранку, єдине правильна форма для привітання вранці. Добрий день, правильна форма для денного вітання. Ну, я точно це знаю.
2: Добрий ранок, неправильна форма для привітання
1: добрий
2: зранку.
1: Добрий ранок, неправильна.
2: Короче...
1: А доброго, правильно. А я знаю точно, що неправильно.
2: Ну, ми мали колись посваритися на цьому ранковому шоу.
1: Нарешті.
2: Щось мало нас привести до сварки.
0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник. Щобудня з 7 до 10. Ранкове шоу «Ранок на максимум». Тримаємося разом. І все буде добре. Радіо «Максимум».

0: Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли бачиш улюблені товари по акції.
1: О!

0: слухаєте Радіо Максимум. В ефірі Настя Чемеровська. І поки ваш смартфон відпочиває на зарядці, можливо, таке відбувається зараз в вашому житті, розберемо 4 міфи, які заважають йому жити довго. Час нам з вами оновити ці знання. І перша зарядка. На ніч це безпечно, бо сучасні контролери самі зупиняють струм на 100%. Я думаю, ви це помічали. Друге, забудьте про розрядку до нуля, бо це не старий Nokia, а літіві акумулятори роблять і люблять режим від 20 до 80%. Третє, користуватися телефоном на дроті можна. Головне, його не перегрівати якимись важкими іграми, чи там створювання дизайну, чи ще щось під час живлення. Ну і четверте, швидка зарядка не вбиває батарею, а смартфони розумніші, ніж здається, і вони самі знижують потужність, коли телефон заряджений наполовину. Ну і головний ворог вашого гаджета – це не швидка зарядка, а дешеві кабелі переходу та от сонячне приміння. Тому старайтеся використовувати оригінальне якісне обладнання, і все з вашим телефоном буде добре. Ну, а буквально за декілька секунд розповім про погоду на сьогодні.
1: Погода на максимум.
0: За даними Synoptic.ua, в Україні сьогодні очікується мінлива хмарність. В день опадів майже не буде. Лише у східних місцями у південних Дніпропетровській області пройде короткочасний дощ, подекуди з грозою. Температура в день від 21 до 26, на Закарпатті та на півдні країни до плюс 29. В Києві сьогодні очікується мінлива хмарність, опадів не передбачається. Температура в день 23-25.
1: Погода на максимум.
2: Реклама.
3: Слухай, слухай.
2: Слухай.ua вже встановив. Зручно.
3: Онови. Тепер 120 подкастів та 350 радіостанцій. Є швидкий пошук.
2: Круто.
3: Завантажуй Слухай.ua у App Store чи Play Market. Працює з CarPlay та Android Auto. Слухай.ua. Радіо, подкасти завжди з тобою.
2: Реклама.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це їхати від батьків з повними торбами їжі.

0: 25 травня виповнюється рівно 100 років з дня вбивства головного отамана військ УНР та лідера Української Народної Республіки Симона Петлюри. Ця трагічна подія сталася у Парижі у 1926 році. Ми пам'ятаємо.
1: Новини на Радіо Максимум.
2: З вами Ірина Кожарська. Сьогодні виповнюється 100 років із дня трагічної загибелі голови директорії УНР, головного отамана військ і флоту Української Народної Республіки Симона Петлюри. Український інститут національної пам'яті зазначає, що саме у протистоянні з більшовицькою Росією Симон Петлюра став для українства уособленням ідеї свободи, а для ворогів – бандитом, ім'ям якого називали цілі покоління послідовників. Петлюрівці, як і мазепінці, і бандерівці вселяли в росіян страх і ненависть, адже волелюбність, завзятість і незламність в українцях пробудили якраз такі потужні особистості, як Мазепа, Бандера, Петлюра. До події уряд дозволив використання систем оповіщення для оголошень про вшанування пам'яті. Про це у своєму телеграм-каналі сповістила прем'єр-міністерка Свириденко. Відтепер системи оповіщення використовуватимуть щодня о 9:00 для оголошення загальнонаціональної хвилини мовчання. А також під час всеукраїнської акції «Запали свічку», яка щороку відбувається у 4-ту суботу листопада на вшанування пам'яті жертв Голодомору. Українські виші почнуть масово закриватися вже у найближчі роки, це каже ректорка Харківського університету імені Каразіна Тетяна Кагановська. З її слів, в Україні швидкими темпами скорочується кількість випускників шкіл, що незабаром спричинить кризу у галузі вищої освіти. Ректорка зауважила, що конкуренція між університетами в Україні існувала завжди, а зараз галузь стикається із дуже серйозними демографічними викликами. Кількість дітей у молодших класах вже зараз прогнозує складні часи для університетів на найближчі 5-10 років, сказала ректорка. У Британії на аукціоні продали один із найвужчих будинків. Йдеться про однокімнатний котедж у південному Уельсі, ширина якого становить лише 2 метри 20 сантиметрів. Утім, попри невеликі розміри, будинок має передпокій, кухню та ванну кімнату. Також є гараж і сад. У дворі є більше простору, хоча й переважно в довжину. Спочатку нерухомість виставили на продаж за 23 тисячі фунтів, однак врешті продали вдвічі дорожче. Подібні об'єкти не є поодинокими. У Великій Британії у місті Конві, наприклад, є будинок завшишки 1,80 м, а у Лондоні – 1,60 м. Про інші події менш ніж за годину.
1: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.
3: Ти слухаєш

0: Партнер бренді Кобзево «Візьми південь з собою» представляє проєкт на радіо «Максимум». Подорожуй південем. Український південь – це край сонця, що визріває повільно. У морських хвилях, у духмяних степових травах та стиглих гронах винограду. У тиші, яка вчить чекати. Партнер бренді Кобливо. Кобливо, візьми південь з собою.
1: Реклама. Вітаю, я офіційний дилер «Штіль». У сезон косіння для дому, дачі, роботи я раджу мотокоси «Штіль» від 5999 гривень. «Штіль» для українських господарів і професіоналів. Деталі на сайті «Штіль.ua».
2: Біль у спині надокучає.
3: Його «Меновазан Про» столає. Знеболюючий пластир «Меновазан Про» діє до 12 годин.
4: «Меновазан Про» надійно працює, при болю рятує. Реклама медичного виробу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою WorkUA. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож. Подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на WorkUA. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі й маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на WorkUA.
6: В животі немов цеглина.
7: Хай не мучиться людина. Пікосен Мікра. Послаблююча клізма у формі маленького тюбика. Пікосен Мікра. Діє з 5-ї хвилини при закрепі. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Рекомендація засобу перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією медичного застосування.
8: Літо починається з морозива. З 15 травня по 15 липня – Дні морозива в Україні. Скуштуй новинки сезону «Імперіум пахлава» та «Цукрова вата». Запускай своє літо. Генеральний партнер – компанія «Рудь».
9: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Надійна електрика вдома – це ваша безпека. Тому якщо кабель, то в «Кабельок». Захист від стрибків напруги – в «Кабельок». Автоматика теж в «Кабельок». «Кабельок» – це не каталог випадкових електротоварів. Тут тільки те, що дійсно працює.
10: Грибок нігті та стопи атакує. Екзік дієво рятує. Екзік розчин глибоко проникає в ніготь. Екзік крем знищує грибок навколо. Екзік – здорові нігті, догляну стопи.
11: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
12: Більше стилю за кращою ціною. У Модіво знижки до мінус 35% на вибрані товари. Модний одяг, взуття та аксесуари від топових брендів. Guess, Juicy Couture, Hugo, Emporio Armani, EA7 та багатьох інших. Скористайся пропозицією до 25 травня на сайті та в застосунку Модіво. Продаж можливий лише на території України, окрім тимчасово окупованих територій. Деталі на сайті Modivo.ua.
13: Впав, розбив коліно, син. Допоможе Бетадин. Бетадин. Антисептик у формі розчину та мазі.
14: Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: Реклама на радіо Максимум.
15: Реклама.
16: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
17: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти. 120 на будь-який смак. Плюс 350 радіостанцій, українських і світових. І оновлений пошук. Все миттєво.
18: Цікаво?
17: Тоді завантажуй новий Слухай UA в App Store чи Google Play. Працює на Apple CarPlay та Android Auto. Слухай UA. Радіо. Подкасти завжди з тобою.
15: Реклама.

0: всієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник. Сьогодні ми починали ранок так.
1: Понеділок – це завжди щось таке нове. Да? Ми все починаємо завжди з понеділка і так далі. І справді існує дуже багато стереотипів про понеділок, але деякі з цих стереотипів, вони дійсно працюють. Наприклад, є такий Monday ефект у роботодавців. Monday ефект.
2: Monday ефект.
1: Дякую, Денис.
3: Скорочена Monday ефект.
1: Я просто думав, як його назвати. Ага. Да. Ага. Monday ефект – це коли понеділок асоціюється з більшою кількістю помилок і неуважності на роботі. І це дійсно статистично, це підтверджено, що так воно і є.
3: А, тобто люди після вихідних
1: це
3: більш сконцентровані.
1: Люди ще не вийшли в гра.
2: Да. Прикол.
1: А так само є у психологів є такий ефект, називається мандеблюс.
3: Або мандаблюс.
1: Або мандаблюс. Це пригніченість або тривожність перед початком робочого тижня. Ага. Тобто людина ще знову ж таки, це пов'язано з тим, що неділя завжди вихідні.
2: Взагалі, це оцей мій стан, поки я їду на роботу, так?
1: Да? Так, да, ну взагалі, ви ж знаєте, що понеділок, по суті, означає по неділі. Тобто, наступний день після неділі.
3: Да.
1: В культурі понеділок часто має негативний образ, наприклад,
2: важкий,
1: да? Да, його називають, типу, або є такий вираз, він на футболках його друкують, там, I don't like Mondays, типу, я не люблю там понеділки, да? Понеділки ненавидять не скільки за сам день, а за те, що він нагадує про те, що треба працювати.
3: І тому, що він перший у цьому страшному тижні.
1: Він якби, ну, сьогодні день, він не винен, що він перший.
3: Ну, да.
1: Але він нам от сьогодні нагадав, що треба йти на роботу. Ти вранці прокинувся, такий, понеділок, на роботу. Хоча ми все з понеділка ж починаємо.
3: Ну, да.
1: Давай з понеділка дзвонимось. Від десертів відмовлюсь, понеділок.
3: Да, да.
1: Піду в зал в понеділок. Тому, да, здивуйте, дійсно, почніться вівторок.
0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник. Щобудня з 7 до 10. Ранкове шоу «Ранок на максимум». Радіо «Максимум». Максимум життя. Максимум життя – це коли на радіо «Максимум» включили улюблену пісню.

0: слухаєте Радіо Максимум, в ефірі Настя Чумровська. І всім привіт, хто зараз з нами на одній хвилі. І зараз для нас з вами трошки хвилинка мотивації, особливо для тих, у кого батарейка на сьогоднішній день вже на нулі, а попереду ще багато справ. Я думаю, що бувало в кожного таке, що дивишся в монітори, просто не можеш змусити себе почати. Тож спокійно, робимо глибокий вдих, плавний видих. Ви не ліниві, вас просто закінчили, скажімо так, паливо. Про продуктивність – це не про роботу 24/7, це про вміння керувати своєю енергією. І є три прості кроки, які допомагають повернутися в стрій саме зараз. Перша – це з'їжте жабу. Зробіть найважливішу або найнеприємнішу справу першою, і після цього день буде йти вже як по маслу. По-друге, забирайте багатозадачність, бо мозок не вміє робити 5 справ одночасно, він просто вигорає, і один проміжок часу – це має бути одне завдання, так буде легше. І третє – відкладіть телефон. Хвилина гортання стрічки новин спалює більше ментальної енергії, ніж година роботи. Ну і дайте собі 10 хвилин повної тиші, випийте склянку води і за справу ви все зможете. Залишайтеся з нами. Ну а попереду у нас з вами прогноз погоди вже на завтра.
1: Реклама. Знову ця пісня після гостро-кисло-солодкого.
2: В аптечці є Ремакс Каве.
3: Печія.
1: Ремакс Каве. Коли печія нагадує про себе.
4: Реклама лікарського засобу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково знімайтеся з інструкцією лікарських засобів та консультуйтеся з лікарем.
1: Реклама. Погода на максимум.
0: За даними Synoptic.ua, завтра в Україні очікується мінлива хмарність, на більшості територій сухо, лише на півночі та на сході. В день можливі локальні короткочасні дощі. Температура повітря прогріється від 21 до 26. На заході буде найтепліше від до 28. Ну а в Києві опадів істотних не передбачається. Температура в день 23-25. Ну, а іще очікується доволі такі вітряні дні по всій Україні, тож майте то на увазі.
1: Погода на максимум. Партнер Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards. Представляє проект «Леви бізнесу». На радіо «Максимум». Ти той, хто йде до успіху. Бути першим – це бути сильним. Лідерство – це вибір рухатись вперед. Твій шлях – шлях лева. Лев і є твоя сила. Партнер проекту «Леви бізнесу». Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards. Реклама.
5: Стій, а ну дихни. Знов неприємний запах з рота. Кажу тобі, ковтай капсули Петруша з натуральним екстрактом петрушки. Петруша – ефективний засіб, здатний освіжати дихання, працюючи зсередини. Петруша – свіжий подих. Ніяк лікарським засобом. Виробник – Київський вітамінний завод.
6: За вашим номером ціле життя. Роки важливих розмов і зв'язків. Продовжуйте цю історію з нами. Переносьте номер до Vodafone та платіть лише 200 гривень на місяць з акцією «Повага». Чекаємо на вас у магазинах Vodafone. Це наш знак поваги до тих, кому виповнилось 55 років.
7: Разом ми зможемо. Vodafone.
8: Пропозиція дій на нових акцій «Повага» з 16 квітня до 31 травня 2026. Термін дії акції може бути змінено. Нові клієнти від 25 років, які перейдуть до Vodafone зі своїм номером, мають можливість підключити контракт і тариф «Флекс» зі зниженою вартістю 200 гривень на місяць протягом перших 12 місяців з моменту підключення. Детальна інформація на сайті Vodafone.ua. Правила в Україні 0161 місток Київ, вулиця Лисиця 15. Включено в реєстр розпочинення електронних комунікаційних мереж та послуг.
9: Доброго ранку, кохана.
10: Ого, дивно, що після вчорашнього він у тебе добрий.
9: Це все він. Бетаргін. Ти ж знаєш, тобі і бетаргіну не зраджую. Бетаргін. Більше сили, менше втоми. Ранок буде добрим.
11: Діетична добавка не є лікарським засобом. Перед застосуванням необхідна консультація з лікарем.
12: І вирішальний момент. Саме час для Кока-Кола. Кока-Кола. Між летами і падіннями освіжись та зарядись. Саме час для Кока-Кола. Кока-Кола. Офіційний партнер чемпіонату світу з футболу.
1: Реклама на Радіо Максимум.
13: Реклама.
14: Слухай, слухай.
13: Слухай.ua вже встановив. Зручно.
14: Онови. Тепер 120 подкастів та 350 радіостанцій. Є швидкий пошук.
13: Круто.
14: Завантажуй Слухай.ua у App Store чи Play Market. Працює з CarPlay та Android Auto. Слухай.ua. Радіо, подкасти завжди з тобою.
13: Реклама.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це шашличок на свіжому повітрі.

0: 25 травня виповнюється рівно 100 років з дня вбивства головного отамана військ УНР та лідера Української Народної Республіки Симона Петлюри. Ця трагічна подія сталася у Парижі у 1926 році. Ми пам'ятаємо.
1: Новини на Радіо Максимум.
2: З вами Ірина Кожарська, і з тим, що актуально на цей час, сьогодні виповнюється 100 років із дня трагічної загибелі голови директорії УНР, головного отамана військ і флоту УНР Симона Петлюри. Український інститут національної пам'яті пише, впродовж життя Петлюра боровся за українську незалежність не лише зброєю, а й словом, як журналіст, арт-критик, редактор провідних українських журналів. У найсуворіші часи російської цензури організував нелегальні друкарні. Навіть на імміграції лідер УНР продовжив видавничу справу, заснував журнали «Табор», «Тризуб», інші, які перетворювали слово на зброю в боротьбі за вільну Україну. Далі до подій. Україні доведеться підвищувати пенсійний вік, адже люди залишатимуться на ринку праці значно довше – до 70, а можливо і до 90 років. Такий термін назвала директорка Інституту демографії Національної академії наук України Елла Лібанова у подкасті на Громадському радіо. На її думку, варто закріпити ці зміни законодавчо, ніж удавати, що система працює як раніше. Лібанова каже, українці вже зараз фактично працюють довше, ніж передбачає закон. Через нові вимоги до страхового стажу та демографічну кризу вихід на пенсію для багатьох поступово відсувається, навіть без офіційного підвищення пенсійного віку. Маємо втіху, почали знижуватися ціни на місцеву садову суницю. Мова про ягідку, яку багато хто з нас помилково називає полуницею. Проект «Істфрут» пише, що стрімко зросли пропозиції від виробників із західних областей, а попит із боку покупців при цьому залишається стриманим. Тож садівники змушені поступово знижувати ціни на наявні обсяги продукції, яка, між іншим, довго не зберігається. Зараз оптові ціни на ягоду впали до 170-230 гривень за кіло. Проте зважте, що наразі пропозиція місцевої суниці ще не досягла піку, а більш масовий збір розпочнеться на початку наступного місяця. Пенсія у 25 лунає як жарт, проте дедалі більше молодих людей сприймають це як спосіб виживання. У Малайзії відкрили простір у джунглях для зумерів із вигоранням. Там за фіксовану оплату можна жити без графіків і тиску продуктивності, зосередившись на ментальному відновленні. За близько $430 на місяць молоді люди отримують можливість відпочити від дедлайнів, жити в тихому місці на природі із триразовим харчуванням та займатися нічим. До речі, у таких просторах часто практикується благородне мовчання для занурення у власний внутрішній світ.
1: Тримаємося разом! І все буде добре. Радіо Максимум.

0: Реклама. Вітаю! Я офіційний дилер «Штіль». Щодня клієнти звертаються за порадою і довіряють моєму вибору. У сезон косіння я раджу мотокоси «Штіль». І зараз зі знижками до 15%. Деталі на сайті «Штіль.ua».
1: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою – Work.ua. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож – подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на Work.ua. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі й маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на Work.ua.
2: Зачіску зробила, покрасилася і далі по продукти збігала, внука з садочка забрала, нагодувала, батькам віддала і далі на курси. Щось мала ще тобі сказати? А, я ж Турботу підключила. Всього за 190 гривень на місяць.
3: Акційний тариф Турбота для тих, кому 55+, і в кого забагато турбот. 20 гігабайт інтернету, безліміт в мережі та 1000 хвилин на інші номери. Доступний для нових та поточних абонентів. Деталі на Lifecell.ua.
2: Ще й ціна гарантована до кінця 2027 року.
4: Більше стилю за кращою ціною. У Модіво знижки до мінус 35% на вибрані товари. Моди, одяг, взуття та аксесуари від топових брендів Guess, Juicy Couture, Hugo, Emporio Armani, EA7 та багатьох інших. Скористайся пропозицією до 25 травня на сайті та в застосунку Модіво. Продаж можливий лише на території України, окрім тимчасово окупованих територій. Деталі на сайті Modivo.ua.
5: Впав, розбив коліно син. Допоможе Бетадин. Навіть дмухати не треба. Май в аптечці і ти для себе. Бетадин. Йод ще не пече.
6: Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: А тепер смачні новини. В АТБ акційні ціни. Цього тижня купуй шоколад Мілка молочний в асортименті зі знижкою до 50%. АТБ. Завжди смачно та вигідно. Деталі на сайті atbmarket.com.
8: Готові до пляжного сезону?
9: Yes!
8: З кремами Колістар твоє тіло готове до пляжу цілий рік. Колістар – італійський бренд із науковим підходом. Антицелюлітні креми та розумні засоби для засмаги, що захищають і живлять шкіру. І літня сумочка в подарунок. Вау! Колістар. Купуй в брокарт та авторизованих точках. Деталі в інста Колістар Ukraine.

0: ще, ніж один.
1: За вашим номером ціле життя. Роки важливих розмов і зв'язків. Продовжуйте цю історію з нами. Переносьте номер до Vodafone та платіть лише 200 гривень на місяць з акцією «Повага». Чекаємо на вас у магазинах Vodafone. Це наш знак поваги до тих, кому виповнилось 55 років. Разом ми зможемо. Vodafone.
2: Пропозиція нового акції «Повага» 16 квітня 31 травня 2026 року. Акція може бути змінена. Нові клієнти від 25 років, які перейдуть до Vodafone зі своїм номером, мають можливість підключити контактний тариф «Флексков» зі зниженою вартістю 200 гривень на місяць протягом 12 місяців з моменту підключення. Деталі інформації на сайті Vodafone.ua. Брадвей, Україна, 0161, місто Київ, вулиця Лисиця, 15. Включено в реєстр розпочинення електронних комунікаційних мереж та послуг.
3: Реклама на Радіо Максимум.
4: Реклама.
5: Слухай, слухай, слухай!
6: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
5: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти. 120 на будь-який смак. Плюс 350 радіостанцій, українських і світових. І оновлений пошук. Все миттєво.
7: Цікаво?
5: Тоді завантажуй новий Слухай UA в App Store чи Google Play. Працює на Apple CarPlay та Android Auto. Слухай UA. Радіо. Подкасти завжди з тобою.
4: Реклама.

0: для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник. Сьогодні ми починали ранок так.
1: Якщо ви думали, що новий одяг варто одразу носити, то ні.
2: Та ну як це? Ні. Коли мені мама купувала щось там, джинси якісь нові, і я спати не міг. Я так хотів в школу. А якщо це було, наприклад, в суботу, то я б неділю не міг пережити. Щоб мені треба було швидко йти до школи.
1: У хлопців теж таке було?
2: Так, звичайно. І зараз за донькою своєю спостерігаю, вона також. Якщо з'явилася якась нова річ, та ти що, вона інколи встає зранку, ой, не хочу в школу, ой, голова болить, починає видумувати якісь причини. А коли нова шмотка є, та ти що, які там голова болить? Я прям в школу біжу. Виявляється, от нам розказують про те, що не можна носити одяг, який ви купили, тобто його треба обов'язково прати. Цілком слушні причини для цього називають.
1: Ну, дехто б сказав би, з нашого прати, якщо він чистий. Але насправді ні. Насправді, друзі, ми не бачимо тих бактерій, які на ньому є. Бо навіть коли одяг вже новесенький, попратий, і навіть його пропарили в магазині, все одно на ньому є бактерії, тому що його, а, до нього пришивали бірку, б, від нього відрізали після пошиття якісь зайві ниточки, в, його перекладали з пакунка в пакунок, вішали на вішак, і все це, звісно, робило його не дуже таким і чистим. А ще хтось, якщо міряв?
2: Коли беруть тканину для пошиття одягу, то її, звичайно, фарбують, додають різні хімічні речовини, і через це, якщо річ не випрати, може виникнути подразнення шкіри, свербіж, будь-які такі от неприємні моменти. Тому раптом ви вирішили там сходити на шопінг, або на вихідних були на шопінгу і купили собі нову шмотку, поперіть її. Ну, звичайно, якщо ви її вже носите, то ну що ж уже.
1: Ну, то зніміть, поперіть.
2: Уже поперете, коли вона забрудниться.
1: Да.
2: Ми не те, що прям вам говоримо, що ми так робимо, ну, але цікава інформація.
1: Я кажу, я пів дитинства з Трещинського ринку виходила в одязі, який примі купила тільки.
0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник. Щобудня з 7 до 10. Ранкове шоу «Ранок на максимум». I wanna dance by water 'neath the Mexican sky. Drink some margaritas by

максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли святкуєш день народження з близькими.

0: слухаєте Радіо Максимум. І знаєте, це знайоме відчуття, коли перед важливою розмовою чи виступом серце починає калатати, руки тремтять, а в голові крутиться одна єдина думка. Я точно скажу якусь дурницю, і всі будуть з мене сміятися, хизуватися і так далі. А з вами Настя Чемеровська, і сьогодні поговоримо про те, що реально заважає жити нам наповну, про таку соціальну тривожність. І це, знаєте, не просто така звичайна сором'язливість, це той самий внутрішній стоп-кран, який змушує нас з вами відмовлятися від крутих можливостей і знайомств, кар'єрного росту через страх чужого оцінювання. Але є і хороша новина в тому, що впевненість – це навичка, яку можна прокачати. І от є два прості, але дуже дієві лайфхаки, як приборкати цей страх. По-перше, вимкніть такий ефект прожектора. Нам часто здається, що всі навколо нас прискіпливо розглядають, і кожен наш крок – це щось страшне або якесь невдале слово. Насправді, видихайте, бо люди на 99% зациклені на собі і на своїх проблемах. Ну, а по-друге, трошки переведіть фокус назовні. Коли відчуваєте, що накочує хвиля паніки, припиніть сканувати свої симптоми. Замість думок про те, що у вас тремтить голос, почніть роздивлятися деталі навколо, колір стін, одяг співрозмовника і просто уважно вслухайтесь його слова. І головне, дозвольте собі бути неідеальними, бо помилятися – це абсолютно нормально. І крокуйте в свій страх маленькими кроками, побачите, що світ навколо набагато мирніший і дружніший, ніж вам здається. Ну, а буквально за декілька секунд повернуся до вас з прогнозом погоди вже на завтра.
1: Погода на максимум.
0: За даними синоптик.ua, завтра, 26 травня, в Україні буде тепло, але вітряно. Мінлива хмарність, на більшості території сухо. Лише на півночі та на сході можливі локальні короткочасні дощі з грозами. Температура повітря буде від 21 до 26 тепла, а на заході буде найтепліше – плюс 28. В Києві завтра істотних опадів не очікується, ну а температура в день – плюс 23, плюс 25.
1: Погода на максимум. Партнер Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards представляє проект «Леви бізнесу». На Радіо Максимум. Ти той, хто йде до успіху. Бути першим – це бути сильним. Лідерство – це вибір рухатись вперед. Твій шлях – шлях лева. Лев і є твоя сила. Партнер проекту «Леви бізнесу». Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards.
2: Реклама.
3: Слухай, слухай.
2: Слухай UA вже встановив. Зручно.
3: Онови. Тепер 120 подкастів та 350 радіостанцій. Є швидкий пошук.
2: Круто.
3: Завантажуй Слухай UA у App Store чи Play Market. Працює з CarPlay та Android Auto. Слухай UA. Радіо, подкасти завжди з тобою.
2: Реклама.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли малі заснули в машині, і ти робиш тихіше музику, щоб вони поспали.

0: 25 травня виповнюється рівно 100 років з дня вбивства головного отамана військ УНР та лідера Української Народної Республіки Симона Петлюри. Ця трагічна подія сталася у Парижі у 1926 році. Ми пам'ятаємо.
1: Новини на Радіо Максимум.
2: Сьогодні минає 100 років від дня смерті Симона Петлюри, але він залишається символом боротьби за вільну Україну. Пам'ять про нього увічнена у сучасному українському війську. Вояки армії УНР, сам головний атаман, носили на однострої на рукавник тризуб. Сьогодні тризуб став частиною однострою українських воїнів. 152-га окрема єгерська бригада здобула почесне найменування імені Симона Петлюри. Військовослужбовці бригади захищають нашу країну на різних напрямках російсько-українського фронту. Поліція відкриє доступ до всіх даних про майно та активи українців у державних реєстрах. Це станеться, якщо Рада підтримає такий законопроект. Із пояснювальної записки випливає, що Нацполіції бракує повноважень. Мовляв, зараз вона фактично розслідує значну кількість корупційних правопорушень та випадків незаконного збагачення, але, мовляв, немає окремих процесуальних повноважень для роботи з необґрунтованими активами в межах цивільного процесу. У разі ухвалення закону обіцяють, що перевірятимуть законність походження сумнівного майна тільки у справах про його стягнення в дохід держави. Державний Приватбанк переміг у суді своїх колишніх власників Ігоря Коломойського та Геннадія Боголюбова. Вони намагалися оскаржити рішення Високого суду Англії та Уельсу, винесеного проти них у липні торік. У ньому йдеться про те, що Коломойський та Боголюбов мають сплатити на користь Приватбанку понад 3 мільярди доларів США у вигляді відшкодування збитків, процентів та судові витрати. Наразі Приватбанк повідомляє, що буде домагатися звернення до примусового виконання судового рішення. Шматочок торта з весілля принца та принцеси Уельських виставлено на продаж за 1500 фунтів стерлінгів, майже 90 тисяч гривень. 15-річний шматочок фруктового торта в пам'ятній коробці з написом «Вільям та Кетрін» 29 квітня 2011 року продає подружка принцеси Джулі Кавани. Як пише Mirror, Джулі продає і інші весільні подарунки та дві листівки від майбутньої королеви. Унікальні королівські сувеніри будуть продані на лондонському аукціоні в домі Форум Акшн 28 травня. Кажуть, пам'ятні речі, пов'язані з королівським весіллям 2011 року, продовжують викликати значний інтерес у колекціонерів. Наразі це все. Наступний випуск новин менш ніж за годину.
1: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.
3: Ти слухаєш Максимум FM.

0: Партнер бренді Кобливо «Візьми південь з собою» представляє проєкт на радіо «Максимум». Подорожуй південем. Український південь – це край сонця, що визріває повільно. У морських хвилях, у духмяних степових травах та стиглих гронах винограду. У тиші, яка вчить чекати. Партнер бренді Кобливо. Кобливо. Візьми південь з собою.
1: Партнер преміальний бренд «Гетьман», «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на радіо «Максимум». Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт «ДНК незалежності» представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
2: Реклама. Вітаю, я офіційний дилер «Штіль». У сезон косіння для дому, дачі, роботи я раджу мотокоси «Штіль» від 5999 гривень. «Штіль» для українських господарів і професіоналів. Деталі на сайті «Штіль.ua».
3: Так звучить просте чищення зубів. А так, справжня турбота.
4: Електрична звукова щітка Philips Sonicare. Делікатне та ефективне чищення з турботою про твою усмішку. Вона чистить, як рекомендують стоматологи, та видаляє наліт навіть у важкодоступних ділянках. Переходь на новий рівень догляду за зубами та яснами з Philips Sonicare.
5: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою – Work.ua. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож – подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на Work.ua. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі й маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на Work.ua.
6: Біль у спині надокучає.
7: Його Меновазан Про столає. Знеболюючий пластир Меновазан Про діє до 12 годин.
8: Меновазан Про надійно працює, при болю рятує. Реклама медичного виробу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед тестуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкціями медичного тестування.
9: Літо починається з морозива. З 15 травня по 15 липня – Дні морозива в Україні. Скуштуй новинки сезону – «Імперіум пахлава» та «Цукрова вата». Запускай своє літо. Генеральний партнер – компанія «Рудь».
10: За вашим номером – ціле життя. Роки важливих розмов і зв'язків. Продовжуйте цю історію з нами. Переносьте номер до Vodafone та платіть лише 200 гривень на місяць з акцією «Повага». Чекаємо на вас у магазинах Vodafone. Це наш знак поваги до тих, кому виповнилось 55 років. Разом ми зможемо. Vodafone.
11: Пропозиція цінового акції «Повага» 16 квітня до 31 травня 2026 року. Акція може бути змінена. Нові клієнти від 25 років, які перейдуть до Vodafone зі своїм номером, мають можливість підключити контактний тариф «Флекс» зі зниженою вартістю 200 гривень на місяць протягом перших 12 місяців з моменту підключення. Деталі інформації на сайті Vodafone.ua. Правда, в Україні 0101 місток, вулиця Лисиця 15. Включено в реєстр постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
12: В животі немов цеглина.
13: Хай не мучиться людина. Пікосен Мікра. Послаблююча клізма у формі маленького тюбика. Пікосен Мікра. Діє з 5-ї хвилини при закрепі. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
14: Більше стилю за кращою ціною. У Модіво знижки до мінус 35% на вибрані товари. Модний одяг, взуття та аксесуари від топових брендів Guess, Juicy Couture, Hugo, Emporio Armani, EA7 та багатьох інших. Скористайся пропозицією до 25 травня на сайті та в застосунку Модіво. Продаж можливий лише на території України, окрім тимчасово окупованих територій. Деталі на сайті Modivo.ua.
15: Фінал Ліги Чемпіонів тільки на Мегого. ПСЖ Забарного йде за другим чемпіонством поспіль. Арсенал продовжує мріяти про свій перший вухастий трофей. Хто переможе та стане королем Європи? Вмикайте 30 травня о 19:00. Ексклюзивно на Мегого.
16: Реклама на радіо «Максимум».
17: Реклама.
16: ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
17: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти. 120 на будь-який смак. Плюс 350 радіостанцій, українських і світових. І оновлений пошук. Все миттєво.
18: Цікаво?
17: Тоді завантажуй новий «Слухай UA» в App Store чи Google Play.
19: Працює на Apple CarPlay та Android Auto.
17: «Слухай UA». Радіо. Подкасти завжди з тобою.
20: Реклама.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли нарешті закінчили ремонт.

Про нас можна написати десятки томів про кохання. Зняти декілька фільмів на Оскар, що отримують шалене визнання. Кажуть, справжню любов неможливо описати простими словами. Бо кожне слово стає особливим у нашому з тобою.

0: ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник. Сьогодні ми починали ранок так.
1: Британський бренд туалетного паперу Кушел випустив журнал, яким можна підтертися.
2: Слухай, ну пізно вони, як то кажуть, пізно, як то кажуть. Да, тому що росіяни живуть з такими книжечками і журнальчиками. У них у кожного громадянина росіянина є такий журнальчик, яким можна підтертися, в принципі. А що нового, скажуть росіяни?
3: Десятиліття тому сільські вісті теж ніхто не відміняв.
2: Да, особливо важливо, треба було зробити отак ще. Щоб, ну, якби, трошки пом'якшити життя.
0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник. Щобудня з 7 до 10.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це почухати улюблену кицю за вушком.

скину, я заради тебе гори ствину, і я буду в твоєму серці постійно, обійматиму тебе, мій сину, навіть коли полетять ножі в спину, бо нікого ще до тебе так сильно, і коли

0: Ви слухаєте Радіо Максимум в ефірі Настя Чомаровська. І якщо ви щось дуже довго намагаєтесь почати і все ніяк у вас не виходить, то є класний дуже метод. Я сама його використовую, називається він метод 5 хвилин. Це коли ви визначаєте одне завдання, яке довго відкладаєте. Це може бути щось просте, складне, неважливо. Головне, щоб ви сконцентрувалися саме на ньому. А встановлюєте собі таймер на 5 хвилин. Це найважливіший момент цього методу. І обіцяєте собі, що будете працювати над цим завданням лише протягом 5 хвилин. Психологічно це виглядає доволі легко і доволі досяжно. І, власне, і працюйте тільки 5 хвилин. Після того, як таймер запуститься, починаєте робити то протягом тих 5 хвилин. Не відволікатися, сконцентруватися на задачі. І навіть якщо ви не закінчите завдання, то вже ви собі вирішуєте, вам рухатися чи ні. Оцінюєте прогрес, коли таймер закінчує свій відлік, і можете зробити коротку паузу і, звісно, прийняти рішення, чи хочете ви продовжувати. Але буває часто дуже так, що люди хочуть продовжити працювати, бо найважче це завжди розпочати. От. Ну, а якщо 5 хвилин перерви вам виявилось недостатньо, то ви можете продовжувати рухатися в цій справі або знову взяти якусь перерву і повторити цей процес. Так знімається і психологічний тикс, і подолаються перші кроки, і створюється імпульс до завершення справи. Ну, буквально за секунду розповім вам про погоду вже на завтра.
1: Погода на максимум.
0: За даними Синоптик.UA, завтра в Україні буде тепло, але вітряно, мінлива хмарність, на більшості територій сухо, лише на півночі та на сході, в день можливі локальні короткочасні дощі. Температура повітря буде від 21 до 26 тепла, на заході найтепліше до плюс 28, ну а в Києві завтра істотних опадів не очікується, температура в день 23-25.
1: Погода на максимум. Реклама.
2: Стій, а ну дихни. Знов неприємний запах з рота. Кажу тобі, ковтай капсули Петруша з натуральним екстрактом петрушки. Петруша – ефективний засіб, здатний освіжати дихання, працюючи зсередини. Петруша – свіжий подих. Ніяк лікарським засобом. Виробник Київський вітамінний завод.
3: Оце так школа! Оце так знижка! У найбільшій дистанційній школі «Оптіма» мінус 10% на навчання, вільний графік, реальні знання та ще багато «Оптіма» фішок. Приєднуйся!
4: Деталі на сайті optima.school.
5: Грибок нігті та стопи атакує. Екзік дієво рятує. Екзік розчин глибоко проникає в ніготь. Екзік крем знищує грибок навколо. Екзік – здорові нігті, доглянуті стопи.
6: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: То, значить, цей. Вертаюся з дачі, по дорозі на ринок заскочив, розсаду докупив, потім ще до Валєри, він тобі вітання передавав. А чого я тобі дзвоню? Забув. А, я ж турботу підключив. Всього за 190 гривень на місяць.
8: Акційний тариф турбота для тих, кому 55+, і в кого забагато турбот. 20 гігабайт інтернету, безліміт в мережі та 1000 хвилин на інші номери. Доступний для нових та поточних абонентів. Деталі на LifeCell.ua.
7: А, о, і ціну гарантовано до кінця 2027 року.
9: Дозвольте собі більше. Жовтий підкаже. Завантажуйте MyRaife та оформлюйте кредитну картку з комфортним поверненням до 100 днів. Raiffeisenbank. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60%. АТ Raiffeisenbank. Деталі на сайті Raiffeisen.ua.
10: Нестерпний біль головний зубний чи менструальний. Іноді він зупиняє вас на шляху. Довіртесь, Nurofen Express Forte. Спеціальна капсула Nurofen з рідким вмістом. Швидше за звичайні таблетки та діє до 8 годин. Рухайся вперед і не зупиняйся. Nurofen Express Forte. Беремо біль на себе.
11: Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією. Під звичайними таблетками мається на увазі Nurofen таблетки вкриті оболонкою по 200 мг. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
12: Слухай, слухай, слухай!
13: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
14: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти. 120 на будь-який смак. Плюс 350 радіостанцій, українських і світових. І оновлений пошук. Все миттєво.
15: Цікаво?
14: Тоді завантажуй новий Слухай UA в App Store чи Google Play. Працює на Apple CarPlay та Android Auto. Слухай UA. Радіо. Подкасти завжди з тобою.
1: Реклама на Радіо Максимум.
16: Реклама.
12: Слухай, слухай.
13: Слухай.ua вже встановив. Зручно.
14: Онови. Тепер 120 подкастів та 350 радіостанцій. Є швидкий пошук.
13: Круто.
14: Завантажуй Слухай.ua у App Store чи Play Market. Працює з CarPlay та Android Auto. Слухай.ua. Радіо, подкасти завжди з тобою.
15: Реклама.

0: Радіо Максимум. Максимум життя.
1: Привіт!
0: Максимум життя.
1: Доброго дня!
0: Це коли у тебе класні сусіди.

0: 25 травня виповнюється рівно 100 років з дня вбивства головного отамана військ УНР та лідера Української Народної Республіки Симона Петлюри. Ця трагічна подія сталася у Парижі у 1926 році. Ми пам'ятаємо.
1: Новини на Радіо Максимум.
2: Сьогодні виповнюється 100 років з дня трагічної загибелі голови директорії УНР, головного отамана військ і флоту УНР Симона Петлюри. Український інститут національної пам'яті зазначає, що саме у протистоянні із більшовицькою Росією Симон Петлюра став для українства уособленням ідеї свободи, а для ворогів – бандитом, ім'ям якого називали цілі покоління послідовників петлюрівці, які мазепинці, які бандерівці вселяли у росіян страх і ненависть. Адже волелюбність, завзятість і незламність українцях пробудили якраз такі потужні особистості, як Мазепа, Петлюра та Бандера. У Міноборони заявили, що громадяни тепер можуть напряму фінансувати добровольчі групи ППО. Кажуть, що ініціювали відповідні зміни, як уряд вніс до порядку реалізації експериментального проєкту щодо посилення протиповітряної оборони. Також нині врегульовано механізм виплати додаткової винагороди бійцям груп ППО. Підставою для таких виплат є підтверджений факт ураження або знищення повітряної цілі. Водночас оперативне керівництво цими групами залишається за повітряними силами ЗСУ. Мінекономіки пише, що ФОПи ще можуть подати заявки на держпідтримку безперервної роботи бізнесу в умовах енергетичних обмежень. Розмір компенсації становить від 7,5 до 15 тисяч гривень, залежно від кількості працівників. Податися на участь у програмі можуть ФОПи другої або третьої групи, які зареєстровані до 1 грудня 2025 року. Працюють у сферах продуктового ритейлу, медицини, перевезень, освіти або виробництва. Кошти можна отримати на закупівлю обладнання для автономного енергоживлення, подати заявку. Заявку можна до 31 травня через портал та застосунок «Дія». В Індії з'явилася політична партія тарганів. За кілька днів вона отримала мільйони підписників. Times of India пише, що партія тарганів з'явилася як відповідь на скандал через слова головного судді Верховного суду Індії Сур'ї Канта. Той прирівняв безробітну молодь до тарганів. Пізніше Кант уточнив, що мав на увазі людей із підробленими і фальшивими дипломами, а не індійську молодь у ширшому сенсі. Але його коментарі обурили соцмережі. Студенти Бостонського університету Абжит Діп запостили у соцмережах, що аби всі таргани збіглися. Ну, вони і збіглися у партію, яка вже має неабияку популярність. Наразі це все. Наступний випуск новин менш ніж за годину.
1: Тримаємося разом. І все буде добре. Радіо Максимум.

0: Партнер в бренді Кобливо «Візьми південь з собою» представляє проєкт на радіо «Максимум». Подорожуй південем. Український південь – це край сонця, що визріває повільно. У морських хвилях, у духмяних степових травах та стиглих гронах винограду. У тиші, яка вчить чекати. Партнер бренді Кобливо. Кобливо. Візьми південь з собою. Реклама.
1: Спробуйте Фелікс смачні моменти. Ніжні кремові ласощі для моментів, коли є тільки ви і ваш котик. It's great
2: to be a cat. Доброго ранку, кохана.
3: Ого, дивно, що після вчорашнього. Він у тебе добрий.
2: Це все він. Бетаргін. Ти ж знаєш, тобі і бетаргіну не зраджую. Бетаргін. Більше сили, менше втоми. Ранок буде добрим.
4: Діетична добавка не є лікарським засобом. Перед застосуванням необхідно консультувати.

0: краще, ніж один.
1: Життя – це завжди про відчуття. І коли це відчуття близькості, ми хочемо їх на максимум. Durex Invisible. Наші найтонші презервативи створені, щоб ви відчули кожен дотик, кожне серцебиття та кожну мить пристрасті. В той же час, даруючи відчуття впевненості і захищеності обом партнерам. Ультратонкі презервативи Durex Invisible. Максимум близькості, максимум відчуттів. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: І вирішальний момент! Саме час для Кока-Кола! Кока-Кола! Між летами і падіннями освіжись та зарядись! Саме час для Кока-Кола! Кока-Кола! Офіційний партнер Чемпіонату світу з футболу!
3: Реклама на Радіо Максимум.
4: Реклама.
5: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
6: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти.
7: 120 на будь-який смак.
6: Плюс 350 радіостанцій, українських і світових.
7: І оновлений пошук. Все миттєво.
8: Цікаво?
6: Тоді завантажуй новий Слухай UA в App Store чи Google Play.
7: Працює на Apple CarPlay та Android Auto.
6: Слухай UA. Радіо. Подкасти завжди з тобою.
4: Реклама.

0: Тримаємося разом. І все буде добре. Радіо Максимум.
1: Ай, поринув так, що загубив всі береги.

0: усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник. Сьогодні ми починали ранок так.
1: 25 травня. Міжнародний день філолога.
2: Теж
1: така історія є.
2: Це, знаєш, є слова, які ми інколи використовуємо в своєму житті, але точно знаємо, що вони звучать неправильно. Наприклад, мене дратує, коли люди кажуть випадок. От випадок – це прям випадіння якесь. Знаєш, от я думаю, я одразу бачу, як щось у когось випадає.
1: А мене, знаєш, найбільше, що завжди тригерить?
2: Що?
1: Коли говорять не доброго ранку, а добрий ранок.
2: Добрий ранок. Ну, це, до речі, правильно. Наскільки доброго ранку – це неправильна форма. Да. До речі, от бачиш, ти сьогодні стала трішечки кращою версією себе. Тому що ти дізналася те, що тобі завжди здавалося…
1: Добрий день, правильно.
2: Добрий день, правильно.
1: Да. А доброго ранку.
3: Зараз я лізу до філологів.
2: У нас тут дискусія прямо в ефірі.
3: Ні.
2: Перший раз оце, мені дуже подобається. Коротше, філологи, зі святом. Дякуємо, що ви є, тому що це надзвичайно важливо.
3: Нам хочемо поговорити сьогодні.
2: Ми на етапі, знаєш, сотий рік на етапі становлення правильної української мови.
1: Доброго ранку, єдине правильна форма для привітання вранці. Добрий день, правильна форма для денного вітання. Ну, я точно це знаю.
2: Добрий ранок, неправильна форма для привітання зранку.
1: Неправильно.
2: Коротше...
1: А доброго, правильно. А я знаю точно, що неправильно.
2: Ми мали колись посваритися на цьому ранковому шоу.
1: Нарешті.
2: Щось мало нас привести до сварки.
0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник. Щобудня з 7 до 10. Ранкове шоу «Ранок на максимум». Радіо «Максимум». Максимум життя. Максимум життя – це коли нарешті купив квитки на концерт улюбленої зірки. –

0: слухаєте Радіо Максимум. Ну і в ефірі Настя Чорнична. І зараз трошки з вами поговоримо про те, як все ж таки завершити правильно день. Ми потрошки з вами підбираємося до завершення робочого дня. І виявляється, що завершувати його варто не тільки, знаєте, десь в просторі, а й в своїй голові. Перше, це правило 10 хвилин, коли ви закриваєте всі вкладки, розбираєте робочі стіли, неважливо, це фізичний чи на комп'ютері, і це дуже сильно допомагає відразу вже почати перезавантажуватись, відпочивати, видихати. Також пишемо план на завтра. Це має бути хоча б 3 пункти. Найважливіше завдання – другорядне та маленький легкий старт. Мозок так заспокоюється, бо знає, з чого почати. Також робимо собі таку фразу закриття. Вона може бути будь-якою, ну, але, наприклад, щось типу того «на сьогодні достатньо, і я повернусь до цього завтра». Це дуже простий психологічний якор, який є дієвим і є працюючим. А також робимо собі фізичний сигнал завершення. Це вимикаємо комп'ютер повністю, закриваємо робочий зошит, вимикаємо робоче сповіщення. І якщо ви працюєте з дома, то варто ще й перевдягнутися. Ну і робимо маленький ритуал для себе. Це може бути чай, кава без телефону, прогулянка або музика дорогою додому. Що ж, майте собі на увазі продуктивного завершення дня. Ну а буквально через пару секунд повернусь до вас з прогнозом погоди на завтра.
1: Реклама.
2: Любий, ти щось сказав?
1: Вибач, кохана, то в мене у животі бурчить.
2: Якщо пучить живіт, прийми Афлетин. Ну як?
1: Полегшало. Афлетин від здуття для покращення життя.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
1: Реклама. Погода на максимум.
0: За даними Synoptic.ua, завтра, 26 травня, в Україні буде тепло, але вітряно. Мінлива хмарність на більшості територій сухо, лише на півночі та на сході. День можливі локальні короткочасні дощі. Температура повітря від 21 до 26 градусів. На заході найтепліше, до плюс 28. В Києві опадів істотних не передбачається. Температура в день 23-25.
1: Погода на максимум.
4: Реклама.
5: Слухай UA вже встановив. Зручно.
6: Онови. Тепер 120 подкастів та 350 радіостанцій.
7: Є швидкий пошук.
5: Круто.
6: Завантажуй Слухай UA у App Store чи Play Market.
7: Працює з CarPlay та Android Auto.
6: Слухай UA. Радіо, подкасти завжди з тобою.
4: Реклама.
8: Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards.
1: Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли дитина намалювала тобі листівку на свята.

0: Це була передача «Робочий день» на Радіо Максимум.
1: Радіо Максимум. Максимум життя.

0: 25 травня виповнюється рівно 100 років з дня вбивства головного отамана військ УНР та лідера Української Народної Республіки Симона Петлюри. Ця трагічна подія сталася у Парижі у 1926 році. Ми пам'ятаємо.
1: Новини на Радіо Максимум.
2: З вами Ірина Кожарська. Сьогодні виповнюється 100 років із дня трагічної загибелі голови директорії УНР, головного отамана військ і флоту Української Народної Республіки Симона Петлюри. Український інститут національної пам'яті зазначає, що саме у протистоянні з більшовицькою Росією Симон Петлюра став для українства уособленням ідеї свободи, а для ворогів – бандитом, ім'ям якого називали цілі покоління послідовників. Петлюрівці, як і мазепінці, і бандерівці вселяли в росіян страх і ненависть, адже волелюбність, завзятість і незламність в українцях пробудили якраз такі потужні особистості, як Мазепа, Бандера, Петлюра. До події уряд дозволив використання систем оповіщення для оголошень про вшанування пам'яті. Про це у своєму телеграм-каналі сповістила прем'єр-міністерка Свириденко. Відтепер системи оповіщення використовуватимуть щодня о 9:00 для оголошення загальнонаціональної хвилини мовчання. А також під час всеукраїнської акції «Запали свічку», яка щороку відбувається у 4-ту суботу листопада на вшанування пам'яті жертв Голодомору. Українські виші почнуть масово закриватися вже у найближчі роки, це каже ректорка Харківського університету імені Каразіна Тетяна Кагановська. З її слів, в Україні швидкими темпами скорочується кількість випускників шкіл, що незабаром спричинить кризу у галузі вищої освіти. Ректорка зауважила, що конкуренція між університетами в Україні існувала завжди, а зараз галузь стикається із дуже серйозними демографічними викликами. Кількість дітей у молодших класах вже зараз прогнозує складні часи для університетів на найближчі 5-10 років, сказала ректорка. У Британії на аукціоні продали один із найвужчих будинків. Йдеться про однокімнатний котедж у південному Уельсі, ширина якого становить лише 2 метри 20 сантиметрів. Утім, попри невеликі розміри, будинок має передпокій, кухню та ванну кімнату. Також є гараж і сад. У дворі є більше простору, хоча й переважно в довжину. Спочатку нерухомість виставили на продаж за 23 тисячі фунтів, однак врешті продали вдвічі дорожче. Подібні об'єкти не є поодинокими. У Великій Британії у місті Конві, наприклад, є будинок завшишки 1,80 м, а у Лондоні – 1,60 м. Про інші події менш ніж за годину.
1: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.
3: Ти слухаєш Максимум FM.

0: Партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на радіо «Максимум». Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт «ДНК незалежності» представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
1: Партнер в бренді «Кобливо» «Візьми південь з собою» представляє проєкт на радіо «Максимум». Подорожуй південем. Український південь – це край сонця, що визріває повільно. У морських хвилях, у духмяних степових травах та стиглих гронах винограду. У тиші, яка вчить чекати. Партнер бренді «Кобливо». «Кобливо» – візьми південь з собою.
2: Реклама.
3: Так звучить просте чищення зубів. А так, справжня турбота.
4: Електрична звукова щітка Philips Sonicare. Делікатне та ефективне чищення з турботою про твою усмішку. Вона чистить, як рекомендують стоматологи, та видаляє наліт навіть у важкодоступних ділянках. Переходь на новий рівень догляду за зубами та яснами з Philips Sonicare.
5: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою – Work.ua. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож – подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на Work.ua. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі й маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на Work.ua.
6: В животі немов цеглина.
7: Хай не мучиться людина. Пікосен Мікра. Послаблююча клізма у формі маленького тюбика. Пікосен Мікра. Діє з 5-ї хвилини при закрепі. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
8: За вашим номером ціле життя. Роки важливих розмов і зв'язків. Продовжуйте цю історію з нами. Переносьте номер до Vodafone та платіть лише 200 гривень на місяць з акцією «Повага». Чекаємо на вас у магазинах Vodafone. Це наш знак поваги до тих, кому виповнилось 55 років. Разом ми зможемо. Vodafone.
9: Пропозиція ціна нових акцій «Повага» 16 квітня 2021 року. 2026 року. Термін дії може бути змінено. Нові клієнти від 29 років, які перейдуть до Vodafone зі своїм номером, мають можливість підключити контракт і тариф «Flex» зі зниженою вартістю 200 гривень на місяць протягом перших 12 місяців з моменту підключення. Детальна інформація на сайті Vodafone.ua. Правила в Україні 0161 місток і вулиця Лисиця 15. Включено в реєстр постачальників електронних комунікаційних мереж та послуг.
10: Грибок нігті та стоп атакує. Екзік дієво рятує. Екзік розчин глибоко проникає в ніготь. Екзік крем знищує грибок навколо. Екзік здорові нігті, доглянуті стопи.
11: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
12: Оце так школа! Оце так знижка!
13: У найбільшій дистанційній школі «Оптіма» мінус 10% на навчання, вільний графік, реальні знання та ще багато «Оптіма» фішок. Приєднуйся!
14: Деталі на сайті optima.school.
15: Біль у спині надокучає.
16: Його Меновазан Про столає. Знеболюючий пластир Меновазан Про діє до 12 годин.
17: Меновазан Про надійно працює, при болю рятує. Реклама медичного виробу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
18: Так от, зачіску зробила, покрасилася і далі по продукти збігала, внука з садочка забрала, нагодувала, батькам віддала і далі на курси. Щось мала ще тобі сказати? А, я ж турботу підключила. Всього за 190 гривень на місяць.
19: Акційний тариф турбота для тих, кому 55+, і в кого забагато турбот. 20 гігабайт інтернету, безліміт в мережі та 1000 хвилин на інші номери. Доступний для нових та поточних абонентів. Деталі на Lifecell.ua.
18: Ще й ціна гарантована до кінця 2027 року.
20: Слухай, слухай! Слухай.ua вже встановив. Зручно.
21: Онови! Тепер 120 подкастів та 350 радіостанцій. Є швидкий пошук.
20: Круто.
21: Завантажуй Слухай.ua у App Store чи Play Market. Працює з CarPlay та Android Auto. Слухай.ua. Радіо, подкасти завжди з тобою.
22: Впав, розбив коліно син. Допоможе Бетадин. Навіть дмухати не треба. Май в аптечці і ти для себе. Бетадин. Йод ще не пече.
23: Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
24: Готові до пляжного сезону?
25: Єс!
24: З кремами Колістар твоє тіло готове до пляжу цілий рік. Колістар – італійський бренд із науковим підходом. Антицелюлітні креми та розумні засоби для засмаги, що захищають і живлять шкіру. І літня сумочка в подарунок. Вау! Колістар! Купуй в Брокарт та авторизованих точках. Деталі в інста Колістар Ukraine.
26: Фінал Ліги чемпіонів тільки на Мегого. ПСЖ забарного йде за другим чемпіонством поспіль. Арсенал продовжує мріяти про свій перший вухастий трофей. Хто переможе та стане королем Європи? Вмикайте 30 травня о 19:00. Ексклюзивно на Мегого.
27: Реклама на Радіо Максимум.
28: Реклама.
29: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
30: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти.
31: 120 на будь-який смак.
30: Плюс 350 радіостанцій, українських і світових.
31: І оновлений пошук. Все миттєво.
32: Цікаво?
30: Тоді завантажуй новий слухай UA в App Store чи Google Play.
31: Працює на Apple CarPlay та Android Auto.
30: Слухай UA. Радіо. Подкасти завжди з тобою.
28: Реклама.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це смакувати мамині варенички. –

0: всієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник. Сьогодні ми починали ранок так.
1: Понеділок – це завжди щось таке нове. Да? Ми все починаємо завжди з понеділка і так далі. І справді існує дуже багато стереотипів про понеділок, але деякі з цих стереотипів, вони дійсно працюють. Наприклад, є такий Monday ефект у роботодавців. Monday ефект.
2: Monday ефект.
1: Дякую.
3: Скорочена Monday ефект.
1: Я просто думав, як його назвати. Monday ефект – це коли понеділок асоціюється з більшою кількістю помилок і неуважності на роботі. І це дійсно статистично, це підтверджено, що так воно і є.
3: Тобто люди після вихідних
1: не сконцентровані. Це про те,
2: що
1: прикол. Так само є у психологів є такий ефект, називається мандеблюс.
3: Або мандаблюс.
1: Або мандаблюс. Це пригніченість або тривожність перед початком робочого тижня. Ага. Тобто людина ще знову ж таки, це пов'язано з тим, що неділя завжди вихідний.
2: Взагалі, це оцей мій стан, поки я їду на роботу, так?
1: Да? Так, да, ну взагалі, ви ж знаєте, що понеділок, по суті, означає по неділі. Тобто, наступний день після неділі. Да. В культурі понеділок часто має негативний образ, наприклад,
2: важкий,
1: да, його називають. Типу, або є такий вираз, він на футболках його друкує, там, спочатку, I don't like Mondays. Типу, я не люблю там понеділки. Да? Понеділки ненавидять не скільки за сам день, а за те, що він нагадує про те, що треба працювати.
3: І що він перший у цьому страшному тижні.
1: Він якби, ну, сьогодні день, він не винен, що він перший.
3: Ну, да.
1: Але він нам от сьогодні нагадав, що треба йти на роботу. От ти вранці прокинувся, такий, понеділок, на роботу. Хоча ми все з понеділка ж починаємо.
3: Ну, да.
1: Давай, з понеділка зізвонимось. Від десертів відмовлюсь, понеділок.
3: Да, да.
1: Піду в зал в понеділок. Тому, да, здивуйте дійсно, почніться вівторок.
0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник. Щобудня з 7 до 10. Ранкове шоу «Ранок на максимум». Радіо «Максимум». Максимум життя.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли сьогодні не твоя черга мити посуд.

0: Партнер Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards. Представляє проект «Леви бізнесу». На радіо «Максимум». Ти той, хто йде до успіху. Бути першим – це бути сильним. Лідерство – це вибір рухатись вперед. Твій шлях – шлях лева. Лев і є твоя сила. Партнер проекту «Леви бізнесу». Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards.
1: Реклама.
2: Слухай, слухай.
1: Слухай.ua вже встановив. Зручно.
2: Онови. Тепер 120 подкастів та 350 радіостанцій. Є швидкий пошук.
1: Круто.
2: Завантажуй Слухай.ua у App Store чи Play Market. Працює з CarPlay та Android Auto. Слухай.ua. Радіо, подкасти завжди з тобою.
1: Реклама.

0: 25 травня виповнюється рівно 100 років з дня вбивства головного отамана військ УНР та лідера Української Народної Республіки Симона Петлюри. Ця трагічна подія сталася у Парижі у 1926 році. Ми пам'ятаємо.
1: Новини на Радіо Максимум.
2: З вами Ірина Кожарська, і з тим, що актуально на цей час, сьогодні виповнюється 100 років із дня трагічної загибелі голови директорії УНР, головного отамана військ і флоту УНР Симона Петлюри. Український інститут національної пам'яті пише, впродовж життя Петлюра боровся за українську незалежність не лише зброєю, а й словом, як журналіст, арт-критик, редактор провідних українських журналів. У найсуворіші часи російської цензури організував нелегальні друкарні. Навіть на імміграції лідер УНР продовжив видавничу справу, заснував журнали «Табор», «Тризуб», інші, які перетворювали слово на зброю в боротьбі за вільну Україну. Далі до подій. Україні доведеться підвищувати пенсійний вік, адже люди залишатимуться на ринку праці значно довше – до 70, а можливо і до 90 років. Такий термін назвала директорка Інституту демографії Національної академії наук України Елла Лібанова у подкасті на Громадському радіо. На її думку, варто закріпити ці зміни законодавчо, ніж удавати, що система працює як раніше. Лібанова каже, українці вже зараз фактично працюють довше, ніж передбачає закон. Через нові вимоги до страхового стажу та демографічну кризу вихід на пенсію для багатьох поступово відсувається, навіть без офіційного підвищення пенсійного віку. Маємо втіху, почали знижуватися ціни на місцеву садову суницю. Мова про ягідку, яку багато хто з нас помилково називає полуницею. Проект «Істфрут» пише, що стрімко зросли пропозиції від виробників із західних областей, а попит із боку покупців при цьому залишається стриманим. Тож садівники змушені поступово знижувати ціни на наявні обсяги продукції, яка, між іншим, довго не зберігається. Зараз оптові ціни на ягоду впали до 170-230 гривень за кіло. Проте зважте, що наразі пропозиція місцевої суниці ще не досягла піку, а більш масовий збір розпочнеться на початку наступного місяця. Пенсія у 25 лунає як жарт, проте дедалі більше молодих людей сприймають це як спосіб виживання. У Малайзії відкрили простір у джунглях для зумерів із вигоранням. Там за фіксовану оплату можна жити без графіків і тиску продуктивності, зосередившись на ментальному відновленні. За близько $430 на місяць молоді люди отримують можливість відпочити від дедлайнів, жити в тихому місці на природі із триразовим харчуванням та займатися нічим. До речі, у таких просторах часто практикується благородне мовчання для занурення у власний внутрішній світ.
1: Тримаємося разом! І все буде добре. Радіо Максимум.
3: Ти слухаєш

0: Реклама.
1: Стій, а ну дихни. Знов неприємний запах з рота. Кажу тобі, ковтай капсули Петруша з натуральним екстрактом петрушки. Петруша – ефективний засіб, здатний освіжати дихання, працюючи зсередини. Петруша – свіжий подих. Ніякий лікарським засобом. Виробник – Київський вітамінний завод.
2: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою – WorkUA. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож – подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій. У когось і літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на WorkUA.

0: 7 пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі й маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на Work.ua.
1: Доброго ранку, кохана.
2: Ого, дивно, що після вчорашнього. Він у тебе добрий.
1: Це все він. Бетаргін. Ти ж знаєш, тобі і бетаргіну не зраджую. Бетаргін. Більше сили, менше втоми. Ранок буде добрим.
3: Діетична добавка на є лікарським засобом. Перед застосуванням необхідна консультація з лікарем.
4: Літо починається з морозива. З 15 травня по 15 липня – Дні морозива в Україні. Скуштуй новинки сезону – «Імперіум пахлава» та «Цукрова вата». Запускай своє літо. Генеральний партнер – компанія «Рудь».
5: Більше стилю за кращою ціною. У Модіво знижки до мінус 35% на вибрані товари. Модний одяг, взуття та аксесуари від топових брендів Guess, Juicy Couture, Hugo, Emporio Armani, EA7 та багатьох інших. Скористайся пропозицією до 25 травня на сайті та в застосунку Модіво. Продаж можливий лише на території України, окрім тимчасово окупованих територій. Деталі на сайті Modivo.ua.
6: Реклама на Радіо Максимум.
7: Реклама.
8: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
9: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти. 120 на будь-який смак. Плюс 350 радіостанцій, українських і світових. І оновлений пошук. Все миттєво.
10: Цікаво?
9: Тоді завантажуй новий Слухай UA в App Store чи Google Play. Працює на Apple CarPlay та Android Auto. Слухай UA. Радіо. Подкасти завжди з тобою.
7: Реклама.

0: радіо «Максимум». «Максимум життя».
1: «Максимум життя» – це коли пульт знайшов з першої спроби.

0: ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник. Сьогодні ми починали ранок так.
1: Якщо ви думали, що новий одяг варто одразу носити, то ні.
2: Та ну як це? Ні. Коли мені мама купувала щось там, джинси якісь нові, і я спати не міг. Я так хотів в школу. А якщо це було, наприклад, в суботу, то я б неділю не міг пережити. Щоб мені треба було швидко йти до школи.
1: У хлопців теж таке було?
2: Так, звичайно. І зараз за донькою своєю спостерігаю, вона також. Якщо з'явилася якась нова річ, та ти що, вона інколи встає зранку, ой, не хочу в школу, ой, голова болить, починає видумувати якісь причини. А коли нова шмотка є, та ти що, які там голова болить? Я прям в школу біжу. Виявляється, от нам розказують про те, що не можна носити одяг, який ви купили, тобто його треба обов'язково прати. Цілком слушні причини для цього називають.
1: Ну, дехто б сказав би, з нашого прати, якщо він чистий. Ну, але так. Насправді ні. Насправді, друзі, ми не бачимо тих бактерій, які на ньому є. Бо навіть коли одяг вже новесенький, попрати, і навіть його пропарили в магазині, все одно на ньому є бактерії, тому що його, а, до нього пришивали бірку, б, від нього відрізали після пошиття якісь зайві ниточки, в, його перекладали з пакунка в пакунок, вішали на вішак, і все це, звісно, робило його не дуже таким і чистим. А ще хтось, якщо міряв?
2: Коли беруть тканину для пошиття одягу, то її, звичайно, фарбують, додають різні хімічні речовини, і через це, якщо річ не випрати, може виникнути подразнення шкіри, свербіж і будь-які такі от неприємні моменти. Тому раптом ви вирішили там сходити на шопінг, або на вихідних були на шопінгу і купили собі нову шмотку, поперіть її. Ну, звичайно, якщо ви її вже носите, то ну що ж уже.
1: Ну, то зніміть, поперіть.
2: Уже поперете, коли вона забрудниться.
1: Да.
2: Ми не те, що прям вам говоримо, що ми так робимо, ну, але цікава інформація.
1: Я кажу, я пів дитинства з Трещинського ринка виходила в одязі, який купила тільки.
0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник. Щобудня з 7 до 10. Ранкове шоу «Ранок на максимум». Радіо «Максимум». Максимум життя. Максимум життя – це коли дружина відпустила на рибалку.

0: Реклама.
1: Слухай.ua вже встановив. Зручно.
2: Онови. Тепер 120 подкастів та 350 радіостанцій. Є швидкий пошук.
1: Круто.
2: Завантажуй Слухай.ua у App Store чи Play Market. Працює з CarPlay та Android Auto. Слухай.ua. Радіо, подкасти завжди з тобою.
0: Реклама.

0: Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли собака заснув у тебе на нозі, і ти не знаєш, як поворухнутися.
1: «25 травня виповнюється рівно 100 років з дня вбивства головного отамана військ УНР та лідера Української Народної Республіки Симона Петлюри. Ця трагічна подія сталася у Парижі у 1926 році. Ми пам'ятаємо».
0: Новини на Радіо Максимум.
2: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. Україні доведеться підвищувати пенсійний вік, адже люди залишатимуться на ринку праці значно довше – до 70, а можливо і до 90 років. Такий термін назвала директорка Інституту демографії Національної академії наук України Елла Лібанова у подкасті на громадському радіо. На її думку, варто закріпити ці зміни законодавчо, ніж удавати, що система працює як раніше. Лібанова каже, українці вже зараз фактично працюють довше, ніж передбачає закон. Через нові вимоги до страхового стажу та демографічну кризу вихід на пенсію для багатьох поступово відсувається, навіть без офіційного підвищення пенсійного віку. Разом із тим, українські виші почнуть масово закриватися уже у найближчі роки. Це каже ректорка Харківського університету імені Каразіна Тетяна Кагановська. З її слів, в Україні швидкими темпами скорочується кількість випускників шкіл, що незабаром спричинить кризу в галузі вищої освіти. Ректорка зауважила, що конкуренція завжди була між університетами в Україні, а зараз галузь стикається із дуже серйозними демографічними викликами. Кількість дітей у молодших класах вже зараз прогнозує складні часи для університетів на найближчі 5-10 років, сказала ректорка. Уряд дозволив використання систем оповіщення для оголошень про вшанування пам'яті. Про це у своєму телеграм-каналі сповістила прем'єр-міністерка Свириденко. Відтепер системи оповіщення використовуватимуть щодня о 9 ранку для оголошення загальнонаціональної хвилини мовчання, а також під час всеукраїнської акції «Запали свічку», яка щороку відбувається в 4-ту суботу листопада на вшанування пам'яті жертв Голодомору. Маємо втіху, почали знижуватися ціни на місцеву садову суницю. Мова про ягідку, яку багато хто з нас помилково називає полуницею. Проєкт «Естфрут» пише, що стрімко зросли пропозиції від виробників із західних областей, а попит із боку покупців при цьому залишається стриманим. Тож садівники змушені поступово знижувати ціни на наявні обсяги продукції, що довго не зберігається. Зараз оптові ціни на ягоду впали до 170-230 гривень за кілограм. Проте зважте, що наразі пропозиція місцевої суниці ще не досягла піку, а більш масовий збір розпочнеться на початку наступного місяця.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.

0: Партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман. Якість. Гетьман. Класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на радіо «Максимум». Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт «ДНК незалежності» представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман. Перша елітна горілка країни».
1: Реклама. Вітаю, я офіційний дилер «Штіль». У сезон косіння для дому, дачі, роботи я раджу мотокоси «Штіль» від 5999 гривень. «Штіль» для українських господарів і професіоналів. Деталі на сайті «Штіль.ua».
2: Мене звати Артур Михно.

0: Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою – Work.ua. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож – подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на Work.ua. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі й маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на Work.ua.
1: Готові до пляжного сезону?
2: Yes!
1: З кремами Колістар твоє тіло готове до пляжу цілий рік. Колістар – італійський бренд із науковим підходом. Антицелюлітні креми та розумні засоби для засмаги, що захищають і живлять шкіру. І літня сумочка в подарунок. Вау! Колістар! Купуй в брокарт та авторизованих точках. Деталі в інста Колістар Юкрейн.
3: Доброго ранку, кохана.
4: Ого, дивно, що після вчорашнього. Він у тебе добрий.
3: Це все він. Бетаргін. Ти ж знаєш, тобі і бетаргіну не зраджую. Бетаргін. Більше сили, менше втоми. Ранок буде добрим.
5: Діетична добавка не є лікарським засобом. Перед застосуванням необхідна консультація.

0: ще ніж один.
1: То, значить, цей. Вертаюся з дачі, по дорозі на ринок заскочив, розсаду докупив, потім ще до Валєри, він тобі вітання передавав. А чого я тобі дзвоню? Забув. А, я ж Турботу підключив. Всього за 190 гривень на місяць.
2: Акційний тариф Турбота для тих, кому 55+, і в кого забагато турбот. 20 гігабайт інтернету, безліміт в мережі та 1000 хвилин на інші номери. Доступний для нових та поточних абонентів. Деталі на Lifecell.ua.
1: А, о, і ціну гарантовано до кінця 2027 року.
3: Нестерпний біль головної зубної чи менструальної. Іноді він зупиняє вас на шляху. Довіртесь, Nurofen Express Forte. Спеціальна капсула Nurofen з рідким вмістом. Швидше за звичайні таблетки та діє до 8 годин. Рухайся вперед і не зупиняйся. Nurofen Express Forte. Беремо біль на себе.
4: Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією. Під звичайними таблетками мається на увазі Nurofen таблетки в пріті оболонкою по 200 мг. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Польща, Україна, тільки на Мегого. Перший матч національної збірної під керівництвом нового головного тренера. Яким вийде дебют Андреа Мальдери та прощання Андрія Ярмоленка зі збірною? Вболівайте 31 травня о 18:30. Ексклюзивно на Мегого.
6: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Надійна електрика вдома – це ваша безпека. Тому якщо кабель, то в «Кабельок». Захист від стрибків напруги – в «Кабельок». Автоматика теж в «Кабельок». «Кабельок» – це не каталог випадкових електротоварів. Тут тільки те, що дійсно працює.
7: Впав, розбив коліно син. Допоможе Бетадин. Бетадин. Йод ще не пече.
8: Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
9: За вашим номером ціле життя. Роки важливих розмов і зв'язків. Продовжуйте цю історію з нами. Переносьте номер до Vodafone та платіть лише 200 гривень на місяць з акцією «Повага». Чекаємо на вас у магазинах Vodafone. Це наш знак поваги до тих, кому виповнилось 55 років. Разом ми зможемо. Vodafone.
4: Пропозиція ціна нових акцій «Повага» 16 квітня до 31 травня 2026 року. Терміні акції можуть бути змінені. Нові клієнти від 29 років, які перейдуть до Vodafone зі своїм номером, мають можливість підключити контракти тариф «Flex Go» зі зниженою вартістю 200 гривень на місяць протягом перших 12 місяців з моменту підключення. Детальна інформація на сайті Vodafone.ua. Правила в Україні 0161 місток і вулиця Лисиця 15. Включено в реєстр постачальників електронних комунікаційних мереж та послуг.
10: Літо починається з морозива. З 15 травня по 15 липня – Дні морозива в Україні. Скуштуй новинки сезону. Імперіум пахлава та цукрова вата. Запускай своє літо. Генеральний партнер – компанія «Рудь».
11: А тепер смачні новини. В АТБ акційні ціни. Цього тижня купуй морозиво «Магнат» 500 грамів у асортименті зі знижкою 55%. АТБ – завжди смачно та вигідно. Деталі на сайті atbmarket.com.
12: Життя – це завжди про відчуття. І коли це відчуття близькості, ми хочемо їх на максимум. Durex Invisible. Наші найтонші презервативи створені, щоб ви відчули кожен дотик, кожне серцебиття та кожну мить пристрасті. В той же час, даруючи відчуття впевненості і захищеності обом партнерам. Ультратонкі презервативи Durex Invisible. Максимум близькості, максимум відчуттів. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
13: Слухай, слухай!
14: Слухай.ua вже встановив. Зручно.
13: Онови! Тепер 120 подкастів та 350 радіостанцій. Є швидкий пошук.
14: Круто!
13: Завантажуй Слухай.ua у App Store чи Play Market. Працює з CarPlay та Android Auto. Слухай.ua. Радіо, подкасти завжди з тобою.
15: Реклама на Радіо Максимум.
16: Реклама.
17: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
13: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти. 120 на будь-який смак. Плюс 350 радіостанцій, українських і світових. І оновлений пошук. Все миттєво.
18: Цікаво?
13: Тоді завантажуй новий Слухай UA в App Store чи Google Play.
19: Працює на Apple CarPlay та Android Auto.
13: Слухай UA. Радіо. Подкасти завжди з тобою.
16: Реклама.

0: всієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник. Сьогодні ми починали ранок так.
1: Британський бренд туалетного паперу Кушел випустив журнал, яким можна підтертися.
2: Слухай, ну пізно вони, як то кажуть, пізно, як то кажуть. Да, тому що росіяни живуть з такими книжечками і журнальчиками. У них у кожного громадянина росіянина є такий журнальчик, яким можна підтертись, в принципі. То, а що нового, скажуть росіяни?
3: Ну, десятиліття тому сільські вісті теж ніхто не відміняв.
2: Да, особливо важливо, треба було зробити отак ще. Щоб, ну, якби, трошки пом'якшити життя.
0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усіх. Її сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник. Щобудня з 7 до 10. Ранкове шоу «Ранок на максимум». Тримаємося разом. І все буде добре. Радіо «Максимум».

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це їхати від батьків з повними торбами їжі.

годинник вперто роки рахував, і кожен так, як міг, зробив. І тільки у альбомі всі підряд ми будемо такими, як тоді.

0: Партнер Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards. Представляє проект «Леви бізнесу». На радіо Максимум. Ти той, хто йде до успіху. Бути першим – це бути сильним. Лідерство – це вибір рухатись вперед. Твій шлях – шлях лева. Лев і є твоя сила. Партнер проекту «Леви бізнесу». Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards.
1: Реклама.
2: Слухай, слухай.
3: Слухай UA вже встановив. Зручно.
2: Онови. Тепер 120 подкастів та 350 радіостанцій. Є швидкий пошук.
3: Круто.
2: Завантажуй Слухай UA у App Store чи Play Market. Працює з CarPlay та Android Auto. Слухай UA. Радіо, подкасти завжди з тобою.
1: Реклама.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли домовляєтесь про спільну відпустку після першого тосту.

0: 25 травня виповнюється рівно 100 років з дня вбивства головного отамана військ УНР та лідера Української Народної Республіки Симона Петлюри. Ця трагічна подія сталася у Парижі у 1926 році. Ми пам'ятаємо.
1: Ти слухаєш? Максимум FM.

0: Реклама.
1: Так звучить просте чищення зубів. А так, справжня турбота.
2: Електрична звукова щітка Philips Sonicare. Делікатне та ефективне чищення з турботою про твою усмішку. Вона чистить, як рекомендують стоматологи, та видаляє наліт,

0: навіть у важкодоступних ділянках. Переходь на новий рівень догляду за зубами та яснами з Philips Sonicare.
1: Оце так школа! Оце так знижка!
2: У найбільшій дистанційній школі «Оптіма» мінус 10% на навчання, вільний графік, реальні знання та ще багато «Оптіма» фішок. Приєднуйся!
3: Деталі на сайті optima.school.
4: Дозвольте собі більше. Жовтий підкаже. Завантажуйте MyRaif та оформлюйте кредитну картку з комфортним поверненням до 100 днів. Raiffeisenbank. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60%. АТ Raiffeisenbank. Деталі на сайті Raiffeisen.ua.
5: Польща, Україна тільки на Мегого. Перший матч національної збірної під керівництвом нового головного тренера. Яким вийде дебют Андрея Мальдери та прощання Андрія Ярмоленка зі збірною? Вболівайте 31 травня о 18:30. Ексклюзивно на Мегого.
6: Реклама на Радіо Максимум.
7: Реклама.
8: Слухай, слухай, слухай.
9: Ти знову про слухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
10: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти.
11: 120 на будь-який смак.
10: Плюс 350 радіостанцій, українських і світових.
11: І оновлений пошук. Все миттєво.
12: Цікаво?
10: Тоді завантажуй новий слухай UA в App Store чи Google Play.
11: Працює на Apple CarPlay та Android Auto.
10: Слухай UA. Радіо. Подкасти завжди з тобою.
7: Реклама.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це шашличок на свіжому повітрі.

життя. Максимум життя – це коли згадав про банку огірків на антресолі і одразу її з'їв. Too fast to

0: Реклама.
1: Слухай.ua вже встановив? Зручно.
2: Онови. Тепер 120 подкастів та 350 радіостанцій. Є швидкий пошук.
1: Круто.
2: Завантажуй Слухай.ua у App Store чи Play Market. Працює з CarPlay та Android Auto. Слухай.ua. Радіо, подкасти завжди з тобою.
0: Реклама.

0: Ви слухаєте передачу «Музика ночі» на радіо «Максимум».
1: Новини на радіо «Максимум».
2: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. Законопроект про декриміналізацію порно, який лежав у шухляді півтора року, раптом запланували винести на розгляд Ради цього пленарного тижня із 25 по 29 травня. Документ з'явився в порядку денному парламенту. Він пропонує скасувати кримінальну відповідальність за порно за участю повнолітніх людей, бо наразі законодавство не розрізняє комерційне виробництво і створення пікантних фото для особистого користування, наприклад, між чоловіком та дружиною. Натомість проект пропонує посилити відповідальність за збут порнографії неповнолітнім чи примушування неповнолітніх до її створення. В Україні вперше з 2022 року зафіксували менше виїздів за кордон, аніж в'їздів. Принаймні, ця інформація від керівниці Державної митної служби Наталі Науменко. З її слів, служба для оцінки міграційної динаміки ґрунтується на даних Держприкордонслужби про кількість перетинів кордону. І оскільки одна людина може перетинати кордон кілька разів на рік, дані демонструють загальний тренд міграційного руху, але не точну кількість мігрантів, додала Науменко. Водночас чиновниця зазначила, що для точнішої оцінки потрібно дочекатися даних за перше півріччя року. Уряд запустив проект «Досвід має значення». Так хочуть стимулювати роботодавців і створити можливості для людей старше 50 років, щоб вони поверталися на ринок праці. Зокрема, проект передбачає навчання, працевлаштування або короткострокове стажування в компанії, під час якого кандидат знайомиться із робочим процесом, а роботодавець може оцінити його відповідність посаді. Як зазначається на сайті Державної служби зайнятості, навчання за програмою безоплатне, а оплата за стажування визначатиметься самим роботодавцем. Водіям готують нові штрафи, у Верховній Раді розглядають такі ініціативи, зокрема, за навмисний дрифт у межах міста. У такому випадку сума може сягати 17 тисяч гривень. Окремо планують карати за надмірний шум від автомобілів. За це можуть встановити штраф до 34 тисяч гривень. Також впроваджують автоматичний контроль страхового полісу. Поліція зможе перевіряти наявність автоцивілки через електронні бази без зупинки водія. Поліція зможе перевіряти наявність автоцивілки через електронні бази без зупинки автомобіля. Якщо інформації про страховку не буде, штраф у розмірі 850 гривень оформлять автоматично. Це нововведення, кажуть, має спростити контроль і пришвидшити фіксацію порушень.
1: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо «Максимум».
3: 25 травня виповнюється рівно 100 років з дня вбивства головного отамана військ УНР та лідера Української Народної Республіки Симона Петлюри. Ця трагічна подія сталася у Парижі у 1926 році. Ми пам'ятаємо.
4: Ти слухай.

0: Слухай.ua у App Store чи Play Market. Працює з CarPlay та Android Auto. Слухай.ua. Радіо, подкасти завжди з тобою.
1: Реклама на Радіо Максимум.
2: Реклама.
0: Слухай.
3: Ти знову про Слухай.ua? Та я вже встановив. Справді зручно.
0: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти. 120 на будь-який смак. Плюс 350 радіостанцій, українських і світових. І оновлений пошук. Все миттєво.
1: Цікаво?
0: Тоді завантажуй новий Слухай.ua в App Store чи Google Play. Працює на Apple CarPlay та Android Auto. Слухай.ua. Радіо. Подкасти завжди з тобою.
2: Реклама.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли малі заснули в машині, і ти робиш тихіше музику, щоб вони поспали.

0: Реклама.
1: Слухай.ua вже встановив. Зручно.
2: Онови. Тепер 120 подкастів та 350 радіостанцій.
3: Є швидкий пошук.
1: Круто.
2: Завантажуй Слухай.ua у App Store чи Play Market.
3: Працює з CarPlay та Android Auto.
2: Слухай.ua. Радіо, подкасти завжди з тобою.
0: Реклама.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли нарешті закінчили ремонт.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. Україні доведеться підвищувати пенсійний вік, адже люди залишатимуться на ринку праці значно довше – до 70, а можливо і до 90 років. Такий термін назвала директорка Інституту демографії Національної академії наук України Елла Лібанова у подкасті на громадському радіо. На її думку, варто закріпити ці зміни законодавчо, ніж удавати, що система працює як раніше. Лібанова каже, українці вже зараз фактично працюють довше, ніж передбачає закон. Через нові вимоги до страхового стажу та демографічну кризу вихід на пенсію для багатьох поступово відсувається, навіть без офіційного підвищення пенсійного віку. Разом із тим, українські виші почнуть масово закриватися уже у найближчі роки. Це каже ректорка Харківського університету імені Каразіна Тетяна Кагановська. З її слів, в Україні швидкими темпами скорочується кількість випускників шкіл, що незабаром спричинить кризу в галузі вищої освіти. Ректорка зауважила, що конкуренція завжди була між університетами в Україні, а зараз галузь стикається із дуже серйозними демографічними викликами. Кількість дітей у молодших класах вже зараз прогнозує складні часи для університетів на найближчі 5-10 років, сказала ректорка. Уряд дозволив використання систем оповіщення для оголошень про вшанування пам'яті. Про це у своєму телеграм-каналі сповістила прем'єр-міністерка Свириденко. Відтепер системи оповіщення використовуватимуть щодня о 9 ранку для оголошення загальнонаціональної хвилини мовчання, а також під час всеукраїнської акції «Запали свічку», яка щороку відбувається в четверту суботу листопада на вшанування пам'яті жертв Голодомору. Маємо втіху, почали знижуватися ціни на місцеву садову суницю. Мова про ягідку, яку багато хто з нас помилково називає полуницею. Проєкт «Естфрут» пише, що стрімко зросли пропозиції від виробників із західних областей, а попит із боку покупців при цьому залишається стриманим. Тож садівники змушені поступово знижувати ціни на наявні обсяги продукції, що довго не зберігається. Зараз оптові ціни на ягоду впали до 170-230 гривень за кілограм. Проте зважте, що наразі пропозиція місцевої суниці ще не досягла піку, а більш масовий збір розпочнеться на початку наступного місяця.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.
2: 25 травня виповнюється рівно 100 років з дня вбивства головного отамана військ УНР та лідера Української Народної Республіки Симона Петлюри. Ця трагічна подія сталася у Парижі у 1926 році. Ми пам'ятаємо.
3: Ти слухаєш «Максимум ФМ».

0: Реклама.
1: Слухай.
2: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
1: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти. 120 на будь-який смак. Плюс 350 радіостанцій, українських і світових. І оновлений пошук. Все миттєво.
3: Цікаво?
1: Тоді завантажуй новий Слухай UA в App Store чи Google Play. Працює на Apple CarPlay та Android Auto. Слухай UA. Радіо. Подкасти завжди з тобою.
0: Реклама.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це почухати улюблену кицю за вушком.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. Законопроект про декриміналізацію порно, який лежав у шухляді півтора року, раптом запланували винести на розгляд Ради цього пленарного тижня із 25 по 29 травня. Документ з'явився в порядку денному парламенту. Він пропонує скасувати кримінальну відповідальність за порно за участю повнолітніх людей, бо наразі законодавство не розрізняє комерційне виробництво і створення пікантних фото для особистого користування, наприклад, між чоловіком та дружиною. Натомість проект пропонує посилити відповідальність за збут порнографії неповнолітнім чи примушування неповнолітніх до її створення. В Україні вперше з 2022 року зафіксували менше виїздів за кордон, аніж в'їздів. Принаймні, ця інформація від керівниці Державної митної служби Наталі Науменко. З її слів, служба для оцінки міграційної динаміки ґрунтується на даних Держприкордонслужби про кількість перетинів кордону. І оскільки одна людина може перетинати кордон кілька разів на рік, дані демонструють загальний тренд міграційного руху, але не точну кількість мігрантів, додала Науменко. Водночас чиновниця зазначила, що для точнішої оцінки потрібно дочекатися даних за перше півріччя року. Уряд запустив проект «Досвід має значення». Так хочуть стимулювати роботодавців і створити можливості для людей старше 50 років, щоб вони поверталися на ринок праці. Зокрема, проект передбачає навчання, працевлаштування або короткострокове стажування в компанії, під час якого кандидат знайомиться із робочим процесом, а роботодавець може оцінити його відповідність посаді. Як зазначається на сайті Державної служби зайнятості, навчання за програмою безоплатне, а оплата за стажування визначатиметься самим роботодавцем. Водіям готують нові штрафи, у Верховній Раді розглядають такі ініціативи, зокрема, за навмисний дрифт у межах міста. У такому випадку сума може сягати 17 тисяч гривень. Окремо планують карати за надмірний шум від автомобілів. За це можуть встановити штраф до 34 тисяч гривень. Також впроваджують автоматичний контроль страхового полісу. Поліція зможе перевіряти наявність автоцивілки через електронні бази без зупинки водія. Якщо інформації про страховку не буде, штраф у розмірі 850 гривень оформлять автоматично. Це нововведення, кажуть, має спростити контроль і пришвидшити фіксацію порушень.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум. Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.

0: Реклама.
1: Українська гордість, традиції, що передають силу і велич поколінь. Це «Гетьман» – горілка преміум-класу, що поєднує повагу до минулого і прагнення до майбутнього. Горілка «Гетьман» – якість «Гетьман-класу». Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
2: Азнаурі, сила лева в тобі.
3: М'який, витриманий, досконалий. Азнаурі, в якому відчуваєш вишукану дику спокусу та витриману силу лева. Азнаурі, для мужніх та нестримних.
2: Азнаурі, сила лева в тобі.
4: Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
5: Є місця, де час тече інакше, де хвилі не поспішають, степ пахне сухими травами, а виноград визріває повільно. Як усе справжнє, саме там народжується бренді Кобливо. Янтарне, витримане, своє. Дозволь собі відпочинок. Відчуй південь у кожному келиху. Бренді Кобливо. Візьми південь з собою. Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
0: Реклама на Радіо Максимум.
6: Реклама.
7: Слухай, слухай.
6: Слухай UA вже встановив. Зручно.
7: Онови. Тепер 120 подкастів та 350 радіостанцій. Є швидкий пошук.
6: Круто.
7: Завантажуй Слухай UA у App Store чи Play Market. Працює з CarPlay та Android Auto. Слухай UA. Радіо, подкасти завжди з тобою.
6: Реклама.

0: реклама. Азнаурі. Сила лева в тобі. М'який, витриманий, досконалий. Азнаурі, в якому відчуваєш вишукану дику спокусу та витриману силу лева. Азнаурі. Для мужніх та нестримних. Азнаурі. Сила лева в тобі.
1: Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
0: Реклама на Радіо Максимум.
2: Реклама.
3: Слухай.
4: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
3: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти. 120 на будь-який смак. Плюс 350 радіостанцій, українських і світових. І оновлений пошук. Все миттєво.
5: Цікаво?
3: Тоді завантажуй новий Слухай UA в App Store чи Google Play. Працює на Apple CarPlay та Android Auto. Слухай UA. Радіо. Подкасти завжди з тобою.
2: Реклама.

Радіо «Максимум». Максимум життя. Максимум життя – це коли дитина намалювала тобі листівку на свята.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. Україні доведеться підвищувати пенсійний вік, адже люди залишатимуться на ринку праці значно довше – до 70, а можливо і до 90 років. Такий термін назвала директорка Інституту демографії Національної академії наук України Елла Лібанова у подкасті на громадському радіо. На її думку, варто закріпити ці зміни законодавчо, ніж удавати, що система працює як раніше. Лібанова каже, українці вже зараз фактично працюють довше, ніж передбачає закон. Через нові вимоги до страхового стажу та демографічну кризу вихід на пенсію для багатьох поступово відсувається, навіть без офіційного підвищення пенсійного віку. Разом із тим, українські виші почнуть масово закриватися уже у найближчі роки. Це каже ректорка Харківського університету імені Каразіна Тетяна Кагановська. З її слів, в Україні швидкими темпами скорочується кількість випускників шкіл, що незабаром спричинить кризу в галузі вищої освіти. Ректорка зауважила, що конкуренція завжди була між університетами в Україні, а зараз галузь стикається із дуже серйозними демографічними викликами. Кількість дітей у молодших класах вже зараз прогнозує складні часи для університетів на найближчі 5-10 років, сказала ректорка. Уряд дозволив використання систем оповіщення для оголошень про вшанування пам'яті. Про це у своєму телеграм-каналі сповістила прем'єр-міністерка Свириденко. Відтепер системи оповіщення використовуватимуть щодня о 9 ранку для оголошення загальнонаціональної хвилини мовчання, а також під час всеукраїнської акції «Запали свічку», яка щороку відбувається в четверту суботу листопада на вшанування пам'яті жертв Голодомору. Маємо втіху, почали знижуватися ціни на місцеву садову суницю. Мова про ягідку, яку багато хто з нас помилково називає полуницею. Проєкт «Естфрут» пише, що стрімко зросли пропозиції від виробників із західних областей, а попит із боку покупців при цьому залишається стриманим. Тож садівники змушені поступово знижувати ціни на наявні обсяги продукції, що довго не зберігається. Зараз оптові ціни на ягоду впали до 170-230 гривень за кілограм. Проте зважте, що наразі пропозиція місцевої суниці ще не досягла піку, а більш масовий збір розпочнеться на початку наступного місяця.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум. Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.

90-х на радіо Максимум. Can't touch this.

0: саме там народжується бренді Кобливо. Янтарне, витримане, своє. Дозволь собі відпочинок. Відчуй південь у кожному келиху. Бренді Кобливо. Візьми південь з собою. Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
1: Реклама на Радіо Максимум. Тримаємося разом. І все буде добре. Радіо Максимум.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це смакувати мамині варенички. –

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. Законопроект про декриміналізацію порно, який лежав у шухляді півтора року, раптом запланували винести на розгляд Ради цього пленарного тижня із 25 по 29 травня. Документ з'явився в порядку денному парламенту. Він пропонує скасувати кримінальну відповідальність за порно за участю повнолітніх людей, бо наразі законодавство не розрізняє комерційне виробництво і створення пікантних фото для особистого користування, наприклад, між чоловіком та дружиною. Натомість проект пропонує посилити відповідальність за збут порнографії неповнолітнім чи примушування неповнолітніх до її створення. В Україні вперше з 2022 року зафіксували менше виїздів за кордон, аніж в'їздів. Принаймні, ця інформація від керівниці Державної митної служби Наталі Науменко. З її слів, служба для оцінки міграційної динаміки ґрунтується на даних Держприкордонслужби про кількість перетинів кордону. І оскільки одна людина може перетинати кордон кілька разів на рік, дані демонструють загальний тренд міграційного руху, але не точну кількість мігрантів, додала Науменко. Водночас чиновниця зазначила, що для точнішої оцінки потрібно дочекатися даних за перше півріччя року. Уряд запустив проект «Досвід має значення». Так хочуть стимулювати роботодавців і створити можливості для людей старше 50 років, щоб вони поверталися на ринок праці. Зокрема, проект передбачає навчання, працевлаштування або короткострокове стажування в компанії, під час якого кандидат знайомиться із робочим процесом, а роботодавець може оцінити його відповідність посаді. Як зазначається на сайті Державної служби зайнятості, навчання за програмою безоплатне, а оплата за стажування визначатиметься самим роботодавцем. Водіям готують нові штрафи, у Верховній Раді розглядають такі ініціативи, зокрема, за навмисний дрифт у межах міста. У такому випадку сума може сягати 17 тисяч гривень. Окремо планують карати за надмірний шум від автомобілів. За це можуть встановити штраф до 34 тисяч гривень. Також впроваджують автоматичний контроль страхового полісу. Поліція зможе перевіряти наявність автоцивілки через електронні бази без зупинки водія. Електронні бази без зупинки автомобіля. Якщо інформації про страховку не буде, штраф у розмірі 850 гривень оформлять автоматично. Це нововведення, кажуть, має спростити контроль і пришвидшити фіксацію порушень.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.
2: Ти слухаєш

0: реклама.
1: Слухай, слухай!
0: Слухай.ua вже встановив. Зручно.
1: Онови! Тепер 120 подкастів та 350 радіостанцій. Є швидкий пошук.
0: Круто!
1: Завантажуй Слухай.ua у App Store чи Play Market. Працює з CarPlay та Android Auto. Слухай.ua. Радіо, подкасти завжди з тобою.
0: Реклама на Радіо Максимум.
2: Реклама.
1: Слухай, слухай, слухай!
0: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
1: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти. 120 на будь-який смак. Плюс 350 радіостанцій, українських і світових. І оновлений пошук. Все миттєво.
0: Цікаво?
1: Тоді завантажуй новий Слухай UA в App Store чи Google Play. Працює на Apple CarPlay та Android Auto. Слухай UA. Радіо. Подкасти завжди з тобою.
2: Реклама.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли сьогодні не твоя черга мити посуд.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. Україні доведеться підвищувати пенсійний вік, адже люди залишатимуться на ринку праці значно довше – до 70, а можливо і до 90 років. Такий термін назвала директорка Інституту демографії Національної академії наук України Елла Лібанова у подкасті на громадському радіо. На її думку, варто закріпити ці зміни законодавчо, ніж удавати, що система працює як раніше. Лібанова каже, українці вже зараз фактично працюють довше, ніж передбачає закон. Через нові вимоги до страхового стажу та демографічну кризу вихід на пенсію для багатьох поступово відсувається навіть без офіційного підвищення пенсійного віку. Разом із тим, українські виші почнуть масово закриватися уже у найближчі роки. Це каже ректорка Харківського університету імені Каразіна Тетяна Кагановська. З її слів, в Україні швидкими темпами скорочується кількість випускників шкіл, що незабаром спричинить кризу в галузі вищої освіти. Ректорка зауважила, що конкуренція завжди була між університетами в Україні, а зараз галузь стикається із дуже серйозними демографічними викликами. Кількість дітей у молодших класах вже зараз прогнозує складні часи для університетів на найближчі 5-10 років, сказала ректорка. Уряд дозволив використання системи оповіщення для оголошень про вшанування пам'яті. Про це у своєму телеграм-каналі сповістила прем'єр-міністерка Свириденко. Відтепер системи оповіщення використовуватимуть щодня о 9 ранку для оголошення загальнонаціональної хвилини мовчання, а також під час всеукраїнської акції «Запали свічку», яка щороку відбувається в 4-ту суботу листопада на вшанування пам'яті жертв Голодомору. Маємо втіху, почали знижуватися ціни на місцеву садову суницю. Мова про ягідку, яку багато хто з нас помилково називає полуницею. Проєкт «Естфрут» пише, що стрімко зросли пропозиції від виробників із західних областей, а попит із боку покупців при цьому залишається стриманим. Тож садівники змушені поступово знижувати ціни на наявні обсяги продукції, що довго не зберігається. Зараз оптові ціни на ягоду впали до 170-230 гривень за кілограм. Проте зважте, що наразі пропозиція місцевої суниці ще не досягла піку, а більш масовий збір розпочнеться на початку наступного місяця.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум. Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли згадуєш із друзями прикольні моменти минулих пригод.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли зранку всі прокинулись в гарному настрої.

Радіо «Максимум». «Максимум життя».

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. Законопроект про декриміналізацію порно, який лежав у шухляді півтора року, раптом запланували винести на розгляд Ради цього пленарного тижня із 25 по 29 травня. Документ з'явився в порядку денному парламенту. Він пропонує скасувати кримінальну відповідальність за порно за участю повнолітніх людей, бо наразі законодавство не розрізняє комерційне виробництво і створення пікантних фото для особистого користування, наприклад, між чоловіком та дружиною. Натомість проект пропонує посилити відповідальність за збут порнографії неповнолітнім чи примушування неповнолітніх до її створення. В Україні вперше з 2022 року зафіксували менше виїздів за кордон, аніж в'їздів. Принаймні, ця інформація від керівниці Державної митної служби Наталі Науменко. З її слів, служба для оцінки міграційної динаміки ґрунтується на даних Держприкордонслужби про кількість перетинів кордону. І оскільки одна людина може перетинати кордон кілька разів на рік, дані демонструють загальний тренд міграційного руху, але не точну кількість мігрантів, додала Науменко. Водночас чиновниця зазначила, що для точнішої оцінки потрібно дочекатися даних за перше півріччя року. Уряд запустив проект «Досвід має значення». Так хочуть стимулювати роботодавців і створити можливості для людей старше 50 років, щоб вони поверталися на ринок праці. Зокрема, проект передбачає навчання, працевлаштування або короткострокове стажування в компанії, під час якого кандидат знайомиться із робочим процесом, а роботодавець може оцінити його відповідність посаді. Як зазначається на сайті Державної служби зайнятості, навчання за програмою безоплатне, а оплата за стажування визначатиметься самим роботодавцем. Водіям готують нові штрафи. У Верховній Раді розглядають такі ініціативи, зокрема, за навмисний дрифт у межах міста. У такому випадку сума може сягати 17 тисяч гривень. Окремо планують карати за надмірний шум від автомобілів. За це можуть встановити штраф до 34 тисяч гривень. Також впроваджують автоматичний контроль страхового полісу. Поліція зможе перевіряти наявність автоцивілки через електронні бази без зупинки водія. Поліція зможе перевіряти наявність автоцивілки через електронні бази без зупинки автомобіля. Якщо інформації про страховку не буде, штраф у розмірі 850 гривень оформлять автоматично. Це нововведення, кажуть, має спростити контроль і пришвидшити фіксацію порушень.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.
2: Ти слухаєш Максимум FM.

0: Реклама.
1: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
2: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти. 120 на будь-який смак. Плюс 350 радіостанцій, українських і світових. І оновлений пошук. Все миттєво.
3: Цікаво?
2: Тоді завантажуй новий Слухай UA в App Store чи Google Play. Працює на Apple CarPlay та Android Auto. Слухай UA. Радіо. Подкасти завжди з тобою.
0: Реклама.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли сидиш на кухні вночі, точиш смаколики і ніхто не дорікає.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. Україні доведеться підвищувати пенсійний вік, адже люди залишатимуться на ринку праці значно довше – до 70, а можливо і до 90 років. Такий термін назвала директорка Інституту демографії Національної академії наук України Елла Лібанова у подкасті на громадському радіо. На її думку, варто закріпити ці зміни законодавчо, ніж удавати, що система працює як раніше. Лібанова каже, українці вже зараз фактично працюють довше, ніж передбачає закон. Через нові вимоги до страхового стажу та демографічну кризу, вихід на пенсію для багатьох поступово відсувається, навіть без офіційного підвищення пенсійного віку. Разом із тим, українські виші почнуть масово закриватися уже у найближчі роки. Це каже ректорка Харківського університету імені Каразіна Тетяна Кагановська. З її слів, в Україні швидкими темпами скорочується кількість випускників шкіл, що незабаром спричинить кризу в галузі вищої освіти. Ректорка зауважила, що конкуренція завжди була між університетами в Україні, а зараз галузь стикається із дуже серйозними демографічними викликами. Кількість дітей у молодших класах вже зараз прогнозує складні часи для університетів на найближчі 5-10 років, сказала ректорка. Уряд дозволив використання системи оповіщення для оголошень про вшанування пам'яті. Про це у своєму телеграм-каналі сповістила прем'єр-міністерка Свириденко. Відтепер системи оповіщення використовуватимуть щодня о 9 ранку для оголошення загальнонаціональної хвилини мовчання, а також під час всеукраїнської акції «Запали свічку», яка щороку відбувається в 4-ту суботу листопада на вшанування пам'яті жертв Голодомору. Маємо втіху, почали знижуватися ціни на місцеву садову суницю. Мова про ягідку, яку багато хто з нас помилково називає полуницею. Проєкт «Естфрут» пише, що стрімко зросли пропозиції від виробників із західних областей, а попит із боку покупців при цьому залишається стриманим. Тож садівники змушені поступово знижувати ціни на наявні обсяги продукції, що довго не зберігається. Зараз оптові ціни на ягоду впали до 170-230 гривень за кілограм. Проте зважте, що наразі пропозиція місцевої суниці ще не досягла піку, а більш масовий збір розпочнеться на початку наступного місяця.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум. Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли собака заснув у тебе на нозі, і ти не знаєш, як поворухнутися.

0: Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли бачиш улюблені товари по акції.
1: О!

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. Законопроект про декриміналізацію порно, який лежав у шухляді півтора року, раптом запланували винести на розгляд Ради цього пленарного тижня із 25 по 29 травня. Документ з'явився в порядку денному парламенту. Він пропонує скасувати кримінальну відповідальність за порно за участю повнолітніх людей, бо наразі законодавство не розрізняє комерційне виробництво і створення пікантних фото для особистого користування, наприклад, між чоловіком та дружиною. Натомість проект пропонує посилити відповідальність за збут порнографії неповнолітнім чи примушування неповнолітніх до її створення. В Україні вперше з 2022 року зафіксували менше виїздів за кордон, аніж в'їздів. Принаймні, ця інформація від керівниці Державної митної служби Наталі Науменко. З її слів, служба для оцінки міграційної динаміки ґрунтується на даних Держприкордонслужби про кількість перетинів кордону. І оскільки одна людина може перетинати кордон кілька разів на рік, дані демонструють загальний тренд міграційного руху, але не точну кількість мігрантів, додала Науменко. Водночас чиновниця зазначила, що для точнішої оцінки потрібно дочекатися даних за перше півріччя року. Уряд запустив проект «Досвід має значення». Так хочуть стимулювати роботодавців і створити можливості для людей старше 50 років, щоб вони поверталися на ринок праці. Зокрема, проект передбачає навчання, працевлаштування або короткострокове стажування в компанії, під час якого кандидат знайомиться із робочим процесом, а роботодавець може оцінити його відповідність посаді. Як зазначається на сайті Державної служби зайнятості, навчання за програмою безоплатне, а оплата за стажування визначатиметься самим роботодавцем. Водіям готують нові штрафи, у Верховній Раді розглядають такі ініціативи, зокрема, за навмисний дрифт у межах міста. У такому випадку сума може сягати 17 тисяч гривень. Окремо планують карати за надмірний шум від автомобіля.